0: turn up.
1: FM 95 7.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
4: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 milljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: ég hugsa, hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum
1: Ekkrajan, Jager, bara allt svo vilt ekki að finnist þarna
0: Reyndar var bara Ekkrajan, Jager og tölva eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei
2: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pekkra í drömmu saman bara allan tíman
3: Það er 9.5 blöð í samstarfi við

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine laust og World Class.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei.
2: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
1: Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Þetta gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur,
3: hvað heitir stellingin?
1: Að stendur einnig svega cowgirl.
2: Já, ok, segir það ekki. Eða bara cowgirl?
3: Nei,
2: bara
3: venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
3: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjón, að það ekki cowboy þá það?
1: Ég, jó, ég.
2: Það kom þiggjandinn, hver sem er.
1: Þá var það cowboy, það lítur að vera.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Blesiro og CPT Reykjavík.

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhugasama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu.

Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag miðvikudagur, miðvikudagurinn 10. júní og hér sitjar ekki Kjó Egil Plóter í brennslunni til klokkan 10 og þvílík fegurð úti.
2: Ja, alvöru fallegt veður sem að tekur á mót okkur í dag. Og það er svona, hvað, voru 8 gráður á bílnum eða? Og meira?
1: Já, það
2: er
1: 11 á mér.
2: 11? Já, já, já. Hvað segir stikan okkur?
1: Segir enda 10 en það er... Þá voru allir allavega mínum og þetta er bara geggjað.
2: En það komið 10. júní, þú veist, undir eðlilegum kringustæðum þá á þetta bara að vera sumar. Við náttúrulega erum ekkert búin að fá endilega þetta sumarveður í júní svona síðust ári.
1: Oh my god, þetta er sem að svo daginn á morgun.
2: Nei, hvað er að gerast á morgun?
1: Wow.
2: En þvælu veður á morgun?
1: Já, já,
2: átjöng. En býtu, hvernig lítur afmælisdagurinn minn út?
1: Lögadagurinn.
2: Fyrst að maður á nú ammali, þetta er náttúrulega ammalisveika mín.
1: Já, hann lítur helvíti vel út.
2: Aha.
1: 15 gráður, heiðskýrt.

0: sól, þetta er bara, það er rosaleg veður helgi framöndan.
1: Já.
0: Gott fólk.
1: Svaðalegt.
0: Vá, wow, og byrja bara strax í dag, sko.
1: Já.
0: Æðislegt.
1: Þetta er ekkit flóknir að það, sko.
0: Nei. Það veistlega þetta.
1: Maður er bara að fá þetta í fangið, sko.
0: Við fáum bara Ítalíu veður hérna vikarunum fönn til Ítalíu.
1: Já.
0: Er eitthvað típiskara og þú veist, og verður það ekki alveg örugglega þannig að þegar við erum í Ítalíu þá verður sturlað veður
1: alveg heima. Pátit
0: þú veist, er það ekki bara 100% það er alltaf alveg svona aðeins svona eitthvað
1: svo þurfum við mætum á sæðið þá byrjar að rigna á...
0: Nei, þetta er samt að það er ekki við neina kvarta núna mær, þetta er bara aðeinslegt.
1: Nei, það er bara stórkostlegt.
0: Herðu, 10. júni í dag, þú, hva, hérna, þú fórst að veiða í gær og þú veitir.
1: Herru, já maður. Ég fór að veiða í gær og ég tók 4 pund af bleikju.
0: Já, hún var bara nokkuð stór.
1: Já, ég 4 pund og hérna bara frábær, ótrúlega gammal á landinni og kraftur í henni og
0: fjöxt alveg adrenalinni þegar hún beita
1: á. Já, ég var aðeins hundi í vatninu, veist að bakka og ég veist svolítið að stýra henni og sterk.
0: Já.
1: Svo hérna, ég flakkaði hann og svo bara í gærkvöldi og hún er svo bara tilbúin á grillið.
0: Já, hvað, hendur hún ekki á grillið í gær?
1: Nei, ég var með fólk í mat í gær. Já. Ég var búin að gera það allt klart.
0: Já, ok.
1: Þessi bleikja hefði ekki verið nóg fyrir allan hann fjölda, sko.
0: Nei, hún er svo sem alveg jafnfesk á í kvöld, sko.
1: Já, ég hef búin að gera henni og bara komin í skáp og...
0: Hvernig flaggar hann? Þú sturtur eitthvað?
1: Já, ég bara YouTube-aði.
0: Já.
1: Bara kom hérna kennsluvídeó frá fiskikónginum.
0: Já, hvernig á að flagga fisk bara?
1: Já, hvernig á að flagga silung og lax, af því það er ekki það sama og gerir við sjófisk.
0: Já, ok. Nú, akkur er það ekki það saman, hvað
1: ég
0: er það?
1: Ég veit ekki, þú flaggar hann frá maganum, sem sagt, silung og lax, en frá baki, á sjófisk.
0: Alltaf lærum maður eitthvað nýtt.
1: Já.
0: Ok.
1: Það var kýjatriði.
0: Og náður góður í flökun á þess að þarf ekki að vera með heldur góðan hníf í
1: það? Jú, bara beittan um góðan hníf.
0: Já.
1: Og náði hérna að bara flagga vel og
0: hérna,
1: þá plokka hérna, plokkaði þessu beininn og og þetta er bara með 2 góð flök.
0: Æslegt. Það er bara nóg fyrir ykkur.
1: Já, svo ætlum ég bara að henda þessu á grilli, ætla að taka hérna svo þú veist að sítrónu og limepipar og
0: já, salt
1: og mögulega kannski smyrja smá teriyaki.
0: Já, yfir. Það er næs. Já, geðvægt.
1: Svo bara grill, sko.
0: Svo er það bara í álpapír.
1: Já.
0: Ekki loka álpapír, þú gerir bara álpapír spakka.
1: Akkurat.
0: Svo bara á grillið, leifur þessu bara að gerast og... Sko, ég er nú alltaf þannig, ég veit ekki, ég er nú alltaf verið þannig, sko, því það er til rétt leið til að elda fisk. Og þá er það alltaf svona, þú veist, hann á ekki að vera of eldaður, sko.
1: Nei, ég
0: vil hafa fiskinn bara nokkuð vel
1: eldað. Ég er sammála því,
0: Bara hafa smá biti honum
1: og... Já, ég vil ekki hafa hann sleipið leiðan, sko.
0: Nei. Kannski það er eitthvað sem við munum læra þegar við verum eldri.
1: Já. Ég er algjörlega á þínu þar, sko. Ég vil 100% hafa hann, þú veist, frekar vel eldaðan heldur en ekki, sko.
0: Já, þetta var ekki skemmtilegt. Þú var þetta bara einu fiskunum sem veitist í gær.
1: Jó, við vorum heldur ekki lengi, þú veist, bara grenjandi rigning og
0: Kom grenjandi rigning á tímupunkti í gær.
1: Já. Lentum í því og...
0: En það er vandilega besta veiðveðri, eða ekki?
1: Jú.
0: Segja þér það ekki alltaf?
1: Jú. Ég meina, hefur maður verið lengur þá, hefur maður kannski tekið 2 viðbót og... Þetta var bara helviti gaman.
0: Já.
1: Og hérna, bara fá höggið á stöngina, það var ekki aðeins.
0: Þú ert ekki svona veiðin einum ám upp á síkvæsti, þú ert ekki að fara inn einum svona...
1: Nei, enda...
0: Fluguveiði, já.
1: Enda er ég ekkit byrjar í því, ég byrjaði bara veiði fyrra, sko. Með maður svona lítið byrjar á þessu.
0: Áttu allt í þetta kast, þá ertu með gott kast og svona, bara frá því back in the days, eða?
1: Já, ég held að ég er fljótur að, hérna, ég held að ég er fljótur að ná mér í gang, sko.
0: Já.
1: Ég byrja aftur.
0: Varstu duglegur að fara sem krakki?
1: Já, ég veit ekki hvert einsta sumar.
0: Og í ánum, eða var
1: það? Já, ég fór í ám, á fullt ám, pappa bara og...

0: maður var að kasta flugu og ég fór að flugu kast námskeið og...
1: Já, þú varst það líka hýrli.
0: Jú.
1: Það var þetta pappiðinn og
0: bara svolítið vinir hans.
1: Já.
0: Og svolítið bara hjekk með þeim, fór með þeim. Ég fór í Breiðdalsá og Breiðdalsvík og fór í Sogið hérna við Þrastalund og þar. Og ég fór hérna Tungufljót hef ég farið í og...
1: Og varstu með þeim alltaf bara í veiðuhúsinu?
0: Já.
1: Og gista og...
0: Já.
1: Og var ekki partí á strákunum?
0: Já, ekki pappa, hann alltaf drakk ekki.
1: Nei, einmitt.
0: Það var bara veiðið, sko.
1: Já.
0: Það var bara farið snemmi háttinn og svo bara vaknaði klukkan 7:30 og á morgumatur og svo bara komið út að bakka, sko.
1: Já. Svo bara sat maður, sátuð þið, er þetta ekki svolítið svona...
0: Jú, mikið bara...
1: Falleg minning,
0: ekki? Jú, bara mikið... Ég man eftir að mikið lapp, löppum rosalega mikið.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, skildum bílinn svolítið eftir og...
1: Já, já.
0: Svo var allt þarna á þennan stað og...
1: Já.
0: Maður var alveg í hörku, hérna...
1: Hörku standi.
0: Já.
1: Já. Já, geggjað.
0: Já, það er bara gaman. Og hérna... Svo bara, hérna, hætti að veiða og... Og svo byrjaði ég bara svolítið fyrir að stelpa vildi prófa og henni finnst svona svakalega gaman og svo maður tekur einhverja við í sumar, sérstaklega líka með fyrir útilegurnar, hámar að taka stöngina með. Því ofta á þessum stöðum eru vötn og ár og alls konar, sko. Bara 100%.
1: Herði, það er á þessum degi, það er Evrópumeistaramóti, Evrópukeppnin í knattspyrnu hófst í Frakklandi 2016.
0: Wow,
1: og það er náttúrulega bara okkar mót. Þú veist, það er bara okkar mót. Það sem að við stálum fyrirsögnum og áttum ótrúlegar minningar með kallalandsliði Íslands.
0: 10 ár.
1: Það eru 10 ár síðan að það hófst.
0: Pældi í þessu.
1: Þetta var eitt af þessum momentum. Við höfum nú alveg rætt það hérna í þessu þætti þegar maður tók þá ákvörðun að fara þarna út.
0: Já.
1: Tók
0: svo ákvörðun að vera áfram.
1: Og tók svo ákvörðun að vera áfram þegar sást... engan veginn efnaði.
0: Nei, en sást Ísland slátt England.
1: Já.
0: Pældi ég að það er ekki gert það.
1: Já.
0: Pældi hvað myndi sjá eftir því í dag?
1: Rosalegt, sko.
0: Þú veist, þetta er bara svona eitt af þessum hlutum bara sem bara svona, þú veist, I took the right call.
1: Já. Þetta er alveg bara, þetta er ein besta ákvörðun sem ég tekið.
0: Já, 100%.
1: Ángrís.
0: Það er ekki einu svona að hérna.
1: Ég fór sko einn, þú veist, og það er ekkert að því að fara einn, ég er ekkert að segja það, skilur, en bara svona, maður hefur stemming að vera með ykkur félaga með sér, því að félaga minn var sko að mæta til Nýs. Og ég var að fara að gista með honum á Hótel Herbygginu og eitthvað. Frá París til Nýs. Minnir það hafi verið bara eitthvað 5-6 tíma.
0: Já, ég geta límdað með það.
1: Ég sat bara einn í ykkur lest. Sagði bara bæði við hina strákana bara sem voru að fara, Arnar Ólas var þarna. Það var bara að fara. Fór bara heim. Ég bara, sjáumst. Ég fór ykkur lestaferð, bara sat einn.
0: Vildi óska þess að ég er búin að kynna stærðin að ég hefði alltaf farið með þér í þessa lest, sko.
1: Já.
0: Maður hefði alltaf framlengt.
1: Og ég var bara meðan ég var í lestinni, sko. Þá var ég bara eitthvað, hvað er ég að gera? Skilur. Og ég fannst náttúrulega svo furðulegt sko, þegar ég var á þessum tíma, þegar ég ringi náttúrulega heim og ég bara eitthvað, ég verða framlengja, skilur.
0: Mm-hmm.
1: Og ég fæ bara frá, tel mig bara, já, geðveg, bara go for it, skilur, bara fuck it.
0: Já.
1: Þá náttúrulega var hún byrjuð að plana að mæta líka, sko.
0: Þannig
1: að hún mætti þarna óvænt líka með pappa sínum og bróður.
0: Þú vissi það ekkert?
1: Ég vissi það ekkert. Svo hitti ég, svo er ég bara eitthvað á fansonni í Nýs og sé hana bara.
0: Geðvægt.
1: Já, þetta var alvöru atrið.
0: Það er minning.
1: Já, alvöru atrið, sko.
0: Já.
1: Svo er náttúrulega bara, þú veist, var þetta svo það var, sko, þú veist, bara París minningin af París var svona aðeins meiri svona þegar við vorum þar og áttum minna austurríkisleik náttúrulega og fórum eftir það þarna í þetta hverfi sem var þarna og allt vitlust yfir þessu og mátti vera smá partí eftir þann leik, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og svo þegar við fórum til Nýs þá náttúrulega mátti ekki vera neitt partí, sko. Það var það eina sem var svona nýbúin að slá út England.
0: Mm-hmm.
1: Og hvað? Við máttum ekki, það mátti ekki selja neitt áfengi neinstar út af ennsku bullan. Varst ekki eftir þessu?
0: Nei, það var rétt. Alveg rétt. Það er lokuður.
1: Lokuður bara öllu. Þannig að fólk
0: var
1: bara upp á hótel.
0: Man
1: sem var smá svona Það var, já, það var smá svona.
0: En þú veist væntalega geta farið á hótelbarinn, ekki?
1: Jó, örglega. Nei,
0: samt ekki. Samt ekki.
1: Hvort að það hafði ekki verið einhverja reglur bara. Bara búið að loka öllu, sko.
0: Shit.
1: Já, þetta var, alveg svakaleg minninga þessum mótið maður. Og þetta var bara. Manstu hvað þetta var? Það var gaman að lifa þetta. Það var algjörlega rugluð pæling, sko.
0: Já.
1: Þú náttúrulega fórst ekki, þú varst fastur í vinnu hérna.
0: Já, ég var búin að bóka mig í gegg. Það var endur ógeðslega gaman, sko. Running, settu bara svona fansón í vinnu hjá sér.
1: Já.
0: Legðu stúku, þegar var ekki bara með stúku.
1: Alveg rétt.
0: Og ég var bara alltaf með töflufönd fyrir leiki, kom í hálfleik og eftir leiki og þú veist, þetta var enda rugl gaman þar, sko. Svo voru bara með grillvagn fyrir utan og.
1: Já, nefnilega bara geðvegt gaman líka hérna heima, sko. Þú hefur ekkert verið að fara út bara, þú veist,
0: stemmingin bara í kringum
1: þetta. Það var bara sturl.
0: Mér langar svo að fara á annan stórmót, sko. Ég er að deyja, sko. Við verðum að komast á
1: EM. Já, gerum við það ekki alveg, ja.
0: Verðum að komast á EM 2028, sko.
1: Hérna, segðu mér leiðina.
0: Þú veist, leiðin okkar er inn gegnum þjóðadeildina sem núna byrja í haust. Þú veist, nú erum við í sédeild og við eigum alltaf bara að vinna okkar riðil.
1: Já.
0: Og ef við gerum það þá erum við alltaf að pottið öryggi með umspil að fara á HM.
1: Á EM.
0: EM, segi ég, EM. Þá erum við bara pottiðir.
1: Ok, og umspilsleikindir eru hvað margir?
0: Þá held ég að sé bara, ég gott að sé ekki bara í einum umspilsleik.
1: Já,
0: ef við vinnum þjóðadeildina, sérst sédeildina, þá held ég að sé bara pottiðir þar, sko.
1: Þannig að ég hefði hendur okkur bara að vera í sédeild í dag.
0: Þú veist, maður pælir í því, sko. Þú veist, græðum á því að vinna hana, sko. Frekar hann endi í öðru og þriðaseldi í bjedeild, sko.
1: Já. Ok. Við hefum alveg að vera með hópin í því dag.
0: Já og nei, þetta var náttúrulega gríðarlega erfitt í nótt.
1: Já, þú veist, ok, þessi leikur nótt. Er einhvern að taka marka á þessu leik í nótt? Íslensk tapa fyrir Argentínu hvað, 3-0?
0: 3-0.
1: Já.
0: Fyrir utan fyrstu tíu mínar þá áttum við ekki breik, sko, húst við náttúrulega rosalega langt á eftir.
1: Já, ok.
0: Þessum þjóðum.
1: En var þetta ekki svona þannig leikur, það var allir að passa sér rosalega, það var ekkert verið að fara í einhverja.
0: Akkur, en við áttum ekki, akkur áttum við að passa.
1: Æ, þessi, er það ekki bara eitthvað svona virðing, bara þeir eru að fara að spila stórmóti og við bara eitthvað að þess að. Við erum bara
0: að hjálpa þeim. Já, hjálpa þeim.
1: Er þetta ekki bara eitthvað að næðast til aðstöðu
0: á. Ég ekki segi þetta.
1: Er þetta ekki bara svona þess að.
0: Æ, mér fannst að bera fullmikla virðingu fyrir þeim.
1: Já.
0: Fyrri hálfleikurinn hjá okkur var svona allt í lagi. Seinni hálfleikurinn var ekki. Áttum ekki mikið breik.
1: Nei.
0: Að vera að segjast eins og er. Og maður pælir í því, þú veist. Veit að hann er komin á vegferðina sína, Arnar, og svona, þú veist, en þú kíkir úrslitinn, sko. Það er ekkert, síðan tók við, það er ekkert frábær, sko.
1: Nei, það eru þannig ekki, sko.
0: En ég er svo að segja, þessi leikur svo sem vináttuleikur.
1: Ég er að segja það.
0: Ekkert að lesa svo mikið í þetta.
1: Ekkert að lesa svo mikið í þetta.
0: Nei, nei. En, það er bara pælingi. En alvaran byrja núna í haust.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Það fyrir þetta alltaf fullt.
0: Það var ekki góðu dagur fyrir íslensku fótboltalandsliðinu okkar því að alltaf kvennalandslið tappaði svo 1-6 fyrir Spáni.
1: Já.
0: Hérna í gærkvöldi.
1: Einmitt. Ekki var það nú gott heldur.
0: Nei, þannig að þetta var ekkit spes.
1: Nei, þessi dagur fyrir nú ekki kannski í sögubækarnar.
0: En HM er alltaf bara að byrja á morgun.
1: Það er alltaf gerast.
0: Já.
1: Alltaf gerast og við ætlum svona að vera aðeins í einhverju smá HM gýr í dag. Við ætlum að fá strákana frá Happatreyfum. Þeir eru með svolítið skemmtilegt koncept.
0: Já.
1: HM Happatreyfur. Og þeir mæta inn í dag og fara svona aðeins yfir þetta með okkur hvernig það virkar þessar Happatreyfur. Skemmtilegt.
0: Það átti að vera leynigestur, en leynigesturinn því miður í gærkvöldi sendið að hann væri veikur.
1: Nei. Æ. Það er ekki gott.
0: Það er þreytt.
1: Já, það er verið skemmtilegt að vera með góðan leynigest.
0: Já, en ég ætla ekki að segja hvað þetta er því að Jóninni.
1: Já, hann kemur þá bara seinna. Herðu, og svo ætlum við að ræða hérna líka við stelpur sem eru að fara að túra.
0: Já.
1: Við svegar landið, sko. Held ég alveg örgulega. Tónleika ferðalag, jú, Dóra og Döðlunar.
0: Já.
1: Og mæta hérna til okkar líka og hérna spjallaðis við okkur það. Það er með þetta hérna bara rétt yfir nýju líka. Þannig að við verðum í ykkurum góðum gýr í dag til tíu. Við ætlum að fara að koma þessu bara held ég á stað. Ég held að það sé eina vitið í þessu. Og förum í fyrsta hlustenda dags eftir öskum stund. Verið tilbúin við Síman 511957. Ég er með góðan vinningu þetta sem ég ætla að gefa þeim sem nær hér fyrstinn.
0: Það er bara þannig. Við skulum bara fara að koma okkur á stað og verðum í góðum gír hér til klukkan 10.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Það er bara þannig. 5.11.09.57, fyrsti hlustandi dagsins á fallegum miðvikudegi. Og það eru þetta vinningur í boði maður. Þeir eru bara löflétt spjall.
2: Já.
1: Ég er svo spenntur að færa lægið leika eftir.
2: Já.
1: Þegar það er komið að mér núna.
2: Já.
1: Ég er með helvíti gott lag.
2: Það er svoleiðis. Ná, það er svo ég hlakka svolítið til að heyra það.
1: Ná, það er svo undirbúið það ekki er.
2: Já, visla.
1: Þannig að það verið ansi gott, sko. En engja feimni, það er bara opin.
2: Bannaður að feimin.
1: Opna fyrir síman hjá okkur. Og nú má bara byrja að ringja á og við tökum bara hérna löflegt spjall. Og ég vil að við förum í eitthvað háum spjall í leiðinni. Landsinu hengum einhvern út á landi, eða ekki?
2: Jú,
1: ekki slið síðan.
2: Gott ef ekki, sko.
1: Fá eitthvað fyrir norðan, eða.
2: Það væri visla, sko.
1: Nei, það er fyrir austan. Það var eitthvað svona.
2: Það væri skemmtilegt.
1: Það væri helviti gaman, sko. Hvað ert þú að gera í síman?
2: Ég veit það ekki. Ég er að, bíða.
1: Já, hvað?
2: Hringja!
1: Ertu bara að bíða? Nú veitum hvað í símanum að pekinn. Það er við að gera bara, við erum með opið.
2: Að hljóta sko. Helviti margir ára vaknaðir.
1: Já, það er svo bjart
2: maður. Í þessu fallega veðri.
1: Já.
2: Þú veist ekki að fara hérna, þú veist ekki að fara svo eitthvað er þetta veður, sko. Margir, það verður örugglega vel sitt í hátíðin og austurvöll dag maður.
1: Já, og næstu dag með hvernig veður er lítur út.
2: Já, það er bara þannig. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað er nafnið?
3: Sigurður Pétur.
1: Hvað segir þið?
3: Sigurður Pétur.
1: Sigurður Pétur. Hvað segir kóngurinn?
3: Bara góður að þú.
1: Jú, bara flottir, sko. Löngu vaknaður.
3: Já, já. Já, löngu vaknaður.
1: Já. Hvernig varstu vaknaður?
3: Seint á ferðinni, sko.
1: Hvað segir þið? Ertu seint á ferðinni núna?
3: Já, ég er aðeins seint á ferðinni. Maður gleymdi sér í kaffibollanum í morgun.
1: Já, sem kósi að taka. Það er svona eina við svona, hérna, morgunþóttin hérna. Maður næri ekki að taka kaffibollan heima. Það er gott að taka ekki kaffibolla bara heima í kósi svona slow morning pælingu. Það
3: er það nefnilega, sko.
1: Já.
3: Það er það nefnilega.
1: Hvernig kaffi færðu þér? Ertu bara, hérna, ertu vélag kaffikall? Ertu í svona pressukönnu? Ja.
3: Þetta er bara svart og sigurlaust upp á hellingu, sko.
1: Já, allt bara klassikirinn, þú veist. Er hann ekki bara alltaf bestur, eða?
3: Já, ég meina, hann er aldrei klikkað hinga til.
1: Nei, þú veist, það er fullt af vélum hérna frammi, sko, og hérna í vinnunni og okkur, maður er eins og þetta einhvern veginn alltaf að leitast bara aftur í upp á hellingin, sko.
3: Já, það er sama á í vinnunum minn, það er svona svakur kaffi þetta sem hellir upp á alls konu drikki, ég fæmur bara svart.
1: Já, við fáum okkur bara pumpuna, með það ekki? Ekki bara langbesta stöfið.
3: Það er langbesta stöfið, það er langbesta stöfið, sko.
1: Þú ert nú eiginlega svona, þú drekkur alveg kaffir ekki?
2: Já, já, kemur alveg fyrir en.
1: En samt svona meiri bara orkudrykkar.
2: Já, það er alltaf verið þannig, sko.
1: Já.
2: Ég alveg fengið mig bolla, sko.
1: Já.
2: Það er alltaf góð, sko.
1: Já.
2: Sumir, þetta eru trúa bara. Þetta eru trúa bara fyrir sumum.
1: Já, ég meina, ég veist, þetta er bara. Þetta er í rauninni eina sem ég drekk okkur einasta degi, eða pæli.
2: Já. Kaffi.
3: Já.
1: Já. Þú veist, ég drekk ekki venjulegt vatn okkur einasta degi, held ég, sko.
2: Jálfun.
1: Nei, að því ég drekk svo mikið sótavatn, sko.
2: Ah.
1: Nei, það er svona splittast, það er bara kaffi.
2: Ég skil.
1: Herru, Sigurbjörn, hvað, hérna, hvað ertu að vinna við?
3: Herru, ég er lagerstjóri á Hreint.
1: Hjá Hreint?
3: Já.
1: Já, hvað, hérna, hvernig er það að trýta þig?
3: Herru, bara rosa vel.
1: Næðislegt.
3: Þetta er bara 8-4 vinna og bara næs.
1: Hún er að gera þetta lengi?
3: Verða komin í 3 mánuði núna.
1: Já, ekki að. Þannig þú ert eitt eiginlega bara svona á byrjunastíð en þá.
3: Já, eiginlega.
1: Já, já, frábært bara.
3: Og, þetta er rosa fælega, sko.
1: Ertu fótboltakall, ertu að fara að fylgjast með HM í sumar?
3: Sko, ég var eitthvað að ræða þetta við, hérna, við konuna og strákana, sko, ég þyrfti eiginlega bara að fara að kaupa mér svona HM happatriði til að velja mér liði til að halda mér.
1: Já,
2: einmitt.
3: Það er engin lið sem er mjög gaman að horfa á mér.
1: Nei, einmitt, hvað, ertu þá að hugsa svona Ítalía eða, þú veist?
3: Já.
1: Já, já, einmitt.
3: Besta HM sem ég horfði á var hérna 2004 frekar 2006 en hefði var 2006 þá var það þá.
1: Já, Hvað var það ekki? Það var HM 2006 þá var það.
4: Þýskalandi?
1: Já, 2006.
4: Já.
3: Jú, það var besta HM sem að hefur verið.
4: Sammála því.
1: Akkurri, hvað gerði það svona góð?
4: Bara að geða við kefni.
1: Er það ekki það sem legendir bara... í boltinn kom inn í líka? 2006 boltinn.
4: Jú. Svo náttúrulega bara Zidane, skallinn á Materazzi og
1: jólstildarleiknum. Já, það er 2006, maður.
4: Það var svo, það var íkonískt mót.
1: Já.
3: Það var bara besta móti. Það voru allir bestu fótboltamenn heims bara fyrr og síðar að spila.
1: Já, einmitt.
4: Þetta var geðveitt mót, sammála því.
1: Já.
3: Já.
1: En ertu, Jana, þú ert allar að fá þér happatreyju og út frá því velja þitt lið. Mér finnst það svolítið skemmtileg pæling. Ég er hugsa að gera það bara líka því. Við erum að fá happatreyjurnar hérna eftir, sko, í smá spjall.
3: Já.
1: Og þeir eru að koma með treyjur fyrir okkur ekki.
4: Mhm.
1: Ég pantaði henni medium fyrir mig og large fyrir þig, bara þannig að við vitraði.
4: Af hverju?
1: Af því ég er bara komin í þannig stand, kallum.
4: Ekki grænur en ég, sko.
1: Jó, ég held ég sé komin aðeins. Nú er ég komin lengra. Herðu, Sérbjörn, við þurfum ekki að fara að rífast þetta fyrir fram að því.
3: Nei, það er bara gaman að þessu.
1: Hann er alveg fúll, sko. En ég er að hugsa að taka það lið og halda með því. Af því ég er ekkert búin að ákveða neitt svona eitthvað per se. Ertu búin að ákveða lið sem heldur með það?
4: Já, já, já.
1: Hvaða lið heldur með?
4: Ég held með Englendingum eins og allt, sko.
1: Já, er það?
4: Já.
3: Englending. Það er nú daginn að það var að fara að koma leiðilegasta englandslið.
4: Já, ég hrættur það.
3: Man hafi sögu verið af.
4: Já, ég hrættur
3: það. Halda með þeim.
4: Já, já. Ég verið ekki að breyta lið. Ég hef alltaf stutt englendinga.
1: Já.
3: Já.
4: Það finnum ekki að breyta því, en ég er samt ansi hrættur það við sem ekki að fara að sjá ekkert free-flowing English football, sko.
1: Nei, þetta er fyndi hvað maður er einhvern veginn alltaf með taugar til englendinga.
4: Já, ég hef bara alltaf verið með það. Mm-hmm. Það er bara, við erum allt verið þannig. Jó, sama, ég meina, ég hef alltaf verið líka svona til Ítalíu kall, en þeir náttúrulega hafa bara ekkert verið á HM bara síðan elstu menn muna.
1: Já.
3: Já, það er rétt.
1: Einmitt.
4: Já.
1: Herðu, Sérbjörn, hvað, ertu í world class, eða?
3: Já, ég er world class.
1: Já, geðvægt. Ég ætla að bjóða þér upp á graut, salat eða krispað einvali. Og að því það er svo fallegt veður, þá ætla ég líka að bjóða þér upp á drikka einvali. Ég er bara í þannig í, sko.
3: Það er mjög fallegt það er, takk fyrir það.
1: Já, bara mín er ánægð. Það er hérna tvö góð gjafabréf og hérna og getur bara notið vel eftir næstu æfingu. Þú bara, ég myndi skipta þessu ut, þú veist, þú getur tekið þetta tvær æfingar eitthvað. Ertu duglegur að fara ræktina?
3: Já, maður reynir að taka þess þrisvar í viku til fimm sinnum í viku eftir hvað veðrar.
1: Já, velgert. Mm-hmm. Velgert. Herði, langaði í bíó líka eða?
3: Í bíó?
1: Ég með bíó...
3: Það er eftir hvenar og klukkan hvað er
1: Já, svo? Ég bara með bíó sín eitthvað eftir gljóðan 17.15 eða langar.
3: Já, ég væri alveg til í það, ég því miður kemst ekki.
1: Þú kemst ekki. Það er ekkert mál, ég er bara að gefa þér pælinguna, sko.
3: Já, bara takk fyrir það, þú hendið þið bara næsta.
1: Herri, en þú ert með þetta hérna, grautsalati eða krisp og drikkað einn vali í world class og það býður eftir þér hérna á Sjölandsbrautinu bara í verslun sínar, sækir bara og á þínu nafni.
3: Já, takk að þesslega verið það.
1: Takk fyrir að hringja húnir, góðan dag.
3: Sjömanlega, takk.
4: Blásaður. Já. Stuð og stemming á Sigga.
1: Já.
4: Skuldið með auðlýsingar og svo er það lagið þetta smástund. Ég hlakka mikið til að heyra það.
1: Já.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og World Class. Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
5: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
8: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Æs.
9: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
10: Risa tax-free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
11: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: Það er bara þannig, við erum að fara í þetta.
1: Já, það er eins og sko, þetta hafði verið skrifað fyrir mig eitthvað handrit af því að þetta lag sem ég með passa svo fallið þetta veður sko.
0: Já, ég ætla að taka undir, þetta er helvíti gott lag.
1: Já, ég er að fara í lag frá árinu 2000, gefið út í november árið 2000 sem er svona smá furulegt, svona vetri til af því að þetta er alveg sumar, svona, þetta er svona þægilegt, næs, singalong, kunna þetta allir, mun einhvern veginn allir eftir þessu lagi. En gleyma því samt, skilur bara svona, því að það heyrist ekkit endilega. Og þetta lag var bara major hit. Bara fór nummer eitt viðsvegar alla Evrópu á öllum listum. Náði hæstrindar á Billboardinu 19. sæti, sem er nú alveg mannsi hátt sko. Eða nei, náði 5. sæti. Þannig að þetta er alveg svona, þetta er major hit. Og ég er að fara í bandaríkjamann Uncle Cracker.
0: Já,
1: og lag sem heitir Follow Me. Gjörðu svo vel.
0: Follow Me.

0: Girl, follow me. Ég glemt hann ekki grafið, eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að gleyma þessu lagið hans Plóters í dag.
1: 5.11.09.57 þurfum hans í margarinn og línuna, góðan dag.
2: Strákar, þetta er snillt.
1: Er það ekki það?
2: Ég er einn að slá, byrjaður í heiskap, þetta er, ég fekk gæsa út.
1: Það er svo fallegt að
0: hefða þetta. Takk fyrir þetta. Góðan daginn.
1: Góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Hvernig varst það?
1: Já.
0: Gráðu upp.
1: Takk fyrir.
0: Vissla, góðan dag.
4: Þetta er bara geggjalag.
0: Geggjalag.
1: Varstu ekki búin að gleyma sér þess að?
4: Já, nei. Eiginlega ekki sko, ég söng með allan tíma, ég kann allan textana þá.
1: Ég veit það, ég veit ekki dákur maður kann allan textana þá sko.
0: Já,
1: læslegt.
0: Gægja, góðan dag.
5: Grafaðu.
0: Grafaðu, hafraðu, góðan daginn.
3: Ég er bara að gleyma þessu, gröfum þetta upp.
0: Gröfum þetta upp, já, já, stemma. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Nána með það.
3: Þetta er góðs í sömavýringurinn, hann að
0: okkur. Grafaðu upp, takk fyrir það, góðan daginn.
3: Ég segi bara wow.
0: Vá,
1: þetta er þannig lag.
0: Góðan daginn.
6: Daginn.
1: Ó, var þetta ekki næs.
6: Góðan daginn. Þetta var geggjalag.
1: Ó, gott að heyra.
0: Geðvikt. Góðan daginn.
1: Guten Tag.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Er þetta var sturla lag, mætti ég fá óskalag eftir það?
0: Já, já.
3: Það
0: er
3: að
1: put your hands up in
0: the sky. Það er að pitbúlana
1: að góðlega háaslega.
0: Já, við græðum þá eftir.
1: Takk fyrir það. Takk. Þetta var eins mikil allslega móður gerast.
0: Já, geggja nefnilega því að það er ekkert langt sérna. Þetta lag var síðast ég glemti ekki grafið.
1: Kominu.
0: Ég er búin að fá tvö skilaboð. Það var Olli sem var ekkert má með þetta. Já.
1: Tvö skilaboð.
0: Já.
1: Bull og vitt.
0: Æ, sínur. En skiptir ekki máli, ég meina þú bara neldir 10-0 sko.
1: Já. Var Bolli með þetta?
0: Já. Þú segir það sko. Þeir eru vast í orlóðinu.
1: Já. Já, var ég kannski ekki, þá var þetta þín skita.
0: Já, í rauninu sko. Mín sko. Ég var búin stengli maður sko.
1: Já.
0: En ekkert á þig, sko.
1: Nei.
0: Það er bara, herru, þú tekur bara hennan 10-0 sigur bara og
1: þetta
0: þú
1: gera ég það.
0: Bara opnaði kalda hann og bara þvílíkt sáttur, sko.
1: Það er ekkert að gera því.
0: Það er bara nákvæmlega þannig. Vel gert, við förum í umræðinu hér eftir smástund.

0: Við ætlum að fara í umræðuna og...
1: Já, við byrjum á lögreglufréttunum bara eða ekki?
0: Já.
1: Það er óvægt að segja að lögreglun höfuðborgarsvæðinu hafi sinnt margvíslegum verkefnum í gærkvöld og í nótt, en hún var meðal annars kvöld til vegna öskra á skemmtistað, grjótkasts í skóla og brunalyktar. En öskrin reyndust tengjast þeirri yfir yldi, enginn fannst sérst í tengslu við grjótkastið og þá reyndist brunalyktin koma frá reykelsi. Einn verulega ölvaðar einstaklingur var handtekinn í tengslu við líkamsárás og tveir handteknir fyrir innbrot á tveimur stöðum með stuttu millibili. Það stendur rannsókn yfir á innbroti sem tilkynnt varum í miðbænum. Lögregla var einnig kölluð til vegna ölvaðara gesta veitingastaðar sem reyndist ekki vera borgunumenn fyrir matnum sem þeir höfðu gætt sér á og vegna mann sem var sagður vera að róta í gámum. Honum var svo vísað á brott. Tveir ökumenn voru kærðir fyrir að aka á rúmlega tvöföldum hámarkshraða og voru báðir sviftir ökuréttindum til bráðabirgða. Það var tilkynnt um stolna bifreið en hún fannst svo skömmu síðar. Eitt og annað.
0: Já, lögreglu. Það er bara þannig, í lok maí var hitamet slegið víðsvegar Bretland en tveir dagar í röð voru sagðir þeir heitustu sem mælst hafa í þeim mánuði. Veðurfræðingur hjá Bresku veðurstofunni sagði að hugsanlegt væri að hitinn færi aftur í 30 gráður helgina. Það er bara þannig og dagana 2015 og 7. maí síðastliðin var hitamet í maí víða Bretland þar sem hitinn komst mest í 35,1 stig.
1: Það er búið að vera bara þessi hitabylgja í gangi eða ekki við svegurum Evrópu. En svo svona er þetta dett inn á milli í kvölda yfir sem heita Auðun Georg sem er hérna í Reykjavík síðdegis var í París í heldin helgi og það var bara rok og rigning og leiðenda veður. En það er hérna þessi El Nino straumur.
0: Ekki tala Super El Nino?
1: Jó, nú er eitthvað verið að hérna, ræða það. Við þurfum að heyri ykkur veðurfræðingi.
0: Bæði sem að Super El Nino virka bæði sem mikill hiti og svo mikil rigning, við munum vantala að fá rigningun af Super El Nino, ekki?
1: Já, það er eitthvað örgur að það?
0: Nei, það er ekki.
1: Það geti samt kominu kannski meira í vetur, eða ekki? Það myndi ekki koma núna strax, eða?
0: Nei, sennilega ekki.
1: Nei.
0: Herðu, já, Íslands skólayfirvöld ætla að leggja svo kalla TIMSS rannsókn fyrir börn hér á landi næsta ári. Á síðast gert 1995, á þeim tíma var hún víðamesta samanburð rannsók sem gerð hafði verið á menntakerfum heimsins. En TIMSS stendur fyrir Trends in International Mathematics and Science Study. Sitt hvað ég er náðu að fara vel í gegnum þetta.
1: Vel gert.
0: Rannsóknin hefur verið gerð á 4 ára fresti frá orðinu 1995, en það er eina ári sem Ísland hefur tekið þátt. Meyvant Þórhálsson, prófessor og sérfræðingur í mats og námskrársfræðum segist hafa miklar áhyggjur á niðurstöðum íslenskra nemenda í rannsókninni og nefnir sérstaklega hvernig stafræn kennsla hafi aukist á undanförnum árum. Ef þú ætlar að búa íslenska nemendur undir það próf er aldeilis ekki nóg að láta það bara google eitthvað og leika sér í tölvunum, segir hann. Ég er mjög undrandi ef við myndum skora hátt á þessu prófi.
1: Herðu, það er náttúrulega auðvitað þessi bylgja núna í sundlögunum sem er ekki góð sko.
0: Nú?
1: Það er allir að mæta bara í sundlöguna í nærbuxun.
0: Ha?
1: Já.
0: Hérna heima?
1: Já. Þetta er það sem ég nú reynd að tala um og það sem ég verið að tala um svona þegar kemur að sundlögunum sko. Þetta er landlægt vandamál. Það er svona, þetta er búið að vera að skoða þetta svona reglulega bæði, held ég bara flest öllum fjölmiðlum sem búin að fara svona aðeins yfir þetta. En þá er það bara mjög algengt að
0: Vættal ekki Íslendingar samt?
1: Jú.
0: Ha?
1: Jú. Oftar en bara mjög oft sko.
0: Come on fólk.
1: Nú er sko brókanótkun í sundi landlægt að valda og dæmur að gestir sundlur og Akureyri fari í nærbuxum innan undir sundskilju í sund beint eftir líkamsrækt skilur.
0: Það er ógæslegt, come on. Það er bara ógæslegt
1: og, hérna, og ég hef alveg tekið eftir því líka. Það er svona svolítið svona því nú er ég nú búin að vera að fara þessi í sund svona reglulega svona, sem að hefur nú kannski verið bara aðeins meira næs en ég hefði viljað viðaukenna af því ég er nú bara eiginlega svolítið á móti sundi sko. En fólk er ekki einu svona sko, fólk er að labba í skýlunni í sturtuna líka.
0: Já.
1: Skilur við? Klæða sig í skýluna, fari henni í sturtuna, þá eru þið ekki að sápa allt stöffið sko.
0: Nei.
1: Við viljum sápa stöffið áður en við förum í skýluna út í laug sko. Sko, það er að minnsta sem við getum gert þegar við erum svona mikil sundlega þjóð að hafa almennt hreinlæti, við erum ekki að fara í skýtum brókunum að noni maður.
0: Nei.
1: Það er bara eitthvað sem við þurfum bara held ég að fara í raunverulega bara landlægt átak sko. Bara að segja þetta við næsta mann og sérðu þið eitthvað bara sem er að fara á brókin í sund. Bara herðu þetta er ekki í lagi.
0: Nei.
1: Þú bara verður að fara eitthvað annað sko.
0: Nákvæmlega.
1: og þrýfa sig vel áður en að fara þér í laugina sko.
0: Það er ekkert flókið sko.
1: Það er ekkert flókið, það er málið sko. Það er svo betur við veðrið hérna og eftir við erum að fara í alls konar hérna á næsta klukkutíman. Förum betur við, það er heilabrótið ekki örgulega klárt.
0: Það sjálfsögðu.
1: Já, já. Þannig að ef viltu taka veðrið núna, þú ræður þessu.
0: Nei, nei, tökum bara veðrið, skiptum í örstuttar auglýsingar og tökum svo bara veðrið í kringum það.
2: Hjartilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Rúv.is. Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar? Áttu eftir að bruna Vajene Vado í Chile? Áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
5: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sæn, sæn.is.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957. Brennslan.
8: Áframhildu brennslan hér á miðviku deyr ekki gjóa eitt blótir til klukkan 10. Við erum horfur á landinu næsta sólarhengin. Í dag verður yfirleitt fremur hæg auðslaga breytileg átt og stöku skúrir svona víða land. Strekkingu norðvestalands í dag þegar líða fer á daginn. Lægð norðaustur af landinu nálga síðan austurströndina síðdegis og tekur þá að hvessa með rigningu það súld norðaustan og austalands þegar skilin ganga á land. Einhver úrkoma verður norðalands er að skilin færa sig norður fyrir landi í nótt og í fyrramálið, en annars verður yfirleitt bjart með köflum stöku skúrir og fremur hægur vindur fyrir hluta morgundagsins og hiti á bilinu 8 til 17 stig hlýjast suð vestalands.
9: Hefur þetta gert því, það er svona oftar en ekki í þessu nefnd, sko, svolítið mikið bara svona að því, þegar hvar er að fara að rigna á eitthvað, en þarna með að veðurfræðingar að segja bara, herðið það er bara blússandi veður framöndan af því að hér á höfuðborgarsvæðinu við förum í stikuna, þá erum við í 16 gráðum og heillri sól á morgun á föstudaginn 20 gráður á höfuðborgarsvæðinu 3 metrar á sekundu, bara örugleitt besta veður sumarsins og næstu dagar sólríkir og góðir hér á höfuðborgarsvæðinu alveg fram á sunnudag, getur sagt ykkur þannig að það er bara blússandi veðursælt framöndan hér hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu, minnstu kosti.
8: Heldur betur.
9: Herðu, það er heldur framöndan hjá okkur. Við áttum erum leiningast í dag, hann hérna
8: veikur,
9: afbóða sig.
8: Því miður.
9: Við finnum eitthvað út úr því, förum ykkur góða keppnir og gerum ykkur skemmtilegt og förum í ykkur góð trúðslæti. Það eru fullt að gestum hérna svo hjá okkur eftir níu líka. Þannig að það verður hellingur sem við förum yfir í dag. En hvað erum við að tala að sé heilabrotið?
8: Heilabrotið í dag er þetta. Þær konur sem voru spurðar út í þessa spurningu nákvæmlega hefur hætt með gæja að því út af þessu hjá honum. Og þetta var bara spurning sem var lagð fyrir konur. 10% svöruðu já. Þær hafa hætt með gæja
9: út af þessu.
8: Út af þessu.
9: Á, 10% hvenna hafa hætt með makanum sínum
8: já.
9: Út af þessu.
8: Já.
9: Hvað geti þetta verið? Tökum tvö lög og svo förum við rétt svar og það er sjálfsögðu vinningur í boði fyrir þann sem er með það.

0: heila broti í dag var þetta. Konur voru teknar í könnun og þær fengu þessa spurningu: hefur þú hætt með gæja út af þessu? Og aðeins 10% svöruðu játandi. Það mér raunir bara eina hverjum 10.
1: Þetta er ekkit einhver hjút stílbreykar.
0: Nei, skilur, greinilega ekki.
1: En þetta er alveg svona eitthvað, greinilega einhverju sem setja þetta fyrir sig.
0: Já, byrjum að svara. Góðan dag.
2: Daginn, er þetta nokkuð út af peningavandamál?
1: Peningavandamál?
0: Peningavandamál, nei, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
1: Góðan daginn, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Er það nokkuð að klippa sér neglundur upp í sófa?
0: Klippa sér neglundur upp í sófa? Nei, það er ekki rétt.
1: Eru menna að hendi það?
0: Ég hef stundu gert það. Fyrir frá sjálf.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Er það að vera svona mikill mamaspói eða svona náin mömmu sinni?
0: Já, náin mömmu sinni. Nei, ekki það sem leitum að. Góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Æi.
2: Það er út að hann hrýtur.
0: Hrýtur, herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að.
1: Gæti alveg trú að það sé svona eitthvað dæmi sem fólk bara meikar ekkit. Sko, þú sefur ekkit út að hrótum, skilur við.
0: Góðan dag.
3: Það hlýtur að vera smjatta.
0: Smjatta, herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Er það lélegur að kissa?
0: Lélegur að kissa, herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn, er það bara hreinlæti?
0: Hreinlæti, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
3: Hæðin.
0: Hvað sérðu, hæðin?
3: Já.
0: Herðu, líka gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Er það andfýla?
0: Andfýla, herðu, gott gisk líka, ekki það sem við leitum að.
1: 10% sko.
0: 10%, þetta er mjög lítil kurva.
1: Ég geti trúið að svona menn er með einhverja andfýlu alveg hægri vinstri sko.
0: Það sé
1: helviti hærri prósentu kannski.
0: Vísbendingin er þessi að já, þetta er svolítið, þetta er svona, já, horfðum það þannig að konan hefði oft geta hætt með mér út af þessu á sínum tíma, sérstaklega á sínum tíma.
1: Já, það.
0: Já.
1: Ok.
0: Ég var oft helviti svona.
1: Já.
0: Ekki alveg. Gjálfið með þetta hann, sko.
1: Ok.
0: Góðan daginn.
5: Ok.
1: Ég veit ekki alveg hvað þessi vísbending var að gefa okkur. Góðan daginn.
5: Hjálp ekki til á heimilinu.
0: Hjálp ekki til á heimilinu. Er það ekki það sem við leitum að? Góðan daginn.
4: Er það verið í offingt?
0: Verið offingt? Nei, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Spila alltaf mikið á golf.
0: Herðu, gott gísk, ekki að svo leitum að koma daginn.
4: Hæ, er það alltaf mikið með vinkunum sem við ánum
1: að það. Já, við erum svona vinkunum við erum mikið menni, já.
0: Gott gísk, ekki það sem við leitum að koma daginn.
2: Góðan daginn, ekki það sokkar í kynlífi.
0: Nei, ekki það sem við leitum að.
1: Það er ennþá í gangi og reyka, sko, það er ekki breyst.
0: Orðum þá þannig, ég ætli að koma að vísbendingu. Gæi eins og Rúri Gíslason, Gummi Kíró, þyrfti aldrei að ágjöra af eitthvað dammundi hætta með þeim út af þessu. Aldrei. Komum þetta
1: hana. Já, ég held að.
0: Góðan daginn.
2: Er þetta lélegt tann?
0: Lélegt tann, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Góðan daginn, er það lykta illa?
0: Lykta illa, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Er það bara hárgreyslan?
0: Hárgreyslan, ekki það sem við leitum að. Þetta er að nálgast, góðan daginn.
6: Er þetta fatastýllin?
0: Fatastýllin?
1: Já.
0: Hvernig aðlinn klæðir sig?
1: Þetta er hvernig aðlinn klæðir sig. Og þú sagðir að Valdís hafi verið í svona hún hefði geta hætt með nokkur sinnum útrúð.
0: Já, ég var oft ekki á góðum stöðum, sko.
1: Nei, en er hún alveg hrifin að ég þurfa að hendi þið bara út á stuppbuxum og ökklasokkum og crocs,
0: já? Já, bara svona mótnana.
1: Já.
0: Hann er alveg sem það.
1: Já, ok.
0: Það er bara kósi.
1: Já, já.
0: Góðan daginn. Nei, hvað heitirðu? Yes.
6: Ég heiti Svavar.
0: Svavar. Hörðu, já, vel gert. Svavar. Klæðið þú ekki vel, Svavar?
6: Jú. Jú, ég bara vinnu fött oftar en ekki, sko.
1: Já. Svo, hvað
6: sem þetta er? Jú, ég er nú farin að gangi í gallabuxum, ég bjó í stuppbuxum, sko.
1: Já, það eru svona menn sem ákveða að fara bara í stuppbuxum á sumrin og ríghalda þeim, sko, minnst það er bara gott, sko.
6: Já, það var eiginlega bara alltaf árið sko.
1: Herðu, Svavar, hvers von ertu aftur?
6: Valdimars.
1: Það er Svavar Valdimars, er það ekki ekki að ég er með, sko, ég er, vill, sko, ég er með bíósýningu kvöld ef þú kemst, ekki kvöld með þess að kljóðan, 17.15.
6: Já, nei, ég er bara að vinna sennilega bara til hálsíða
1: eða eitthvað. Já, já, herðu, þá er ég með, þá ætlum ég að græja á því hátæðismatinn, það er Subway bátur sem býður einn eftir.
6: Glóðið.
1: Þannig að þú ert með gjafabrið hérna sækir í verslun sínar.
6: Beauty.
1: Velgert.
0: Takk fyrir þetta.
1: Bye bye. Já, sko, út frá þessum lista, þá er ég með góðan lista sem við ætlum að fara í þetta smástund. Já, við ætlum að skoða aðeins þær svona sko flíka fatna á kallmönnum sem er bara turn off fyrir konur.
0: Aha.
1: Þú ert alveg í sumu og annar ekki, sko.
0: Já, já. Ok, kemur í ljós. Ok.

0: Herri, já, þú ert með aðteklisann listablóðir.
1: Herri, já, þetta er þvílík rannsók. Þetta er háþróður rannsók. Það var einfallega verið að spurja hann sem margar konur, eða konur voru að spurja þar, hvað fatnaður á kallmönnum væri hvað mest óaðlaðandi.
0: All right.
1: Og hér þurfum við bara strákarnir að vinna saman og hérna, og ég vil hvetja konur til að ringja svo inn líka. Eða það vantar eitthvað annað lista. Eða ef það eru bara ósamála.
0: Já.
1: Af því að ég var alveg, þú veist, það er alveg eitthvað þarna sem að maður getur svona eitthvað, ég er ekki alveg hægt að púlla þetta líka, skilur við. En þetta er ekki í neinni sérstakri röð, það er ekki búið að ræða þessu upp eitthvað svona mest óaðlandi kvenaðurinn.
0: Nei, nei.
1: En þetta er svolítið eitthvað svona sem við strákarnir getum tekið með okkur út í sumarið.
0: All right.
1: Að ef við viljum lúka, þá erum við kannski ekkert að fara að vera mikið í þessu.
0: Nei, ok.
1: Fyrst á listanum.
0: Já.
1: Mjög þröngar skinny jeans gallabuxu sem leggings og leggings.
0: Já, það er langt síðan ég hætti að vera í þeim.
1: Það er náttúrulega að hafa verið svolítið úti.
0: Ég hef bara ekki verið í gallabuxum bara í svona, bara síðan fyrir COVID, sko.
1: Ég er gallabuxna gall.
0: Já.
1: Það eru bara svona víðamasti sem
0: já,
1: ég er alltaf í.
0: Já, ég bara, það er svolítið síðan ég hætti að ganga í gallabuxum, sko.
1: Já, en púlar það ekki alveg?
0: Jú, já, fullt flottum gallabuxum heima, sko.
1: Það var náttúrulega tímabilana sem að maður var bara í skinny jeans og cheap Mondays. Hérna, nei, cheap Monday buxunum og hvað heita er hérna, cheap Monday sko sprayon buxur. Maður var bara, þú veist,
0: já, ég var í þessu líka.
1: Þetta var náttúrulega, og þetta var bara heitt.
0: Frægu 17 buxum það bara?
1: Já, þetta var bara fun heitt þá.
0: Já, já.
1: Og þetta er hræðilegt að horfa tilbaka á þetta.
0: Ég man eftir þessari tískup en eins og að gesti gerð sko.
1: En maður á ekkert að vera að horfa tilbaka og vera eitthvað hvað maður spá. Þetta var
0: bara, tískan.
1: Þetta var bara tískan.
0: Þetta er ekki dag.
1: Nei, og svo var maður í konveskóm við þetta. Þannig að allt var eitthvað alveg vel þröngt. Eru konveskóðni dóttir út líka? Ég er ekki að spura rétt að manni kannski.
0: Konvers, ég hef aldrei gengið í konverskóm. Eitt sem ég ekki skilur með konvers, það er að ég sé stundum menn í jakkafötum í hvítum konverskóm.
1: Já. Æjæ, sko, hann að skinny jeans, það er átt. Næsta, það sem að við erum í lista hérna, konu voru að spura hvað fatnaður og kallmönnum væri mest óaðlandi. Bólir með áletrunum sem hefur að fyndnar dónarlegar salar. Bólir sem stendur eitthvað á er ósexy, svona eitthvað, I'm with stupid, eitthvað.
0: Ég held að ég hafi
1: bólir.
0: Já, ég held ég hafi bara aldrei gengið í svona bólum.
1: Sko, sveppir aðeins búin að
0: púla þessu bólum. En hann er náttúrulega með kompaní, sko,
1: huvist. Og það er líka bara miklu, þú veist, þegar sveppir í því, þá er það bara hot. Ertu ekki sammála?
0: Jú, jú.
1: Sveppi púlar hennan ból.
0: Já, já.
1: En þú veist, ef að þú værir eitthvað í þessum ból, hvað er skrifað, hvað er hann með á þessum bólum?
0: Bara alls konar, hann með hérna standa á einum fokkaðir.
1: Já.
0: Þetta er bara svona ekta sveppadæmi.
1: Já.
0: Þetta er alveg skemmtilegt sko.
1: Já.
0: En ég hef aldrei verið í svona bólum.
1: Konurnar greinilega ekki hrifnar af þessum bólum.
0: Nei.
1: Með þessum áletrunum á.
0: Já.
1: Næst á listanum, gallabuxur sem sakka svo lágt að nærfötin sjást. Þetta er ekki hotlingur.
0: Nei.
1: Þetta var alveg svona, þetta er bara úlingatískan. Maður hefur séð alveg sumir svona rapparar og, og tónlistamenn hafa verið að vinna með þetta. Sakka vel fyrir neðan og ert bara á nærbuxunum sko. Það er bara rassin út sko.
0: Algjörlega.
1: Þarna höfum við ekki verið félagðir.
0: Aldrei verið í þessari tísku.
1: En kannski svona aðeins þeir eru vorum yngri eða hvað. Varstu ekki?
0: Er þetta ekki svona bara basically skopparatíska?
1: Jú, í rauninni sko.
0: Þetta var mjög vinsælt í árbænum hjá mér. Þegar ég er í svona 8. bekk, þá er rappið hérna, þá er rappið mjög heitt. Svona 98-99, þá voru allir í þessum fúbú buxum sem keftir í Jónas á milli eða eitthvað.
1: Já.
0: Og þær voru bara niður á nýjanána sko.
1: Það voru karat buxum nána á mínu tíma.
0: Já. Þarna var ég var aldrei þarna heldur sko.
1: Nei, þetta
0: ég hef bara alltaf vilja vera, líka oft verið gert grína með því ég var í, ég var bara

0: orkið það lúðalegt
1: ja, alveg mörgum sko.
0: Já, já. Herri, flip-flops eru hérna næst á lista. Það er ekki hot,
1: já,
0: það
1: sko, er óæðlandi. Flip-flops eru sér hérna inniskór sem að fæða með tærnar á milli,
0: það ekki? Jú, jú, það sem, og það er eitthvað
1: ég bara hef dæmi. Aldrei verið í því heldur að því mér finnst það bara óþægilegt.
0: Ég bara aldrei skilið menn eða konur sem geta verið í svona.
1: Nei.
0: Konur eru oft í svona.
1: Ég bara
0: það er svona aðeins öðru í sig, það er svona meira svona fashion pæling. En gauðra sem fara bara eitthvað í næstu strandarbúð í hérna útlöndum. Það sem hefur að selja allt, vindsengarnar og það, allt þetta bara í þessum búðum. Og næla sér í svona tátiljur, heitir þetta ekki það? Tátiljur. Það sem hún setur, það sem er bara stóra táin og við hliðin á. Gauðran á milli. Hræðilega óþægilegt dæmi maður. Skilji hvernig fólk getur verið í þessu.
1: Já, nokkala.
0: En þetta er líka óaðlandi fyrir konum. En finnst þetta ekki sexy?
1: Nei, ég skil það vel.
0: Við höldum áfram. Og þetta er svona tiltölulega nýtt hot teikjabil. Öklasokkar.
1: Já, ég er til dæmis aldrei í öklasokkum.
0: Þú veist, ég öklasokkum í gær ekki.
1: Öklasokkum?
0: Já.
1: Kallar þetta öklasokka?
0: Nei, þú veist, ég öklasokkum í gær.
1: Nei.
0: Svörtu eru ökla sokkar.
1: Já, með nákvæmlega svona, þetta er nákvæmlega sama típan á sokkum.
0: Riki,
1: nema þetta eru hvítir.
0: Riki, ég tók mymbandaðir í gær. Þetta eru alveg ökla sokkar.
1: Má sjá.
0: Úr það líka svona mjög lágum ökla. Þetta eru ökla sokkar.
1: Þetta eru ekki ökla sokkar, elsku kútari minn.
0: Þeir
1: eru mikið lægri.
0: Nei, þeir eru svona bara þótt að sé, þetta er bara rétt yfir. Þetta eru ökla sokkar.
1: Ég með, þetta er yfir öklanúmer. Það sést ekki öklanúmer.
0: Já, við þurfum eitthvað,
1: þetta er bara bull.
0: Við þurfum að klíra þetta mál.
1: Að því að mér finnst ógeðslega óþægilegt að vera í svona sokkum. Ég verð bara þurr og óþægilegur og
0: okkur verður þurr.
1: Ég skal sýna þér bara eftir heima, þessa sokka sem ég var í gær. Ég elska þessa típa sokkum, bara þægilegir. Það er bara tennissokkar. Skal sýna þér ökla sokka hjá mér og þessa sokka.
0: Ég ætla að taka mynd, ég ætla að taka bara screenshot af þessu.
1: Já.
0: Hérna. Búin að taka screenshot af þessu og nú negli ég þessum sokkum inn á brennslan krú. Þetta mynda ég alltaf skilgreina sem ökla sokka. Þeir eru það lágir, þeir eru bara svona rétt yfir kúlun í þaður. Þannig að nú fáum við bara kosningun á brennslan krú. Hvort að þetta séu ökla sokkar eða ekki. Ég var samt alveg reglulega í ökla sokkum, sérstaklega svona erlendis.
1: Ja, ég veit hvað það tala um. Mér finnst bara ökla sokkar svo óþægilegt að séu svo mikið bert hjá mér.
0: Þú veist, það er næs svona, þú veist, erlendis bara í, þú fórst út, varst í stuppbuxum, öklasokkum, skónum, bara svona þægilegt,
1: skilur. Mér finnst bara öklasokkar svo ógeðslega óþægilegir að vera í.
0: Já, og konum finnst það óaðlaðandi.
1: Já, ok.
0: Við höldum áfram. Kargó stuppbuxur.
1: Hvað er það eftir?
0: Það eru stuppbuxuna sem eru, já, sem eru væntanlega, hérna, sem eru svona fara aðeins fyrir neðan hné, eða ekki?
1: Já.
0: En ég heyrði einhverstaðar að það var einnig dett aftur inn núna. Þannig að já. Þetta geti verið eitthvað sem að við fáum hérna einhverjar konur til að ringin og segja að geti verið orðið hot sko. Og við viljum að það sé svona aðeins sett út á hann að lista og jafnvel bætt á hann. Það má bara byrja að ringja, ég á nokkuð, svona ég á lítið eftir hérna. Ég á eiginlega tvennt bara eftir. Og fyrir þá sem að voru að stillin þá er þetta sem sagt, voru konur spurðar hvað að flíka að fatnaðara kallmennum er bara turn off. Bara mikið turn off. Og það er búið að vera skinny jeans, bólum með áletrunum, gallabuxur sem hanga svo lágt að nærfötin sjást, flip-flops, öklasokkar, kargó stuppbuxur og svo núna ermalausi bólir, sérst, væfarin.
1: Já, já, já.
0: Með stórum götum sem ná alveg niður hérna. Þannig að þið skilur mig, þannig að þetta er hlýrabólurinn með svona stóru gati sem nær alveg niður á mjöðum.
1: Skil.
0: Þetta er ekki svona bara, þú veist, venjuleg hlýrabólurinn getur alveg hot.
1: Já.
0: En sem nær svona með löngu gati, það er ekki hot.
1: Nei.
0: Þannig að fólk þarf að velja sér góðan hlýraból.
1: Ok.
0: Og síðasta á þessu lista, krokkskór.
1: Já.
0: Og það er svo gott að þú varst í öklasokkum. Nei. Í krokkskór.
1: Já, ég var ekki í öklasokkum, en ég var vissulega í krokks.
0: Herru, ég skal á meðan ég er að þessu og þú ætlar að byrja að svara. Þá, að því að kannski vantar eitthvað listan, hvað er það fyrir konum sem er turn off í klæðaburi kalla? Það var því að setja inn á brennslan krú hérna líka öklasoksmyndina. Ok, góðan daginn.
2: Góðan daginn, herru, það er hérna kona mín setur mikið út og þeir eru stuttermaskyrtu.
0: Já, stuttermaskyrtan, hún er alveg hot.
1: Hún er mest alveg hot.
0: Já.
1: Ef þú ert með góða skyrtu.
2: Þetta er samt líka svolítið sko hvernig þær eru. Þetta er rétt svona Hawaii og eitthvað svona útlanda stemming sko.
1: Já, ég skil.
2: Já, það er mikið hattur fyrir það sko.
0: Já, Hawaii skyrtan, hún er alveg bara svona, er það ekki bara eitthvað svona sem er hérna Gerir það

0: Ekki bara í þemapartíum eða?
1: Já, útlöndum.
0: Já, einmitt. Þú getur fengið bara svo góðar, þú getur fengið bara svo margar góðar, sko. Svona góðar bara stuttar maður skyrtur hvítar, skilur nettar.
2: Já, mér finnst stuttar maður skyrtur bara flottar, sko.
0: Já,
1: já svo hvítar er alltaf lagi, en allar hinar eru vist hræðilega, sko.
2: Já.
0: Já, já, þetta er gott sjátt, takk fyrir þetta. Vantar eitthvað á listan?
2: Já, endilega, við erum komið fleiri, 511-0957, það verður gaman.
0: Hafæskýrtur eru ógeðir er ég að fá hérna í andlitið að það sé bara greinlega algjört turnoff fyrir konur. Það verður í hafæskýrtunum. Áttust líka það?
2: Hafæskýrtu? Nei.
0: Er þetta ekki bara stemming? Svona,
2: eða gott veður? Why not?
0: Litríkar og góða skýrtur.
2: Já, góðan dag.
3: Why not? Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Er allar buxur sem eru of þröngar, sko. Ég hef myndi pull upp í svoleiðis, ég er í slegin, sko.
0: Já, þú, það var á listanum, sko. Bara mjög þröngar gallabuxur eða, já, þröngar buxur séu bara ekki lengur hot, sko.
3: Ekkert bara þröngar buxur í höfuð, það er ekkert verið að sjá bara einhvern gaur út að hlaupa bara í einum legging, sko.
0: Nei, það er líka, ég hef aldrei skilið þá hlaupa til, sko. Ég fer alltaf í stuttbuxur yfir að ég er að hlaupa í þessum leggings, hlaupa legging, sko. Já, en ég virði í... menn sem geta bara farið beint á leggingsunum út að hlaupa, sko. Með þetta allt
3: út ekki. Maður sést endur gæði ræktin líka bara í svona þröngum leggings og einhver stuttbuxum, sko.
0: Já,
3: bara með pungin hangandi legging, sko.
0: Í alvörinni, bara eina sem maður sér er pungur, sko.
2: Já,
3: já, rosalegt,
2: sko. Herru, takk fyrir þetta. Góðan dag.
0: Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
2: Daginn.
0: Hvað, akkur allir bara gaurar að hringja og segja eitthvað?
2: Já,
4: nákvæmlega. Stelpur, hvað er þið? Stelpur, koma.
0: En hvað er svona verið að segja við því að sé ekki aðlaðandi í þessu?
4: Er það, þetta er náttúrulega svo sem aldrei sagt við mig, þannig að mér myndi ekki detta í huga að klæðast þessu.
0: Já.
4: En það er tvennt sem að kemur upp í hugann.
0: Ok.
4: Það er klútur hálsinn.
0: Já, það getur verið hot.
4: Nei,
2: það
4: já, ég meina það eru kannski fjóri karlmenn á jörðinni sem púla það.
2: Já, kannski.
0: Ég held að
4: þetta þarf að vera svona almenn sensu, skilur þetta virki bara á alla.
2: Það er kannski Bono, Mick Jagger sem myndi púla þetta.
4: Já, akkurat. Og svo er hitt sem er eiginlega meira no-no.
0: Já.
4: Það er svona væsor, svona derhúfu væsor sem er, skilur, ekki með, sem er opið, sem er bara teygja og svo kemur, skilur, skýtnið.
0: Er það tala um bara derið sjálft, ekki með húfu?
4: Já, þú veist, það er ekki derhúa.
0: Það gerir engan graðan, sko.
4: Þannig að bara, ég er að tala bara, þú veist, svona eins og hérna golfarar einu stundum með.
0: Já, ég veit alveg hvort að tala það er eiginlega alveg hæðilegt, ég sammálega.
4: Já, það er bara, það á að vera bara bannað að framleiða svona drast.
0: Já, það er ekki gott.
4: Það er ógeðslegt.
2: Takk fyrir þetta, góðan daginn.
0: Góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Hvað vantar á listan?
5: Svona speedo-skill.
0: Já, það getur verið hot.
2: Það fer eftir í hverri í þeim líka.
0: Já.
2: Og hvað þú ert með þarna niðri.
0: Já.
5: Já, kannski. Kannski ekki alveg svolítið mér, sko. Því mér.
2: Nei. Ég myndi ekki púla speedo-skill held ég vel. Leru, takk fyrir þetta. Góðan dag.
6: Já, góðan dag.
2: Loksins fáum dömu.
0: Yes!
6: Já, það er aðra kallar bara að hringi.
0: Já, hvað bull er það?
6: Mér langar bara að leiðra eitthvað hjá okkur strákar. Kargó stuttbuxurnar eru stuttbuxurnar með öllum vösunum.
0: Já, ok. Einmitt, það er ekki þessar síðu sem ég var að tala með
6: er dæktinn. Nei, það eru kvart stuttbuxur.
0: Einmitt.
6: Það er sammála öllu á þessu lista.
0: Já,
6: öllu.
0: Allt þarna er turn-off fyrir þér.
6: Já, eiginlega.
0: Já.
6: Eiginlega.
0: Já. Er það með eitthvað, myndirðu bæta ykkur á hann eða var þetta bara svona nokkuð góð yfirferð?
6: Já, þetta er bara, við veist, þetta er bara hafa í skýrtunar sem hann komaðna með inn.
0: Já.
6: Ég sammála því.
0: Mm-hmm.
6: Bara í útlöndum.
0: Já, má í útlöndum.
6: Já, má í útlöndum, ekki dagstæðarlega.
0: Nei, nei. Herra, takk
6: fyrir þetta. Þetta er bara svolít listi hjá okkur strákar.
0: Já, æðislegt.
2: Jæja, takk fyrir þetta. Takk kannski einni viðbót. Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
7: Daginn. Sokkabuxur.
2: Sokkabuxur.
7: Sokkabuxur.
0: Já, sokkabuxunar. Það er það, það er ekki bara í sokkabuxunar.
7: Það er ekki sexy.
0: Er þetta ekki bara svona meira, hérna, meira svona eins og að fara í föðurlandið eða er kalt eða?
7: Jú, en maður sér það að það er ekki hot, sko.
0: Nei, það er kannski, eða þú veist, mér veist, ég er endur alveg stundum hot í sokkabuxum.
7: Sexy.
8: Hitchi
2: Já. Herru, við skuldum auðlýsingar, þetta var flott yfirferðplótir.
8: Já, takk fyrir það, ég er að setja núna inn á brennslakrú. Það er svo erfitt, ég get ekki gert 21. Ég var eitthvað að reyna að gera þetta meðan við værum að spjalla. Það er ekki búið. Ég er að setja inn núna. Eru þetta öklusokkar? Já eða nei. Og þetta er mynd sem ég tók á þér í gær. Og nota bene, svona fólk sem getur verið að hérna, sem tekur vel eftir. Þarna ert þú sérst í öklusokkum og Crocs.
2: Nei, ég er ekki öklusokkum.
8: Og tventa sýnir
2: var... sýnir alveg rosalega hvað þú veist um fatnað, tísku og þarfæmdugöndum. Það er ekki öklusokkar.
8: Já, og þá þetta tventa þessu bara... var á lista yfir það sem konum finnst óaðlandi. Já,
2: ég skal svo bara senda á eftir mynd af öklusokkum sem ég á og þessum sokkum sem ég var í gær.
8: Já, þetta er...
2: Og dæmi þá hver fyrir sig.
9: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Að eignast barn er ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
10: Eramín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Já, við erum að fara í skemmtilega keppni.
1: Já, það er svona smá update á ökklasokkamálinu. Ég er nú pústaði þessu inn á Brennslan Crew og ég, það er þarna Birkir eins og eini greinlega sem er með viti þarna. Hann segir að þetta séu ökklasokkar. Annars er fólk svona svolítið að bakka því upp þarna.
0: Eðlilega,
1: það
0: er ekki ökklasokkar.
1: Bara allt og litlir sokkar, eru margir að segja.
0: Þetta er bara, já, þetta er bara, en þeir fara yfir ökklana.
1: Já, sko, ég er að pæla hvort að við séum að rugglast að þessu ökklasokkum og hælasokkum.
0: Já, þetta er ekki ökklasokkar. Ég skal sína þér hvað ökklasokkar eru.
1: Þetta er þetta ökklasokkar.
0: Skal sína þér það. Hættu nú að hugsa um þetta. Þetta er bara vitlust hjá þér og áfram gakk.
1: Já, ég veit það ekki alveg. Ég ætla ekki að taka því alveg strax hann. Herðu, hins vegar, þú ert með einhverja pælingu. Þú ætlar að setja okkur í keppni.
0: Ætla að setja ykkur í keppni þig og hlustanda.
1: Ok. Hvað erum við að tala um? Hvernig keppni er það?
0: Hún er bara helviti skemmtileg.
1: Það er að fá bara einhvern kaldan hlustand inn bara því að hann bara taka þátt í keppni bara og þú
0: þetta
1: segir
0: ógislega, þetta er ógislega skemmtileg. Ok, þetta er keppni, skal bara útskýra hana.
1: Takk.
0: Þetta er allt íslensk lög. En ég spila bara, þetta er allt íslensk lög, mjög þekkt, nema þið fáið bara sekundu að laginu.
1: Já.
0: Bara byrjunna að laginu, sekunda.
1: Ok.
0: Og veit það hvað lagi heitir?
1: Æ, ég er nú ekki góður í þessu veldi. Þetta verður eitthvað maður. Næja, fáum þá hlustandinn.
0: Góðan dag, hver er hér? Halló?
1: Góðan daginn.
2: Góðan.
1: Hvað er nafnið meistari?
2: Andri.
0: Andri?
1: Andri, ertu ekki hress í góðu verðinu?
2: Yes sir.
1: Yes sir. Herri, ertu mikill músikant? Þú getur trú að þú pakkið mig saman í þessum?
2: Já.
1: Við sjáum. Já.
0: Ok. Sko,
1: Andri, viltu byrja eða sitja?
2: Ég skal sitja.
1: Ég byrja þá.
0: Þú ætlar að byrja?
1: Já.
0: Plóter.
1: Lækka þessi andra meðan.
0: Lækki andra meðan.
1: Nú er lítið, já.
0: Ná. Plóter.
1: Já.
0: Hvað lag er þetta?
1: Þetta er hérna, þetta er Quarasi.
0: Ég þarf að fá hann lafna á laginu.
1: Ó, ég ruggla þeim svo oft. Hérna. Ég ruggla þeim svo oft, maður. Er þetta Nei Jú, er þetta stikum upp?
0: Ekki stikum upp, viltu stela þessu? Andri?
2: Ég heyri ekki í lagið.
0: Hlustaðu?
2: Ég get ekki giskað þetta sko.
1: Nei
0: Ok, þetta er Stöngun.
1: Þetta er Stöngun.
0: Þetta er Stöngun. Herruðu, þú opnast svaréttin, Andri? Hvaða lag er þetta hér?
2: Bent Nálgast
1: okay.
0: Var lagið. Já. Vel gert. Herruð, þú ert komin í fórhústuna. Pílára. Þú fær þetta, hvað lag er þetta?
1: Aftur. Ekki humild, pass.
0: Veistu hvað þetta er, Andri, hérna?
2: Nei, ég heyri ekki alveg nóg vel í þessu.
0: Nei, þú ert náttúrulega í bílnum.
1: Já, þetta er erfiðara fyrir andra sko, ég kynni það alveg.
0: Þetta er Buttercup. Meira dót.
1: Já, ég hef ekki verið með það.
0: Herðu, Andri, þú átt næsta. Hvaða lag er þetta?
1: Er þetta allt íslenskt?
0: Þetta er allt íslenskt. Hlusta.
2: Ég verð eða að segja pass.
0: Geturðu stólið þessu blóðir?
1: Nei. Ég, veistu hvað ég held að væri fyrst að þetta? Nei, maður eitthvað.
0: Soldök, friður.
1: Nei.
0: Jæja, hver á svarréttinn?
1: Ég.
0: Já, Plóter, hvað lag er þetta?
1: Þetta er Írafár.
2: Ekki veit þetta.
1: Er þetta ekki hérna stóru hringir?
0: Stóru hringir, rámt. Viltu stela þessu, Andri?
1: Er þetta að djóka?
2: Fingur!
0: Fingur! geist hann af flóttins.
1: Akkur er ég að drífa mig svona?
2: Ritchie!
0: Já!
1: Ritchie!
0: Vel gert, herruð Andri, þú átt næsta. Hvaða lag er þetta?
2: Já.
0: Easy. Herru, já, plóttir, nú kemstu loksins á blað.
1: Það er 6-0 fyrir Andra.
0: Já, nú kemstu loksins á blað, plóttir.
1: Já.
0: Hvað lag er þetta?
1: Já, þetta er hérna.
2: Ég veit.
0: Já, hann og svaretinn.
1: Nakin.
0: Já. Nakin kominn á blað.
1: Takk.
0: Andri.
2: Yes, sir.
0: Hvaða lag er þetta?
2: Krókurinn.
0: Krók. Þetta er þetta góðu maður.
1: Andri er rosaleg.
0: Ritchie. Anskotinn. Herru plóðir.
1: Já.
0: Hvaða lag er þetta?
1: Úrinn fær halvur. Er þetta ekki það?
2: Það var að segja.
1: Okkur mann ég ekki nafnir á lagi núna. Ég alveg blank og núna. Ennþá.
0: Já.
1: Takk.
0: Herðu, Andri, svona til þess að
1: já, snúa rýtingu.
0: Já, svona snúa hnífnum í sárinu. Hvaða lag er þetta?
2: Rólaugur ekki.
1: Hann er ótrúlegur
0: sér. Vá, hvernig vel gert.
1: Ótrúlegur sér gæði, sko.
0: Þú veit að gaman í bílnum hjá okkur
1: maður. Gæin er ótrúlegur. Andri, fæ ég fullt nafni að þér.
2: Andri Jónsson.
1: Andri Jónsson.
0: Andri Johnson.
1: Skó mína dómari. Herðu, Andri, ég er, sko, eru þið félagarnir menn í bíó í dag, eða?
2: Já, ekki.
1: Er það ekki? Ég er með bíómiða fyrir ykkur á myndina Disclosure Day klukkan 17.15 í dag.
2: Já, veit, geggjá.
1: Hvað eru þið margir í bílnum?
2: Við erum þrír.
1: Þið eru þrír. Viljið þið fleiri miða fyrir ykkur aðra vini eða eru þið bara góðu með þrjá miða?
2: Sjö miða.
1: Sjö?
2: Já.
1: Já, ég get gefið ykkur sjö miða, en það er bara eins gott að þið komið þeim út þá, sko.
2: Eða ekki?
1: Jó, það er ekkert mál. Viljið taka sjö miða?
2: Jú.
1: Sjö miðar á nafninu Andri er hérna verslun sínar í Svöðlandsbrautinni. Þið bara náðið í þetta og við segjum bara góða skemmtun í bíó í kvöld. Laugarásbíó klukkan 17.15.
2: Ok,
1: séð
2: þar.
1: Já, ja, bye
0: bye. Plotters, af öllum þessum lögum sem ég spilaði, hvað lag viltu heyra í heilsinni?
1: Ennþá.
0: Ennþá. Það er lag.
1: Það er litla lag. Ég var að hugsa samt
0: eitt. Er þetta ekki uppáhalds skímalagið?
1: Jú, þetta er uppáhalds skímalagið mitt. Ég var að hugsa annarkvort ennþá eða þá að taka sko nakin eldhúsparti útgáfuna.
0: Vá, býttu ég verð svona, verð aðeins að heyra smá byrjunaði, bara smá byrjunaði.
1: Það er alltaf algjörlega galin útgáfa sko að þessu lagi. Þú getur ekki skipta af þessu.
0: Erum við að fara að spila þetta í heilsinni eða? Aha. Hvað segir
1: þetta? Þetta er svona rólegri pæling sko.
0: Þetta er rosalega rólegt, en pældi ég hafa gert þessu útgáfu í eldhúspartíi sem segir bara hversu gott koncept það er. Og þetta var bara humongous hittari sko. Og þetta fór inn á sko, þetta fór inn á plötuna pottjétt ást. Bara þessi útgáfa, hún er live. Bara píanó og Jónsi.
1: Þetta er
0: stúrt. Við erum bara að spila.
1: Við spilum svo bara ennþá líka. Getur
0: já, við getum bara gert það eftir
1: já.
0: Hérna
1: já.
0: Manstu hérna þegar að í svörtum fötum tekur upp þessa útgáfu
1: já.
0: Þá er plóter 7 ára. Þú ert basically ennþá að skýti þig.
1: Já, bara nána, svona rétt hættu því kannski hana.
0: Já,
1: 2001 2001 eldarspart, manstu hvað er það haldið?
0: Ég held að þetta hefði verið haldið
1: Astro?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ekki á Astro. Nei. Ég held að þetta hefði bara verið á Gauk og Stöng.
1: Já, já, já.
0: Gott ef ekki.
1: Þetta var svona, við þurfum aðeins að endurvekja þetta dæmi sko.
0: Já, þessar ábreiður, öðruvísi ábreiður á lögunum hjá artistunum.
1: Já.
0: Það er skemmtilegt. Herru.
1: Jú, spila þetta bara.
0: Spilum
1: þetta. Gott við maður.
0: Bara.
1: Þetta er bara fatt.
0: Þetta er ösku syngja með.
1: Já, um að gera maður.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
4: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
7: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum betri með Pepsi.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
12: Klukkan orðin 9, Riki G og Egill Plóter í brennslunni, klukkutíma til viðbótar, hvað að gerast?
13: Herði, við erum að fá gesti hérna um næsta klukkutímanum. Það alltaf mætið hann til okkar stelpuljósetinn Dóra og Döðlutnar, sem eru 6 stelpur í kringum tvítugt og hljósetinn hefur stíðið svona fram í sviðslasrið meðal annars í Söngjum Jónsins, heima í Hafnarfirði, músiktilraunir og meira til og þau eru að fara á tónleikaferðalag núna. 13. júní ætla hringferð í kringum allt land og spila á alls konar viðburðum og tónleikum þannig að hérna það ætla að segja okkur aðeins frá þessu hérna eftir svo mæta hérna til okkar og fara bara betur yfir þetta svo ætlum við að fá Jan Mikael frá Happatreyjum hann ætla að koma hérna til okkar líka og segja okkur frá því koncepti og mér svolítið skemmtileg pæling að kaupa sér Happatreyju og halda með liðinu sem hún færið.
12: Það skemmtilegt.
13: Af því að þú ert ekki mennið svona eitt svona speslið, gæti það verið leiðin.
12: Það vonandi að, já, svona, þú veist, það er stemmari að fá Írak upp úr Happatreyjunum.
13: Já, það myndi ekki kannski
12: skeiða mikið. Það styðja Írak, ég veit það ekki alveg.
13: Nei, þú getur vendilega að fengið allt í þessu.
12: Já, bara öll liðin sem eru að háa mellilega.
13: Já, það verið skemmtilegt. Við ætlum að fáum Happatreyja til. Opnum það í beinni, sjáum hvað við fáum og hérna, þetta verður bara svona skemmtilegt chat þegar að kemur því. Þetta mjúku spurningarnar gleymdum að fara þær í gær, jafnvel þetta þær já, í dag. Það er allavega hellingur framöndan hjá okkur. Verið með okkur, hér sitja strákanir ykkur til klukkan 10.

0: brennslan á ljómandi fínum miðvikudegi og því líkt og annað en stúdíóið orðið pakkfullt maður.
1: Pakkfullt af hæfileikum. Það er eiginlega svolítið staðan. Fjórar dömur mættar hér til okkar og já sko þær heita Hekla, Bára, Auður og Gugga. En þær kom alla saman í hljómsveitinni Dóra og Döðlutnar. Og hjartanlega velkomnar.
2: Takk fyrir
3: það.
1: Herði, það eru stóri hlutir. Við, sko, margir hafa séð ykkur og heyrt í ykkur og, hérna, og vita hvað Dóra og Döðlurnar eru. En fyrir það sem ekki vita, hvernig, svona, hvernig myndu þið kynni ykkur?
0: Tala alveg upp mækin?
2: Alveg upp mækin. Við erum sem sagt stags, við erum sex stelna hvernig hljómsveit, rockpop hljómsveit, spilum frumsamin lög, komum allstæða fram, sundlega bökkum, ársatíum, jarðaförum, bara you name it.
1: Geðu þetta nefnilega sundlega bakar.
2: Já, bara við mætum allstæðar það sem við erum bókaðir og hérna, við erum allir svona í kringu tvítugt, við semum mikið bara svona um ástina, þetta eru allt mjög svona skemmtileg lög og svona sumaballur og við erum bara í ógstlega góðu stuð og ætlum bara að reyna að meika það.
1: Geðvegt. Og líka að reyna að meika það sko ákveðin máta því að þið eru þetta að fara bara núna í alvöru tónleikaferðalag.
2: Já, heldur betur. Við ætlum hringin í kringum landið.
1: Geðvegt. Geðvegt. Hvernig er að skipuleggja svona pælingar? Er þetta ekki alveg smá svona brasiða?
2: Jú, svo sannarlega. Og það er svona, þú veist, því sem nær dregur þá fattum að býttu áttum að kannski að pæli þessu aðeins fyrir.
1: Já.
2: En þú veist, við byrjum samtalið að skipulega geta fyrir alveg tveimur mánuðum með meira, sko.
1: Já,
2: og það gerðist svolítið ofta að við vorum kannski komið með gigg á staðinum og síðan svona föttu við kannski, ég man í síðustu viku að vorum við eitthvað, býttu, erum við með gistingu á Akureyri? Við þurfum
1: eftir við bara að gista í bílnum. Já. Við erum eitthvað neina að redda þessu, sko. Já, það er svona verið að taka þetta á loka metrunum. Það er líka gott að gera þannig,
2: þetta má ekkert
4: Nei, við förum nú bara á okkar bílum.
1: Já, ok, þið ætla að vera það er ekkert málið.
2: Nei, við fundum ekki einhver langferðabíl. Fundum einhver svona langferðar úti svo stuðmenn.
1: Nei.
2: En við erum búin að redda einu, við fundum hljómsveit, svona strákar hljómsveit á Egilsstöðum.
1: Okay.
2: Sem við getum svona þóst vera í gett miklu bífi við.
1: Get
2: þannig að þeir eru stuðmenn, við erum grillirnar.
1: Já, nice.
2: Við getum eitthvað búið til eitthvað svona skemmtilegt út úr því, sko.
1: Þetta er byrjunin á nýju bífi.
2: Já.
1: Og við fáum jafnvel einhverja kvikmynd sem við gerð út frá þessu.
2: Engar áhyggjur.
1: Og þetta er leiðin til þess að ná þessum frama sem við maður Dóra Dölurnar
2: og svolítið. Já, þetta er nýja leiðin.
1: Þetta er nýja leiðin.
2: Það er bara allt á reynu.
1: Er, hvert ætlið að fara? Þóttið þetta segja að við förum um hringin, skilurðu, en hvar eru við að fara að halda tónleika?
5: Já, við spilum á, hvað er það, átta staðir.
1: Já.
5: Við byrjum á Kirkjubæjarklaustri. Við förum svo 13. júní, næsta laugardag. Svo förum við í Svínafell, sem er tjaldstæði í Skaftaf, nei.
2: Já,
5: Svínafell, einmitt. Svo fyrir við á Neskaupstað, svo gekkum við á Egilsstöðum og þar gekkum við með Óvíum, strákar hljómsveitin sem að Bára var að tala um. Og svo daginn eftir það, 17. júní, þá verðum við á Bæjarhátíð á Seyðisfirði.
1: Gekkja.
5: Og 18. júní, þá verðum við á Græna hattinum á Akureyri. Þannig að það er spennandi. Og svo 19. júní, þá verðum við á Húsafelli og svo 21. júní, þá endum við á Akranesi.
1: Nice.
2: Báran Brukkús á Akranesi.
1: Já, þetta er alveg, hérna, þetta er hörku ferðalag.
5: Já.
2: Jöp, þetta er hringurinn á 70.
1: Já, þetta er nánast bara, veitir hvað, þetta er átta tónleikar á 70.
2: Cirka.
0: Það komið tími líka svona á Girl Power hljómsveit á Íslandi. Löngu komin tími á þetta,
2: sko. Ég er sammála. Og líka með þessu löngu komin tími á hljómsveit, það sem það eru hljóðfæri á sviðinu.
1: Já.
2: Og ég elska mína teknótónlist og ég elska hana.
1: Einmitt.
2: En ég er mjög gaman að því þegar ég sé hvað er verið að spila, ekki á hvað takka er verið að í.
1: Já. Ég sammála þessu og við vorum svona meira þess að nefni þess að hann svona því við vorum að fara og við spilum sko eldhúspartí útgáfu í svörtum fötum þegar við tóku nakin í eldhúspartí.
2: Okay,
1: og það var árið 2001 og þá gátu þessar hljómsveiti verið að koma, skilur við, og taka bara svona öðruvísi strip-down útgáður á lögunum sínum. Og það var svo geðvægt. Við sjáum eiginlega svolítið lítið að því í dag, því að fólk er ekkert endilega í þessum pælingum, en það er akkurat svona að fá hljómsveitin tilbaka, það er það sem gerir það, sko.
2: Já, þetta er mjög gaman og það er svo, sko, en síðan er svo gaman með teknótólestina, það gerir þetta svo aðgengilegt og þarfst ekki lengur að læra á hljóðfærið og
1: þarfst,
2: þetta er innan gæsalappa auðveldara því allir geta þetta en þetta er samt svo gaman og þetta er svo nýs og sérstaklega hljómsveita bransinn þetta er eins og eitt stórt skólaverkefni og þið verði svo nánar og þetta er eins og bara það skipulega gæsa hringferð ég veit ekki hversu marga klukkustundir á að fara það en vá hvað þetta búið að vera gaman og búið að gera okkur svo heildstiftari að pæli í skilur hvernig getum við verið í einhverju silver glimmer dressi en samt í lopapeysum því að okkur verður mjög kalt
1: eitthvað verður kalt sko Kuka, hver er líklegust til að svona fara í fílu í hringferðinni?
2: Það sé ekki bara svo sem er að keyra hverju sinni sko.
1: Já, það er alltaf já. Það er góðu punktur Herðu, sko, hvað er þetta að fylgjast með ykkur og bara sjá hringverðina og bara svona reyna og pá miða og þess að það á alla þessa viðbyrði
2: Herðu, sko, það frýtt á alla tónleikana nema á græna
1: já.
2: Þannig að meðasalan er á grænihetturum.is Annars þá erum við bara mjög virkar á Instagram og TikTok Dora.and.the.dates
1: Wow.
2: Já, við erum líka international
1: já,
2: ég... Dora and the Dates
1: Já, geðvegt Herru, glæsilegt, við ætlum að heyra nýjasta lagið Nýjasta afurina
0: Gríftu mig,
1: vil ég segja eitthvað frá svo Og kannski svona áður en það, ég ætla að forast líka Þú veist, þið eru vandilega bara Eruð allar að syngja alltaf líka eða, Þú veist, eru, hvernig er þetta?
2: Við erum svona þrjár Svona kannski svona söngkonunnar í bandinu en við hvetjum allar til þess að syngja þannig að allar eru alltaf í bakgrutum en við erum svona þrjár sem svona keirum lagið áfram
0: Lítið þetta
1: Hvað er Hekla, hvað ert þú að ertu að
4: Ég spila á trommur
1: Þú ert að trommunum
0: Hvenær byrjar að læra á trommur?
4: Ógæslega langt síðan sko. Ég var 8 ára þegar ég byrjar að læra á trommur
0: 8 ára að stelpa að læra á trommur, hvernig kom það til?
4: Ég var í skóla hljómsveit Grafarvogs, byrjaði þar að læra á trommur og bara þetta er rosa mikið af krökkum sem fer í þetta og að fá allir bara svona tölvupóst, bara eitthvað svona viltu skrá badnitt í skóla hljómsveit og ég fer bara gegnum allan listan af hljóðförum og slagverki var neðst og ég eitthvað, já, ég er alveg til í að
0: prófa
4: Er
0: þetta ekki líka alveg útrás að berja á trommur?
4: Jú, það getur algjörlega klárlega verið það sko
1: Já, þannig að þegar þú ert pyrruð þá sestu fyrir fram og settu og lætur að fókin hafa
0: Dúldraða
4: þess sko.
1: Er ekki að veit Við ætlum að heyra lagið Gríftu mig Dóra og Dölurnar Dóra.end.the.date
5: Já, eða bara skrifa Dóra Dölna Við komum held í alveg
0: Ægir
5: Jó, ég held
1: það Þetta er allt sem var neyðist ykkur með TikTok til að fylgjast með gangöku sem allra best í ykkar ferðalægir hringin ykkur landið Lagt til ykkert smið, gangu vel
2: Takk fyrir.

0: Er já, það fyrir að styttast í happatreyjur, ætlum aðeins að kynnast því koncepti fyrir HM. HM eru að byrja á morgun.
1: Já.
0: Og nú eru náttúrulega bara margir líka, eins og til dæmis flestir af strákunum okkar íslenska landsliðin. Nú eru þeir bara leiðin sumafrí.
2: Einmitt, búnir svona eftir leikinum á Argentínu í nótt.
0: Já. Það eru svona flestir að detta í sumafrí. Við erum náttúrulega erum ekki HM því miður.
2: Var ekki bara flott framist að hjá okkar mönnum í gær?
0: Jú, sko, fyrri álögunum var bara fín.
2: Á.
0: Ég hérna sá það og hérna
2: bara... Er ekki að skilja að fagna þess núna? Ef þeir eru ekki því það ættu að vera
0: ég, þeir sko málega það, ég veit samt hvernig gæjar þetta eru, sko, þeir eru núna bara
2: er veist, glatur,
0: já, þeir fóru bara... beint upp í rúm eftir hennar leik í gær.
2: Á.
0: Og þeir sofa núna til svona við ekki að segja sjö á bandarinsku tíma, svo er það bara brekkari.
2: Já.
0: Það er recovery æfing. Það er
2: nutti að bela
0: aðeins. Recovery æfing. Og svo lappitúr.
2: Já, þetta er stutt joggi að lappitúr.
0: Svo sána og eitthvað bara, þú veist, eftir hádegi.
2: Mæta bara endurnæri tilbaka tilbúinir sem þetta er ekkert menn sem að fara út að líka.
0: Nei, þetta eru svo miklu prof, þetta er svo miklu professionals í dag. Þetta er ekkert svona í dag, þessi gæjar þeir eru bara, þú veist, þeir drekka bara, þú veist, þeir drekka ekki einu svona áfengi, sko.
2: Nei,
0: herðu, mér langar að setja eitt lag á. Af því að Luigi, ég veit nú að hann er sofandi núna. En,
2: já, hann er vantarlega stein sofandi.
0: Já, já, hann er sofandi núna. Við ætlum að henda á Berdreimi. Ég er að fíla þetta lag með honum.
2: Já, þetta er geðvægt lag.
0: Já.
2: Við erum náttúrulega, þetta er að læðast hér inn í spilun hjá okkur.
0: Já.
2: Og það er einhvern veginn þannig líka, sko, það er bara, sko, Lúi hefur alltaf verið uppi. Marón Birnir er með honum á þessu lagi. Hann er lengst uppi núna. Hann var að gefa út annað lag líka. Marón Birnir var að gefa út lag með Frikka sem er geðvægt, sem við erum að hendi inn líka.
0: Og við þurfum líka að fá að njóta, þetta er svolítið svona síðasta platan og svona það hjá Luigi í bili. Hann er búin að segja það sjálfur.
2: Já, já.
0: Nú ætlar hann svona að klára fótboltaferilin með trompi. Svo kemur hann aftur í músíkina.
2: Og ég ætla að hrósa þess Luigi meira því að hann náði alveg skilið. Hann er einn af þeim sko, sem er svona hér á landið sem eru, hann er rosalegur í laglínum.
0: Já.
2: Bara svona búa til og semja laglínur sem eru catchy. Það er hann styrkleiki, sko. Helvíti flottur. Heyrum lagið, Luigi og Marabirnir Berdreimi á FN957.
0: Áfram Ísland.

0: Luigi og Maron Birnir ber dreymi og já, talandum ber dreymi, strákarnir sjá okkur í landsliðinu vantarlega í draumaheiminu núna.
1: Já, ég reikningi minn
0: einu. Lúlla sér. Já. En talandum íslenska landsliði, bara fótbolta, HM er að byrja á morgun.
1: Það er staðfest og það er það stóri í þessu langt HM framöndan.
0: Ó já.
1: Mikið búið að tala um þetta HM, það verður náttúrulega, þetta verður alltaf einhvers konar fíasko, sko. Þú veist, Trump er náttúrulega svolítið inn í þessu og það, þetta verður við sem fyrir Íran að þurfa að mæta á leikdegi og drulla sér aftur heim og koma svo aftur, þetta er bara fárulegt hvernig þetta verður allt saman. En það verður stemming hins vegar yfir háminu og núna er svona nýjasta stöfið, það er að fá sér HM treyju fyrir mótið og happatreyjur hafa verið að gera ansi góða hluti. Mikael mættur frá happatreyjum, ertu hjartalega velkominn?
2: Blessaður, takk fyrir það.
0: Herru, það er bara jólin hjá ykkur núna.
2: Það er bara jólin, það er angrist búið að vera bara meira að gera heldur en jólin.
1: Já, er það ekki?
2: Jú,
1: það er bara ótrúlega satt, sko. HM bara geðveik í gangi.
2: Það er bara eitthvað algjörst
0: rugl. Það sem er svo gott við þetta er að þetta kemur í ótrúlega fallegri ösku, HM ösku. Og er þetta ekki svolítið konceptið, treyjan sem þú fær fyrir HM, er þetta ekki svolítið bara liðið sem átt að styðja?
2: Jú, það er liðið sem átt að styðja, sko.
1: Ég er bara svo hægur, ég var ekki búin að fatta það að þetta væri pælingin, en svo var eitthvað sem sagði okkur frá þessu í morgun, eitthvað sem hringdi og talaði um að bara hann þyrfti að fá sér happatreyju og halda með því liði.
2: Það er mitt máli, sko.
1: Það er geðveikt konsept. Já, en þetta er þannig, þú getur fengið treyju frá hvaða liði sem er að spila.
2: Já.
1: Á
2: Já, öll liði sem er að spila á hérna á HM og Já. Bara er unni hvaða tímabili sem er.
1: Geturðu sagt okkur, sko, hvenær byrjar þetta koncept hjá þér?
2: Heyrðu, ég byrjaði þetta hérna 2022
1: Já.
2: Þegar ég var í MS.
1: Já, hérna, þú ert í menntaskóla að henda þessa stað.
2: Já, og til þess að þá hérna, er ég ennþá með þetta núna og svo Já, kom ég þessu búðirnar hérna svona 2004, bróður minn með til að hjálpa mér og já, það hérna.
1: Og er þetta að gera eitthvað annað í dag, er þetta bara full vinna þín, þú veist?
2: Þetta er bara full time job, sko, ég
0: hérna. Nei, ég verð að spyrja, minnst svo, fúst, ofan að það hvað konceptið er gott, er þetta original treyjur því að verðið er svo ógeðslega sængjart?
2: Já, þetta eru original treyjur og þetta er bara, þú veist, frá hvaða tímabili sem er, þannig að þetta getur eldri treyjur og oft treyjur sem að til dæmis, þú veist, hérna, eins og í félagslega bóksunum okkar, þá er til dæmis bara einhverja Fjórentína 2017 sem að, þú veist, geggjum ekki vel
0: 2017, svona retro, bara svona
2: bara einhverja geggjaðar treyjur.
0: Þannig að hérna, geturðu bara, ef þú skráði, það er þetta skráði í áskrift eða ekki?
2: Jú, það er þetta skráði í áskrift af félagslega bóksunum og hérna, fyrsta treyja kemur við svo frýtt með og þá færðu mánaðarlega, getur valið á 2 mánaða fresti eða 3 mánaða fresti.
1: Hvað er verðið á þessu? Hvað er verðið á HM happatreyjunni til þessu?
2: Á HM happatreyjunni er á 12.90 fyrir fullorðins og hérna, batna á 10.90.
0: Og þið sendið það ekki?
2: Jú.
0: Já, þú veist.
2: Við sendum bara með drop og svo er líka hægt að fara bara í Hagkaup eða Boltamanninn eða eitthvað. Það er
0: svo sækið þar. Svo geggja verð.
2: Já. Já.
0: Þú veist, með að við, þú veist, margar svona original treyjur miklu dýrari.
2: Já, þú ferðu að kaupa ekki að nýja treyju út í búð, þá er það oftast
0: alveg 16.90,
2: sko.
1: Svo voru að fara við lista á hann, það sem að konum finnst vera turn-off í klæðaburi kallmanna. En ég er að sjá nýtt trend í einu hérna og það er að fara í treyju.
2: Já,
1: 100%. Og blazerin yfir.
2: Já, treyju og blazer, það er mjög heit í dag.
1: Getum við ekki púlað það eitthvað?
0: Jú, 100%. Ég er á svo spenntur, ég opna treyjun okkar.
1: Ef að gera, í þráðbyrni.
0: Þráðbyrni?
1: Já, hvað leið á þér að fara í medium?
0: Já, þú ert vöðva meir en ég.
1: Já, ok, hvaða treyju fær þú? Þú byrjar, þetta er liðið sem þú ætlar að halda með.
0: Þetta er liðið sem ég ætla að halda með.
1: Á HM.
0: Byrjum á mér.
1: Já.
0: Herðu, ég er að fá belgana.
1: Þú
0: fær belgana. Belgarnir eru pínu dark horse á þessu móti.
1: Gæti verið skemmtilegt.
2: Gæti verið.
1: Ok, hvað er ég með þetta maður? Ok.
0: Belgium.
1: Þetta er spennandi. Þú veitur hún góð þessi belgatreyja líka.
0: Hún er ógeðslega flott.
1: Þú getur flottur í vínröð. Já, clean. Hvað er flottasta treyjan á HM, Mikael?
2: Það er góð spurning, sko.
0: Ég er búin að
2: Þýskalandstreyjan í
0: dag. Já, ég er sammála því. Mér veist hún flottast.
2: Hún er mjög góð, sko.
1: Ok, bítu. Skotland!
0: Þú ert að fara í Skotland.
1: Ég get alveg verið með á Skotlandsvagninum að HM. Heyrðu, þessi bleik tjöðlum góma. Er þetta markmannstreyjan?
2: Þetta er markmannstreyjan.
0: Ok, hún er sjúk.
1: Hún er trill.
0: Hún getur basically bara verið inn í golf og eftir og snar lúka.
1: Já, eiginlega.
2: Já.
1: Tjöðlum góð. Markmannstreyja Skotland. Takk. Já, ég held með Skotlandi þá. Ég er Andy Robinson kall.
2: Þið þegar ekki að það.
1: Þetta er geðvegt.
0: Herðu, snillt maður.
1: Já, þýska treyjan er líklega svona sú, já, er það svarta er, líka.
2: Já, og eitt treyjan er geðvegt líka sko.
0: Líka
2: já.
0: Bara ef þú horfir á merkin þá er Adidas svolítið með vinningin.
2: Já, Adidas svolítið að vinja á sko.
1: Er það ekki?
0: Já, Skotlands treyjan er mjög flott. Þýskalands treyjan er geðvegt. Belga treyjan er mjög flott. Þetta er allt Adidas.
1: Hvað er Frakklandi í Nike?
2: Já,
0: maður svo France National Football Team.
1: Er það ekki, er hún ekki næg?
0: Jersey Football Team Jersey næg, þeir eru frakkarnir eru næg. Frakkarnir eru englendingarnir líka, eru þeir næg?
2: Já, ég held það líka.
0: Jersey.
1: Já, hvað er það, okkur er Adidas að taka svona fram úr?
0: Já, England líka næg.
1: Já.
0: Adidas hefur bara alltaf verið búið, þú veist, mega það, Adidas eru helviti góður í að búið til fótboltreis.
2: Já, þeir eru mjög segir í því, sko.
0: Já, kunna þann leik helviti vel, sko. Herruð, ok, nú er háma að byrja morgun fyrir þá sem vilja vera með í þessu og hérna panta sér treyju, hvernig hérna gerir fólk þetta?
2: Sko, fólk getur farið á síðan okkar hapdrjó.is eða bara farið í Hagkaup hérna, og svo sér treyju þar Hagkaup eða boltamann.
1: Já, þetta er bara komið inn í Hagkaup,
2: þetta er bara í öllum Hagkaupsverslunum. Það er þetta að Akurir er tóm núna, það kemur meira í dag.
1: Það gengur vel.
0: Hvað, hérna, hvernig ætlað þú að stiðu háum?
2: Það er góð spurning, sko. Ég er sjálfur með hérna belgatreyjuna. Ég er þetta með annan lit en þú. Þannig að ég er að pæla að stiða þá bara líka.
0: Belgar til að tala belgana, það þeir fá svolítið að fara undir radarinn. Þeir gæti alveg verið dark horse á þessum móti, sko.
1: Já, já. Ég er hérna, ég er bara Skotland alla leið.
0: Skotland.
1: Já. Mikael, til hamingju með þetta. Og takk, við kveitum sem flesta bara til að vera með í stemmingunni í kringum HM. Færa hann á happatreyjur.is eða bara negla sér í Hagkaup eða boltamanninn. Ná sér í treyju og vera með í stemmingunni. Til hamingju með þetta. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
5: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
6: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Hey!
8: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
8: Það eru þetta bara virka?
9: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
10: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
8: Bæn.
9: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 milljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
11: Kristall, það sést.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á ljómandi fínu miðvikudegin, ekki mikið lengur. Við erum að fara að kveðja drengirnir.
1: Já.
0: Herru, það er
1: Game Day okkur strákana.
0: Game Day, það er golfmótaröðin okkar eins og alltaf á miðvikudögum. Við erum að fara í Holtið. Þú er aldrei spila þann völl sem ég finnst ótrúlegt.
1: Já, ég hérna Ég sammála, er það ekki smá ótrúlegt?
0: Það er ótrúlegt.
1: Þetta er alveg svona smá mekka.
0: Þetta er eiginlega bara, þú veist, þetta er mekka golfsins svolítið á Íslandi, Holtið, Grabbin. Grabbin er svona oft kallaður.
1: Akkur er hann kallaður Grabbin?
0: Menn hafa, þetta er bara svona smá nicknum. Grafarholt, Grabbin, Holtið.
1: Þeir hafa verið, hérna, ég hef heyrt allan að því.
0: Kostadel Holt hef ég heyrt.
1: Já, maður hefur heyrt að þið líka, hérna, fólk sér duglegt að mæta þarna bara að fá sér dinner. Gæðu við ykkur matur.
0: Það er frábær matur, það er, þú getur setið úti á svona svölum. Þá sérðu á átjöndu flutina þegar fólk er að klára. Ógeðslega flott útsýni.
1: Skemmtilegt.
0: Þetta er, eins og ég segi, þetta er hérna, þetta er svolítið mekka golfsins. Og hlakka mikið til að vera vitna að fyrsta hringinu manna.
1: Já, er hann erfiður?
0: Hann er alveg challenge.
1: Myndur þú segja hann vera erfiðar en Brautarholti sem við vorum í fyrir
0: ykkur? Þetta er bara svolítið ólíkir vellir. Ólíkir, en Holti er samt alveg challenge.
1: Sko, mótoröðun okkur í gólfinu þannig að þetta eru ykkur 18 menn sem eru að spila allir hérna. Og það var einhver sem þurfti að fara í gær.
0: Já.
1: Og sá alveg að menn þar voru að skora svona.
0: Já, já, ég meina þetta er bara krefjandi gólföllur. Þannig er bara, það eru bara sumar hólur sem eru erfiðar.
1: Ég veit ekki að ég er ekki að fara eitthvað. Ég er ekki að fara inn í eitthvað fullu sjálfstraust.
0: Nei, nei, en þú veist,
1: ég er búin að spila tvo ringi í þessu. Ég voru 115 í fyrsta ring í GKG. En þú tengdu því það, GKG var aðeins erfiður fyrir því líka.
0: Já, já, já, GKG er mjög krefjandi gólföllur.
1: Og svo fór ég á Brautarholti og hvað fór ég á, 104 með
0: það? Ég held þú breykið bara 100 í dag. Já, þú ætlar aðeins að, við ætlum aðeins að hittast í básunum eftir, ég ætla aðeins að ná dræfirnum. Og þú ætlar að taka smá chip og pútt. Það hefur svolítið verið að skemma fyrir þér.
1: Já, ég þarf að ná púttinu svolítið inn sko.
0: Kannski æfaði svona aðeins með sjöna fyrir utan æfingaflötina þarna. Taka, þú veist, 10 metra lengd, 20 metra lengd, 30 metra lengd.
1: Prófa sig eitthvað áfram í því.
0: Prófa sig eitthvað áfram í því. Og púttin sko, þú getur alveg sparað þér. Ég heldur að þrípútta 5 eða 6 sinni
1: alveg oftar örgla sko. Ég er svolítið að vinna með það.
0: Það er bara allt og mikið, þú getur sparað þér svo ógeðslega mörg högg á því sko.
1: Það er málið sko.
0: Að ég raunni dræfirinn ekkit þinn vest óvinnur sko.
1: Nei, hann er búin alltaf.
0: Já.
1: Þetta verður stemmingsstaður í dag og ég hugsa að ég, sko, þetta er alveg, það er grillveður framundan sko.
0: Já, ég ætla að grilla bleikinu mín í kvöld.
1: Þú varst náttúrulega grilla bleikinu í kvöld, nývita.
0: Já, já.
1: Hlakka þetta, ég var að fá mynda sér að bleiki í kvöld.
0: Fær það.
1: Þeir eru búin að, hérna, búin að gera þetta og koma þessu fyrir að borða. Ekki senda mér mynda ykkur svona að þeir eru búin að klára diskin og segja, úps, ég gleymdi. Ég vil bara fá alvarlega mynda þessu.
0: 100%.
1: Já, svo er þetta bara, ég er að fara í fisk í súp í kvöld.
0: Já.
1: Ég er að fara í smá boð.
0: Ok.
1: Skemmtilegt.
0: Já.
1: Þannig að það er bara beint eftir gólfið og svo er maður bara í góðum gýr.
0: Já.
1: Við hlökkum til að vera með ykkur hér aftur í fyrramálið á fimmtu degi, það er stór dagur á morgun. Því að HM Klassbyrðin er að byrja á morgun.
0: Heldur betur.
1: Þannig að þetta verður ansi skemmtilegt.
0: Verður smá HM dagur hjá okkur á morgun?
1: Já, ég get alveg trúið að verður svona allan eitthvað tekið fyrir. Já, við erum svona líklega að loka díl að fá okkar besta mann, Hjörvar Hafliðason.
0: Já, og doktor.
1: Doktorinn mæta hérna í stúdíóið á morgun, fara aðeins yfir þetta með okkur. Þetta verður ansi skemmtilegu þáttur á morgun, ekki missa af því. Hlökkum til að vera með ykkur svo ásæði, það eru auðvitað Jóhanna Helga sem tekur hér við, Traffíkins og setnipartinn og við byðum ykkur nummer 1, 2 og 3 að ganga á Drottinsvegum.

0: þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskyldana með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Turn her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
16: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
17: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
18: Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
19: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 10. júní og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, first things first, við verðum að byrja á veðrinu. Oh my god. Ég veit ekki hvað heitt hérna en það það er ógislega heitt hérna inni. Ég veit ekki alveg hvernig þessi dagur verður. Ég ákvað að mæti einhver svona, þetta er bara svona crochet, einhver svona lítil létt yfirhöfn en heitt er hérna inni en við ætlum ekki að fara eitthvað að hattast út í það, við elskum góða veðrið. Herðu miðvikudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í óvinsælega skoðanir eða hot takes. Við ætlum að fara yfir hluti sem að flestir gera en já, kannski færri vilja viðurkenna og svo ætlum að sjálfsögðu að henda okkur líka í nokkur góð girl math dæmi ásamt þetta topp tónlist eins og alltaf hér á FM 957. Og framöndan hjá okkur í henni, við erum að tala Alex Warren, Calvin Harris og Rihönnu. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta Júlí Heiðar og D.

Þetta er Alex Warren með Fever Dream hér á 5957. Herði, við erum að tala hvorki meirinn að minna en 12 gráður hér á höfuðborgarsvæðinu með sko hæ á 14 gráðum núna klukkan 14. 14 gráður klukkan 14, ég held að sé útihlaup á mig í dag. Herði, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Bruno Mars, Michael Jackson en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Bruno Mars, I Just Might hér á 5957 Það ég held að sé ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammali spatni þennan miðvikudaginn Miðvikudagurinn 10. júní og ég komin í 35. sæti hérna á listanum En alltaf ekki rétt að tala sæti í þessu en þú veist, ég komin hérna niður á 35. sæti og það mótelið Kate Upton en hún reynda líka leikona leka meðal annars í The Other Woman svo eru hérna sko þau eru tvö hérna Judy Garland, hún var leikona lést reyndar sko 1969 og svo prins Philip sem að lést 2001 þau hefðu líka átt ammali í dag ef að þú átt aftur á móti ammali í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábærlega þú þarf að njóta í bongo í dag og geri svo eitthvað skemmtilegt í kvöld maður á alltaf að haldi upp á ammali sitt og sérstaklega þegar veðrið svona gott Framöndan hjá okkur í tónlistinni, það eru B.O.B. og Hayley Williams. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Billie Eilish.

0: Williams og B.O.B. Airplanes hér á FM 957 Herðu klukkan að þetta í hálfu 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og vörð Herðu ekki komin tími á fyrsta hot take dagsins mér sýnist allt stefna í það En áður við fyrir mig það, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð?
3: Örgulega bara... Hestur þegar neggjar sko
4: Ángrín
3: Getur að leggja eftir?
4: Nei

0: bæði Subway, Ice Nicotine laust og World Class.
1: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Hey!
6: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
6: Það þetta bara virkað?
7: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn!
9: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
10: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
11: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Miley Cyrus með Younger You hér á FM 957. Það er við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og ég fann lista fólk að segja sín svona mestu hot takes hvað var það sambönd og mér stætti mjög áhugavert það einn sem segir fjarsambönd eru geggjuð og þau eru eiginlega betri heldur venjuleg sambönd af því að þá læriru að þú veist þú sakna manneskjunar og tíminn sem þið eigið saman eru miklu dýrmætari af því að þú sakna manneskjunar Þetta most definitely a hot take það verður að viðkennast ég persónulega ósammála þú veist Jú, jú, næs að sakna, en þú veist, það ekki bara hægt að skella sér til útlanda eða út á land eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég alltaf nú sem alveg, en it's to their own, hugsaði þetta eins, hvað finnst þér? Herðum, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni, framöndan hjá okkur, það eru Kristmundur Axel og Bubbi Steinar, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Dua Lipa með Dance the Night.

Þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi með Komin heim hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur eitt gamalt gott með Cheryl Cole, lagið hennar Fight for this love. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru FM 95 Blu og Fjallabræður með Hver er sá besti?

Cheryl Cole, Fight for this love hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Flóni og Birnir en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal með flugeldar sem eru með þjóðatjálagið árið 2026 ekki nema 51 dagur í veisluna Skelltu þér inn á dalurinn.is græja þér með að þú vilt ekki missa

0: Birnir með lífstíð hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þær áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held ég komin tími á fyrsta í Girl Math en áður við fyrir mig það, ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöld

0: 957. Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
3: Mega Vika! Ný bakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
4: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

Þetta er Sara Larsson með Stateside hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta Girl Math dagsins og já, svo sem ekki ætla réttlæti þetta, en þegar maður er á leiðinni frí, þá má maður kaupa sér að minnsta kosti eitt nýtt bikini. Já, engar útskýringar fyrir þessu, ég get ekki réttlæti þetta, við þurfum bara réttlæti þetta einhvern veginn saman, en mér finnst bara, og það er bara girl math, þú veist, þetta er bara partur af því að vera gæla á leiðinni frí, það er að má kaupa sér allavega eitt nýtt bikini. Fyrir hvert frí, ég sem ekki reglurnar, þetta er bara svona. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, þrjár alvöru gællur, við erum að tala Kelani. Svo erum við reyndar að tala Ariana Grande og Justin Bieber, en Ariana Grande. Og við ætlum að byrja sem það fyrst á þessi ég, þetta er Taylor Swift.

Þetta Kelani með Foldet hér á 5957. Það vel maður að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur eitt gamalt gott með JC og Alicia Keys. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta MC Gauti og Króli með tíust.

0: Jay-Z og Alicia Keys með Empire State of Mind. Gæti ég verið í New York núna? Já, ég gæti það alveg. Herðu, klukkan orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, framundan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala Purple Disco Machine og Ástísi. Owl City, en við ætlum að byrja á Ice Guys, en áðurum við förum í þess að topp tónlist, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu
3: tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
5: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is. Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

spilin, þetta Purple Disco Machines og Ástís með Beat of Your Heart hér á FM 957. Það allir með hend okkur í fyrsta í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna hér eftir smá stund en fyrst aðeins

Olivia Dean, Man I Need hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta á því sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og jáka Google aðeins núna. Tjátt var búið að koma með svolítið svona einhæf svör og þetta eiginlega alltaf gott. Þetta kallað the fake walk by. Að snúa við og þykjast á að glimt einhverju þegar þú spottar nágrana eða einhvern svo nefnir ekki að heilsa. Þetta eiginlega alltaf gott, sko. Og ég bara mjög valið eiginlega. Ég skal alveg viðkynna það. Ég hef gert þetta oftar en einu svona oftar en tvisvar og ég örugglega ekki búin að gera þetta í senast skipti. Við erum einhvern veginn bara stundum nennum með að bara ekki að tjatta þetta, er ekkit persónulegt, þetta bara svona, ég veit ekki, þetta bara, já, þetta dagsformið, við getum orðað á þannig. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Össér og Pitbull með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: og Pitbull, DJ Garas Falling in Love hér á 5957. Herri, við erum hálfinu saman þennan miðvöku daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Sko máli að við vitum ekki hvort við veikjumst og ef það gerist þá hvenar og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að það bara ótrúlega mikilvægt að vera vel tryggður og ekki nóg með það að Vörður sé með mjög góða sjúkdómatryggingu að þá eru tvær aðrar tryggingar innifaldar í sjúkdómatryggingunum og þarfti ekki að borga neitt aukalega fyrir þær. Sorry, hversu mikið girl math að vera að fá sko meðgöngu og foreldravernd og frjósemisverndina inn í sjúkdómatryggingunni og þú borgar bara eitt verð. Mér finnst þetta no brainer og svo ef við viljum bæta extra miklu girl math á þetta að ef þú ert eða ef þú átt von á barni og ert með sjúkdómatrygginguna þína hjá Verði þá getur þú komið við hjá þeim og nælt þeir í barnaspegil eða snúningslag frá snúsul þú bara ræður þá ertu basically að fá bara fullt af tryggingum frítt. Skelltu þér inn á verði.is strax í dag og græja þér tryggingu.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. Lindex opnar í Smára Lind í júní. Lindex.
3: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
4: Megavika! Nýbakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
1: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Kletthálsi.
7: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmið.

fyrsta sæti á vinsældalistum í Bandaríkjunum, Bretlandi og fjölmörgum öðrum löndum. Seldist sömulegis í 2 milljónum eintaka á heimsvísu og var eitt mest selda lag ársins 2011. Var tilnefnt til 3 verðlauna á 54th Annual Grammy Awards. Meðal annars fyrir Song of the Year og Record of the Year, en vann ekki. Það sem að það var Adele sem að tók til sín öll helstu verðlaunin það ár. Framundan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala Daniel og Hipsum Haps. Somber, en við ætlum að byrja fyrst á Queen Sabrina Carpenter.

er Issi með bara Rara hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari miðvikudags stemningu framöndan hjá okkur Þormóður, Maron, Birnir og Alaska. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eitt gamalt gott með Tayo Cruz og Flo Rida. I gotta hate.

0: Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á FM 957. Herðu, klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held að sé komin tími á annað hot take dagsins en áður en við förum í það þá að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú,
3: heldur þú að, ok, ef ég mætti
2: Ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna Áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula Áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
5: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Versló. Á einni með öllu.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
10: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
14: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólbaðstofa Smart.

Hot Disco Lines og Tinasje No Broke Boys hér á FM 957 Það vel með henda okkur í annað hot take dagsins og ég ennþá inn á hérna relationship hot take listanum og hérna kemur, ég held að þetta sé alveg gott hot take að sofa í sikkur svefnherberginu vannmetið og stundum meira segja bara svona litið niðrá En skiptir ekki máli hvort að sé að því að þú veist, þeir eru með sikkvart svefnminstri þess að þú veist, bara annar fyrir að sofa miklu fyrir hinn eða hvort þú sért svona a light sleeper og hinn sé hérna alltaf hrjótandi að þá, já, mælir þessi manneskja mikið með því að sofa í sikkvart svefnherberginu Veit ekki alveg hvað mér finnst þetta, sko Ég held að þetta sé ekki fyrir mig, sko En eflaust hentar einhverjum en þetta alveg klálega hot take Já, ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Framundan hjá okkur, það Teddy Swims Swedish House Mafia og John Martin með eitt gamalt gott En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta Aron Khan og Birnir bakka ekki út

Tati Swims með Lose Control hér á FM 957. Framöndan hjá okkur í þessari miðvikudags Top Tónlist, við erum að tala Birni og Flóna. David Guetta, Tati Swims, Tones and I. En við ætlum að byrja fyrst á King Justin Bieber, þetta Daisies.

0: Þetta er Flóni og Birnir með lífstíð hér á FM 957. Það er klukkan að detta í eitt hjá okkur sem að þýðir bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég náttúrulega alltaf að mæla með þessu en ég mæli enn og aftur með því að vera að fylgja Slippfélaginu á Instagram. Þau eru bara að setja inn svo ótrúlega flottar myndir og ég veit ekki, ég verð alltaf bara svona sjúki að vilja fara að mála og gera og græja heimi á mér þegar ég rekst á post frá þeim. Þannig að skelltu þér inn á Instagram, hentu í gott follow á Slippfélagið og ég fáðu inspo bara í næsta verkefni sem framundan hjá þér, saman hvort að sé inni eða úti.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö

0: Bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
6: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else hér á 5957. Herðu, það er bíósýning í kvöld, sérstök FM forsýning í Laugarás bíó á nýjustu myndina eftir Steven Spielberg Disclosure Day. Ef að þið langar að bjóða makjanum, vinnahópnum eða bara vinnufélögunum í bíó að þá máttu hringja inn í síma 511 0957 næst þegar þú heyrir í mér og þú getur verið á leiðinni í bíó.

0: Þetta er MC Gauti með lagi sitt Sigga Beintens hér á FM 957. Herðu síminn gal opinn 511-0957 og þeir langar að skella þér í bíó í kvöld. Við erum að tala nýjustu mynd Steven Spielbergs Disclosure Day. Hvað er myndin? Já, nú gott að við förum kannski að segja það. Ef þú fengir að vita að við værum ekki ein, ef einhver síndi er það, sannaði það fyrir þér, myndið að hræða þig. Þetta er stóra spurningin, það FM forsýning í Laugarásbíó í kvöld og við ætlum að taka bara fyrsta hlustandinn. FM, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hver með mér?
1: Maga, Loga.
0: Herðu, hvað segir, hvað geti búið þér marga miða?
1: Kannski bara þrjá.
0: Þrjá miða?
1: Já.
0: Herðu, þú getur sótt á hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni. Sýningin klukkan 17.15 í Laugarásbíó í kvöld.
1: Ok, takk.
0: Takk fyrir. FM, góðan daginn.
2: Halló.
0: Halló, hver með mér?
2: Axel Fannar heiti ég.
0: Axel Fannar, Axel, hvað geti búið að marga meða?
2: Fjóra meða, takk.
0: Fjóra meða, herðu, 17.15 í Laugarásbíó á eftir. Og þú getur sótt með hana hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
2: Frábært, takk fyrir
0: það. Takk fyrir. FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Stefán heiti ég.
0: Stefán, herri Stefán, hvað geti búið marga með það?
3: Herri, ég væri til í, þetta að fá fimm með
0: það? Það hægt. Allt fyrir því, Stefán minn, herri, þú getur sótt með hana hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
3: Herri, glæsilegt, takk fyrir.
0: Góða skemmtun. FM, góðan daginn.
4: Daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
4: Tryggvi.
0: Tryggvi, Tryggvi, hvað geti búið þér marga meða?
4: Bara tvo.
0: Tvo meða, heyrðu, þeir eru tilbúnir hérna á þínu nafni, verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
4: Takk fyrir.
0: FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
5: Heyrðu, Otri heiti ég.
0: Hvað geti búið marga meða?
5: Heyrðu, geti fengið fjóra.
0: Fjóra, þeir bíða eftir hérna á þínu nafni. Góða skemmtun.
5: Okay, frábært. Takkjalega.
0: FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
6: Hæ, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
6: Þetta er Þórnadís.
0: Hvað geti búið marga meða?
6: Bara tvo.
0: Tvo meða?
6: Já.
0: Herri, þeir bíða eftir hérna á þínu nafni í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
6: Suðurlandsbrautinni, frábært.
0: Yes,
6: herri.
0: Ok.
6: Takk.
0: FM, góðan daginn.
7: Daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
7: Amanda Brák.
0: Hvað segirðu?
7: Amanda Brák.
0: Amanda Brák, hvað geti búið marga miða?
7: Fjóra.
0: Fjóra, heyrðu þeir bíða eftir hérna, verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
7: Ok, takk.
0: Góða skemmtun. FM, góðan daginn.
8: Já, góðan daginn.
0: Hver með mér?
8: Ég heiti Davíð.
0: Davíð og Davíð, hvað geti búið marga miða?
8: Heyrðu, ef öll fjölskyldan á að koma að stafa það fimm.
0: Fimm miðar, heyrðu, það bara minnst að ég get gert fyrir þetta minn, þeir bíða hérna eftir. Verslun sínar á Suðurlandsbrautinni, góða skemmtun.
8: Já, takk fyrir það.
0: Herðu, seinasti hlustandi dagsins, hver með mér? FM, góðan daginn. Halló. Nei, herðu, þá var það bara seinasti þarna, það var hann Davíð sem ætlar að taka fjölskyldunum, vonandi, það væri skemmtilegt. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framundan hjá okkur, það Somber. One Direction og Harry Styles og Liam Payne, þeir vilja vera kreditaðir sér. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, Olivia Dean með So Easy.

0: Þetta er Samper með Homewrecker hér á FM 957. Herðu, ekki nema hálftími eftir hjá okkur í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og ætla að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, eins og ég segi, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, þannig að ég ekki bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herðu, Já. Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun og veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12-19. Komdu á Irishman Pub.
6: Rútunar flytja þig öruglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
7: Áttu eftir að prófa að búa í Texas? Áttu eftir að kaupa risa pallbíl? Áttu eftir að kaupa risa grill og grilla risa tíbeun? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Þetta Sabrina Carpenter með Hástor hér á FM 957. Herri, styttist því að við förum að kíkja á alþjóðlega daginn en áður en við förum í það þá ætlum við að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Miles Smith. Það Timbaland, Justin Timberlake og Nelly Furtado en við ætlum að byrja á einum af mínum allra uppáhalds, þetta The Weeknd.

glænýtt með Miles Smith. Þetta Drive Safe hér á 5957. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á 5957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það miðvikudagurinn 10. júní og við erum að tala að það National Iced Tea Day. Það National Bed Bug Prevention Day. Það National Herbs and Spices Day og svo hérna endum þetta bara á þessu. National Egg Roll Day. Það margt í þessum blessið alþjóðlegu dögum. Alltaf gaman að geta haldið upp á eitthvað skemmtlegt. Alltaf gaman líka að finna sér tilefni til að halda upp á eitthvað skemmtlegt. Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðju stund hjá okkur þennan miðvikudaginn. Tíminn, hann gjörsamlega flýgur frá mér. Næstur á dagskrá, Shawn Mendes með Treat You Better.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýði bara eitt að þið komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur solid miðvikudagsþáttur hjá okkur, mikil stemning í tónlistinni og svona aðeins farið að draga fyrir sólu hérna, segjum að það ekki, skýinn farin að Anyways, það aðeins farið að þyngjast hérna upp á himni en það allt í góðu, ég held sér ennþá hlýtt úti og mér snúið ekkert mjög rigningalegt þannig að ég bara bjart sín spennt að njóta dagsins í góða veðrunum ég búin að segja hérna byrjun þáttir að ég ætla út að hlaupa og ég ætla að standa við það Herðu, fimmtudagur hjá okkur á morgun þá ætla að henda okkur í nokkrar góðar nostalgíur Það verður Throwback Thursday í tónlistinni að sjálfsögðu í bland við nýja og já, bara svona byrjum að gíra okkur svolítið inn í helgina En ég þakka bara kjærlega fyrir samfylgdina í dag minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð ég held að sé hún Jóna Margrét mín sem ætlar að vera ein í dag þannig að það verður einhver veisla mæli með að hlusta á það Ég verð með þér aftur á slaginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslunni sem hefstu þetta eins og alltaf á slaginu 7 Takk enn og aftur fyrir samfylgdina í dag Heyrumst aftur hress á morgun Þangað til þá
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Lindex opnar í Smáralind í júní Lindex
2: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. Til 11. júlí Yfir 30 atriði Þar sem framkoma meðal annars

0: áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Hinn eini senni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpquiz á 5. klukkan 9 Frýttin og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Eilsöld
2: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
4: er Traffíkin Traffíkin heilsar þér klukkan orðin 2 og það með þá sem að við byrjum hér í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport Engin Guðjón Smári í dag, hann ennþá í sumarleyfi, kemur á mánudaginn vissulega en ég mun setja vaktina ein í dag og þetta verður mjög skemmtilegt hjá okkur, við erum frá peppa okkur í helgina, hlust á topp tónlist og svo ég búin að finna mínar uppáhalds bestu klippur frá traffíkinni sko frá því fyrra skemmtilega klippur sem að væri gaman að rifja upp og ætlum að rifja þar upp hérna saman í dag þetta allt saman eins og ég segi fallegu samstarfi Bodyfuel American Bar Solbastón og Smart og Erasport síðan þurfum að fara yfir svona stóru málin í samfélaginu í dag en það margt og mikið að vera gott veður líka og ég sko ég ætla rétt að vona að sjá allir einhvern veginn í stullunum og erum í ískaldan Bodyfuel við hendi og ég að fara að fá sér eitthvað annað í hádegismat en fisk því að á svona dögum á maður ekki að vera að borða fisk segi það og ég meina en við ætlum að byrja þetta á topp tónlist framöndan Elvar Dyljá Pétursdóttir með nýtt lag og Rómeó en fyrst ætlum að fá að heyra Younger You glænýtt Miley Cyrus

sitja vaktina með þér til klukkan ja, 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel American Bar, Solbastón og Smart og Erasport. Þetta verður svolítið kósi dagur hjá okkur, pepp okkur í helgina, hlusta top tónlist og ja, inn á milli ég búin að finna sko bestu klippur sem að mér finnst traffikin eiga og við ætlum að fara í fyrstu gullkistu minninganna hér núna en þetta umræð sem við áttum mjög guðsmári sko fyrir löngu, löngu síðan mér svo gaman að fara alveg bara, þú veist bara, sko, þetta einhvern tímann bara í byrjun 2005 held ég fann gamlar og uppáhalds klippur þar og þetta einhver umræð það að vera skáti, ég, sko já, ég laka til að heyra þetta, fáum að heyra þetta og höldum síðan áfram til klukkan

0: sjokoladir?
1: Veit ég hvað lagið er?
0: Já.
1: Ég hef alveg heyrt orðið gingan gúli-gúli
0: En
1: ég hef aldrei heyrt meira það
0: Og heila seila Veistu hvað lagið er?
1: Nei
0: Nei, þetta er nefnilega gott lag
1: Þetta er ekkert lag bara, Þetta er bara
0: gamla
1: Nei, varstu skáti?
0: Ég var skáti Eitt sinn skáti, ávalt skáti Skáti er náttúruvinur
1: Nú er alveg sama hvað við vorum að gera
0: Já.
1: Og hvað við veitum að gera kynni og eitthvað svona Segðu mig frá því hvernig var á skáti Hvað gerðurðu sem skáti?
0: Sem skáti?
1: Já.
0: Ég batt bönd Ég tjaldaði tjöldum Ég kveikti á prímus og kefti mig tefur
1: Hvað er prímus?
0: Prímus er svona það sem hún tekur kannski með útilegur og svona til þess að geta hitta kakó og hitta þér vatn og svona Kefti mig tefur
1: Hvað er tefur?
0: Tefur eru svona ofbúslega ljótir skór sem eru svona með frönskum rennilás Þetta er svona eila lóki inni skór og það eru svona tveir franski rennilásar yfir og svona utan ökklan líka, mjög skátilegt
1: Ha, oi Varstu í þessu þetta svo ógæstlega og bara, akkur þessum skóm, ég skáti
0: Ég skáti Svo var maður mikið
1: Það fyrir krakkarnand úti sem er að finna sig ekki fari skátana
0: Jú, má ég segi, þú hefur ekki verið skáti ég eitt sem skáti á allt skáti og ég náttúruvinur og skáti samvinnu fús og þetta eru sko 10 skátalög og ég var vígð og allt
1: Ertu að grínast?
0: Víksla, sem að ég var bara tekinn og farin með inn að lauga í Sælingsdal og þetta var gert að myrkri til og þetta var svo, nú er ég ekki að djóka Má var dýft í vatn og allt sko
1: Heiðu.
0: Ekki djók
1: Af hverju?
0: Það er að vera að víja þig inn í skátana
1: Varstu hlut á kösti?
0: Nei, þetta er bara
1: Sko, ég fór einu svona í prufur fyrir skátana
0: Það er sverð sem er svona
1: Kjaftæði
0: Nei, þú veist ekki sverð Þetta er svona Þetta er skáta eitthvað svona örin eða eitthvað sem er sett svona og skáta fóringin er að víja þig inn
1: Djöfusins kjaftæði, ertu að meina þetta?
0: Já
1: Lofaru?
0: Já Ég ekki að djóka og ég þurfti alveg að læra utan
1: Þurfti alveg að drepa hreina mei?
0: Nei, ég þurfti alveg að læra utan af alls konan Svo eru sett svona blindfolded Og við vorum blindfolded í 40 mínútur Að lappum og gera alls konan hluti og eitthvað Og hérna, ég veit nú ekki hvort ég sé að brjóta trúnað
1: Brjóta trúnað?
0: Já
1: Hvaða rugl? Börn mín fara aldrei skátana
0: Jú, en þetta er svo
1: bara
0: gaman
1: Bara eitthvað kall með sverð
0: nei,
1: og svo ertu bara blindur
0: Nei, þetta var
1: Þetta er bara fárálega sem ég heyrt
0: Nei, og maður var bara eignast ógstlega góða vini og maður allir einhvern veginn í skikkjum og með klúta
1: Já, geðveikt, allir í skikkjum með klúta
0: Já, og bara gera brauð
1: með
0: pulsum og eitthvað
1: Þetta er kalt
0: Nei, þetta er nefnilega, það sem að skátunni snúast er að vera besta útgáfan sjálfu sér fyrir sig og fyrir aðra
1: Já, þú gerir það ekki með því að fara hérna sjóða vatn í einhverju
0: Jú, veistu að geta verið on your own Veistu það, ef það kæmi hér að fall siðmenninga myndi gerast hér í landinu
1: Já, það myndi bara skjóta með hausinn
0: Nei, Guðjón ekki stækt tilbaka
1: Ég tek tilbaka Ef að fall siðmenningar myndi verða
0: Ég er ekki verið leðileg þá væri ég kannski á þeim efst á lista sem gæti komist af Út af því að ég kann að kveikja eld úr engu
1: Ertu að grínast?
0: Ég kann að kveikja eld úr engu og ég kann að elda mat úr engu nema úr náttúru auðlindum
1: Ég er orðlaus
0: Nei, ég kann þetta allt saman Ég kann að búa til klósett utandi

0: gera. Já, vist, ég kann þetta allt saman og ég kann að tjálta úr greinum og ég kann að búa til hús úr trjáviðum.
1: Ok, ein pæling, ég tek tilbaka þessi með skátunum því ég ímynda mér sko að það sé rosa góð leið til að finna sig, fara út í veist, bara þú veist, það er holt fyrir alla að vera bara í náttúrunni. En Jóna Margrét, þegar fall siðmenningar kemur, þú verður eins og 30 ára smábarn.
0: Nei, ég er skáti og ég veit, veist það, ég veit svo innilega að allt sem ég lærði skátunum þessi 7 ár er að
1: 7 ár?
0: Fara að nýtast mér
1: 7 ár í skátum?
0: Já, kannski 5, kannski eitthvað svo leys. Vinkona mín, besta vinkona mín,
1: já,
0: hún er búin að skáti 15, 16, 17 ár.
1: Hvað eru gömul í dag?
0: 23.
1: Og er hún að sinna skátastörfum?
0: Já.
1: Þú verður að hætta?
0: Nei.
1: Jú, þetta er bara rugl sko.
0: Hreinasta manneski sem ég þekki.
1: Já, mér er alveg sama, hún verður að hætta skátunum.
0: Það er meina í sálinni.
1: Já, hreinasta.
0: Ég er að meina hún bara, þú veist, þetta er, heyrðu, við ætlum að hoppa í smá músík, þetta er bara rugl.
1: Þetta er just, ég bara, ég er orðlaus.
0: Ég er ekki frá því að fara aftur í skátuna.
1: Nei,
0: jú.
1: Þá er, finna þér einhvern annan útastátti, þú ætlar að vera í skátunum líka, sko.
0: Það er ekkert að ég verið í skátunum.
1: Þeir eru út orðin svona
0: gömul. Veistu það töff að vera skáti?
1: Nei, það er það ekki.

0: Eftir miðnætti og Kristmundur Axel hér á FM 957 og það Jóna Margrét sem að situr með þér vaktina til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbaðsstofan Smart og Erasport. Við ætlum að hoppa í örsnögg skilaboð hér framundan myndi líka hata mig með Herra Netusmjör, Arna Grandi, Sara Larsson og já, Bruno Mars, þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni.
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðsstofan Smart.
2: FM 95 Alla föstudaga á FM 957
3: Þú veist að hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað
4: Ekki ræjan, jager, bara allt, þú vilt ekki að finnist þannig
3: Reyndar var bara ekki ræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með minn og bara aldrei
4: Og bara svo reyndir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkra í
1: drömmunum, sko,
5: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 50. kvöldið klukkan 9 frítti

0: Við elskum þessar hellur. Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Það er komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta er kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýja stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Sýn Sport.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Nú stefnir hann í 3.000 miljónir, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Turn up.

Body Fuel American Bar, Solbastón og Smart og Erasport Evocati Dance Floor og Cascata hér á FM 957 ætlum að halda áfram, við erum að tala hér framundan Herran heitist mér á huginn með Sorry Mamma Bubi Mortis og Frikki Dór með glænýtt lag hún síðan eru að sjálfsögðu að tala Iris sem að

0: Sorry mamma, herran hittist mér á huginn hér á FM 957 og það er Jóna Margrét með þér. Við ætlum að fara í aðra gullkistu minningana og hér er stóru spurningunni hent fram. Er í lagi að stalka fyrrverandi?
1: Vertu hreinskilinn.
2: Ok.
1: Þú lofar.
2: Ég lofa.
1: Stalkar og gellur sem þú hefur verið að deyta á netinu.
2: Stalk, skoða, já.
1: Já, ég maður nota náttúrulega orðið stalka. Ég er ekki að meina þú sért bara fyrir
2: utan. Ég er ekki fyrir utan hjá henni bara með kiki.
1: Nei.
2: Þótt ég eigi kiki, þá gerir ég það ekki, að sjálfsög. Ég fekk í ferminu.
1: Ég gæti alveg sko.
2: Ég fekk í útskrift ekki af kiki.
1: Frá hverjum? Ömmuðinni. Frá hverjum?
2: Bara mannsku sem ég þekki.
1: Dömu?
2: Nei, guð minn almáttur.
1: Frá hverjum?
2: Dömu sem vildi ég myndi vera að fylgja smiðinni.
1: Já.
2: Nennu að fylgja smið mér.
1: Ha?
2: Nei, ég er að grínast.
1: Hver
2: brandari?
1: Hver gáður
2: hann?
1: Kjaftaði.
2: Þrænga mín.
1: Það er hann að klóra þér í banka.
2: Nei. Eru, nú ert þú að dansa hálfri línu.
1: Nei, maður spyrir sig sko. En þú veist, er það skrítið?
2: Nei, nei. Þú hefur bara áhuga á lífinnar.
1: Já, en ég meina fattar bara eins og hérna.
2: Ef þú ferð að læka gamla myndir, gera live.
1: Nei, eins og nú hérna sá ég fyrirverandi mína sem ég er nú bara ennþá að follow á Instagram. Hún er komin nýjan strák og hún er að sýna fyrir hvað þau eru happy. Og ég fór svona að skoða Instagramið hennar og hugsa, ég vil samgleist í henni.
2: Já.
1: Þetta var svona
2: þetta fer eftir í hvað samhengi
1: þetta skoða. Það er svona positive stalk.
2: Já.
1: Brjóta mikrofónin bara í byrni.
2: Ekki svona.
1: Jó.
2: En ef þú ferð og ert hann bara svona Puffa heima hjá þér.
1: Já. En maður gerir það samt alveg.
2: Já, það gerist alveg.
1: Alveg skrítið
2: samt. En svo fattar maður bara hvað er að mér.
1: Já.
2: Life goes on.
1: Já, þú veist, svo bara svona fylgjast með fyrrverandi kærustum sínum.
2: Hvað er það, sérst? Að
1: gera það allir.
2: Já, gera það allir.
1: Líka bara að þótt maður endi í slæmi, sko.
2: Já.
1: Er það ekki bara eðlilegt eða?
2: Þetta er bara lífið.
1: Er það ekki?
2: Það er allir að læra það.
1: Það er allir að læra það.

0: Bubbi Mortens og Freki Dór og með lagið Hún hér á FM 957 ofboðslega fallegt lag og já, það má segja bara það við verið smá bara svona, hvað segir maður? Íslensku menning sko var að eiga sér já, nýtt svona upptæki núna á dögunum þegar Bubbi Mortens hélt tónleikana sína 07.07.26 en 06.06 Já, en hélt sko tónleika 06.06.06 og núna voru þeir 06.06.26 og þetta eru mögulega fyrstu tónleikarnir sem hann gagnrýnandinn Jónas Sen gefur bara 5 stjörnur og já, lofar alveg svoleiðis hátt og látt enda voru þetta sko magnaðir tónleikar og ofboðslega falleg orka í salnum og þetta var alveg bara dásamlegt þannig að þetta er svona það sem að Bubbi kann kannski hvað mest að gera en við ætlum alltaf áfram hér framöndan glænýtt lag með Júli Heiðri og Dísu Tja-tja-tja-tja heitir það Olivia Dean, Lady Gaga, Sia með Elastic Heart sem er geðveikt lag Birnir og Aron Khan með Vop síðan alltaf að heyri drottningur í sjálfi Britney Spears þannig að haldum við hér á topp tónlistastöðinu Örstöng Skilabóð síðan haldum við áfram
1: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel

0: FM 957 Boddi Fjúl fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is Boddi Fjúl, fylltu á líkamann
1: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
2: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið Sæn, sæn.is
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltjóða 16, sími 567-2330

frá því klukkan 2 ætla að standa vaktina til klukkan 6 í dag Guðjónsmári í sumafríi og ég vona að þú sért að njóta þess hversu gott veður úti við ætlum að fara yfir stóru málin í dag og svona skemmtilegustu mómentin mín í traffíkinni og fara að verða allt saman í fallegu samstarfi Body Fuel, Amerika Bar, Sólbastun og Smart og Erasport og erum að koma úr tja tja tja glæn í tlami Júli, Heiður og Dísum og ætlum að fara núna í smá throwback lag þetta Sía, Elastic Heart og þetta svona hækkað í græjunum brostu og öskur syngdu með

og það Jóna Margrét sem að búin að sitja með þér frá því klukkan 2 og ætla að sitja með þér til klukkan 6 í fallegu samstarfi Body Fuel American Bar Sólbaðstofan og Smart og Erasport. Við ætlum að fara í lag sem að mér finnst alveg vera mjög svona sumarlegt lag. Þetta ógeðslega gott lag og þú átt að hækka í græjunum og þú átt

0: svona uppbóls gullkistur minningana minna í dag og næst það sko símaði þegar við erum að hringja í söfn og bjóða þeim ömulega gersemi til þess að fá á söfnið
1: Ekkur fugg langan tíma svo Ég orðin þjóðmennagripur eftir þess að bið Ekkur svo langan tíma svara
2: En eru allar línur uppteknar? Vinsamlega bíðið
3: Hvað, bara allir að hringja þér?
0: Allir byssi það Landnámsetri, við hringjum í það 437
4: Landnámsetri Helga
1: Já, það ótrúlegt sem að þarf að bíða á línunni Sæl, hver þetta?
4: Halló
1: Halló
4: Get ég aðstað?
1: Já, Berendikt heiti ég, þetta ekki landnámsetri
4: Jú, þetta landnámsetri, en ég heyri afskaplega illa í þér
1: Heyra núna?
4: Já, eitthvað
1: Já, komdu bara nær símanum, vinna Það mér áskornaðist lokkur sem ég langa að afhenda ykkur á landnámssetrinu lokkur rúnum Haraldi þriðja já hann svona í ramma í kassa og hérna langa afhenda landnámssetrinu þennan lokk og já hvað því að hringja vegna þess að það svarar engin bréfsnipsum í dag
4: Og ertu búin að senda mér póst?
1: Í bréfi, já.
4: Já, og hvað ertu að spá með það?
1: Já, ég nú bara valdi að vera mér með hann og kattur og hérna Haraldi þriðja Hvort að þetta eitthvað sem þið hafa áhuga að fá á setrið?
4: Þá sem sýningargrip eða?
1: Já, sem sýningargrip Haraldur þriðja var merkismaður hér á síðari öld og hérna þótti mikil hvern fylgi
4: Já, það ekki annað Sko, ég myndi nú bara kannski mæla með að þú tali við safnahúsið af því að þeir eru, við erum sko sýning en ekki safn og hérna
1: Nei.
4: Og við höfum ekki enga varðveislu skildu eða annars slíkt þannig að ég myndi mæla með því að þú tali við safnahúsið sem að er þetta
1: Nei.
4: Hefur þess
1: Nei. Ég býði þetta bara einu sinni og hérna, ég hef ekki tími þetta ég upptekinn maður Er þetta eitthvað sem þú viljið eða ei?
4: Hvað segirðu?
1: Þetta eitthvað sem þið viljið eða ei, annars bara, ég er ekkert að bjáða þetta svona oft, ég kann ekki svona mikið á símamista leiðalegt Ég bara að spurja hvort þið viljið fá hann nokkur rúnum Haraldi eða ekki
4: Já, ég bara áttum ekki einu svona á því hvað þetta er, sko, þannig ég get ekki svarað því svona bara yfir síman, sko
1: Þetta er silki borði vafinn utanum Haraldi okkur rúnum Haraldi þrjá, þú lítur nú að vita hver það er Haraldur þriði Hann kom á undan Haraldi fjórða
4: Já Og hvað hringir þú?
1: Ég hringir nú bara heima frá mér Ég bara já. Svona safna kall sko sem að safna að mér svona hlutum og já, ég sendi kannski bréf
4: Hvað það eru?
1: Viltu að ég sendi bréf?
4: Já, endilega sendi mig bréf
1: Já, ég þarf þá að fara að kaupa frímerki og þannig
4: Já, endilega
1: Allt er góði
4: Já, blessa þér
1: Já, ég ætlu á Hvaða fyrirleysa er þetta?
3: En af hverju er hún líka bara, og hvað ertu að pæla? nei, þetta er bara eitthvað
0: En hann kom að Harald, undan Haraldi fjórða, það skal nú vera
3: hann Það skal nú vera, já, þá var ég að reyna haldi í mér, sko
5: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
6: Við erum ekki fyrir sömu tímuna
3: Ekki
6: Nei,
3: við erum alls ekki fyrir sömu tímuna
6: Þú veit sko lítinn mann
3: Ég vil hann ekki lítinn
6: Minn en þú, það er lítið sko
3: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann er hærri en ég á degi
6: Jú
3: Nei, það bara
6: Hávaxin
3: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
6: Er ég ekki beautiful?
5: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957 Í samstarfi við Sænskart og Orku
7: Lindex opnar 11. júní í Smáralind Lindex
5: Gulléttul kynir Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö Papar Sigga Beintins Tónhylur

0: Kristall, það sést. Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: ekkert eðlilega góðum gír þannig að miðvikudag gott veður það verður styttast í helgina og sumari komið við ætlum að halda áfram og fara í næstu gullkistu minninganna og þetta bréf til guðs
1: borði flugvél sem lesa fyrir þig
2: Já, hvað?
1: Vegna þess að ég þú veist að það ekkert sem ég hræðist meira í heiminum en að fara í flugvélar
2: Já, það veit ég, við erum svolítið saman í því
1: Tauga áfall og maður fer að gráta og bólunar og svona og ég gerði alltaf, ég nefnilega trú ekki mikið á svona guð eða eitthvað þannig
2: nei, nei.
1: En hérna, þegar ég sest borði flugvél þá verð ég mesti Þá alveg bara byggði bænir og ekki bara faðið voru heldur færi með allt klappið sko
2: Bara kóranin og allt bara
1: Og ég ákvað því ég skrif alltaf eða sko segja svona sem ljóð eða bréf til guðs
2: Ertu að semja ljóð til guðs?
1: Já, svona ljóð eða bréf til guðs sem ég flyt svona áðurinu fyrir mér lofti Bara svona okay. til þess að þakka fyrir mig og svona
2: Já, já
1: Og ég ákvað að skrifa niður svona rétt svo það sem að hérna Það sem að ég sagði við Guð áðunum fórum í loftið áðan Ég var náttúrulega lenda frá Bandaríkjana bara núna Og viltu heyra hvað það var?
2: Já, ertu eitthvað fíblari?
1: Þetta alls ekki fíblari og nú ég ekki Þetta ekki smágrín,
2: okay.
1: þetta ekki smágis Þetta bara eitt af þessu sem að ég geri skrítið sem ég geri í lífinu
2: Já
1: Og þetta er það sem ég bað Guð fyrir eftir ég hef búin að fara með svona 15 bænir
2: Ok, ég ætla að hlusta, ég ætla okay. að loka
1: munnum og opna eyrun Og ímyndar og sér
2: Guð Já, ég heiti Guð Jón, ég heiti
1: já,
2: Guð
1: Já, en ímyndar og sér Guð og sérst að fá þessa kvæði til
2: Já, engin Jón
1: Elsku Guð
2: Já
1: Fyrir geðu að ég trú ekki á drauga eða nei Þetta ekki þessu grín sko Þetta ekki grín
2: Ég dáist að þér
1: Já, ég veit það, þetta ekki grín
2: Þetta ástæðan okkur ertu fullkomin með mér í útarpinu Gullið sem kemur út þér
1: Nei, veist, ég í alvöru einlæg með loka augun að svona fela það ég sé að beða bænir og þegar ég að fara með hérna í nafnugur skvöður svona heilags anda bara svona ég sjá yfir þessu vandræðalegt
2: Þú ert gjöf sem heldur áfram að gefa
1: Já
2: okay, að hlusta.
1: Elsku Guð. Fyrir ekki að ég trú ekki að drauga ekki hlæja, ég var með tárin í augunum
2: okay.
1: Elsku Guð Fyrir ekki að ég trú ekki að drauga Hætt að hlæja Við þú aðeins
2: Hvað þetta gera? Þetta ekki svona rétt Já, flott
1: okay. Elsku Guð, fyrir ekki að ég trú ekki að drauga eða neitt yfirnáttúrulegt Ég ekki að meina það illa Held ég En ég trúi á þig Viltu please hjálpa mér að komast safe heim Og að flugvélin hrapi ekki Ég skal gera góðverk Og reyna að hætta að tala opinskátt Um það að ég trúi ekki á neitt yfirnáttúrulegt Please viltu bjarga mér Ég þakklátt Þetta bréfið sem ég samdi til Guðs í morgun Því ég fór í flugvélina
2: Veistu hvað ég finn út úr þessu bréfi?
1: Hvað?
2: Pjúra desperationið Að vilja vera á lífi
1: Já
2: Má ég lifa
1: Viltu bjarga mér?
2: Please, viltu bjarga mér, má ég lifa og ég lofa og ætlar að standa við þetta
1: Já, ég skal gera góðverk
2: Hvernig góðverk ætlar þú að gera?
1: Það er eitthvað komast því
2: Já, þetta er svona, ég sé fyrir mér að það sem að þú gerir
1: Já.
2: Er að byrja til Guðs og segja Ég skal gera allt sem ég get til þess að vera betri manneskja Svo lendir

já, svona gamlar og uppáhalds mínar klippur í traffíkinni Guðjónsmári sumar leyfi og næsta klippa sem ég ætla að spila fyrir þig þegar ég hringi sem umboðsmaðurinn hans Guðjónsmára og eitthvað

0: Guðjón Smári með þér í traffíkinni, það er komið að þessu, Jónu Horn.
1: Já, ég er hann pyrr stressað núna.
0: Nei, nei, þetta er ekki, já, ég spila þetta eins og ég væri bara
1: Þú talaði um að sverta mann orðið mitt, sko.
0: Já, svona smá kannski.
1: Aðeins bara.
0: Svona aðeins gera smá, svona, gera smá vandró.
1: Já.
0: Þannig að ég fór hérna inn í stúdíó í dag með aðstof frá Julian.
1: Já.
0: Og tók upp smá kannski svona símtal.
1: Tókstu símtal?
0: Ég tók símtal, þetta var ekki svona símarekkur. Þetta er bara símtal.
1: Ok, og að spila?
0: Mér langar smá að spila og hérna heyra hvað þið finnst og hvort að þið finnst þið að þið gera kannski meira af þessu, eður ei.
1: Ok,
0: þá fáum að heyra.
1: Já, ég er tilbúin, ég okay. setja eftir
0: þú, þrír. Þú ætlar að playa það sem ég var að senda þér.
1: Já, það er komið hérna og ég Já. Spila eftir þrír, tveir, einn.
2: Ertu góðan daginn?
0: Já, góðan daginn. Freyja heiti ég og er umbóðsmaður Guðjónsmára. Veistu hver það er?
2: Já, ég held það.
0: Já, sæl, Freyja heiti ég. Hérna, ég er bara svona ringið sæl. Um kvipin og kvappin svona fyrir hans hönd bara og tjekka bara svona stöðunum hjá fólki, bara hvort það sé til einhvers konar samstörf. Hann er sjúkur í elko og græjur og ég veit hann langar ógsta mikið eitthvað svona fríjar græjur.
2: Já, herru, ég skal bara gefa samband við þjónustufulltrúa, þeir sjáum allt svoleiðis.
0: Glæsir.
2: Og þeir geta bara hjálpa þér.
0: Glæsir.
2: Augnablik.
0: Takk.
2: Já, minnsta máli.
3: Þjónustufur Elko, góðan dag.
0: Já, góðan daginn, ég heiti Freyja og er umbúrsmaður Guðjón Smára.
3: Já.
0: Veistu hvað það er?
3: Já, ekki að það nafnið þá.
0: Já, allan að nafnið, sko, hann er hérna í mitt orðin mjög nafnið samfélagin í dag. En sæll lítið Freyja og er umbúrsmaðurinn hans. Og er bara svona aðeins að tjekka línuna, heyra fyrir hans hönd bara í fyrirtækjum, þú veist, með varandi einhver samstör, ég veit hann langar ótrúlega mikið í fullt af fríum græjum frá ykkur og bara svona tjekka stöðuna, þú veist.
3: Sko, við erum í rauninni, má ég sjá... Það er rauninni best þá að senda þá er rauninni bara á markaðsteymi hjá okkur sem að tekur allt þetta svona að sér. Það er sem sagt að við getum fundið hérna hjá mér.
0: Já,
3: ég ætla að
0: skráða hjá mér.
3: Akkur að núna.
0: Glæsilegt skráða hérna hjá mér. Ég veit bara hann er, þú veist, hvernig er með þess að strákar sem er einhvern veginn að taka sér fyrstu skrifa í dag. Þeim langar í frýtt stöf, auglýsa það. Ég veit að hann er, þú veist, fríarmyndavilar, frý sjónvarp og hann getur sett í story, þú veist. En það er bara komin með, held ég, 2000 fylgjendur á Instagram, sem er bara meira en margur, getur sagt.
3: Vá, wow, ok, já,
0: það er það. 2000 mann, sko, en það er bara, já, hann er orðin svolítið stórt nafn í dag, sko. Hann er það.
3: Já, þá væri mitt inn að besta mitt eða bara sendaði mig á hann. Hann er inn á markasjöldinni eða þá bara, já, það er komaði til þeirra.
0: Já, ok. Bara svona, þú veist, já, ég ræði bara við þau, hann stegið mitt á svið með Ice Guys og hérna, er áhrifaldur og raunveruleika stjarna, útvarpsmaður og allt bara, allir pakkir, sko, hann er að,
3: já.
0: Ógeðslega frægur, sko. Ok, geggja, ég tekka á þessu.
3: Það var ótrúlega gott.
0: Freyja umbúrsmaður er að redda hlutunum,
1: Nei, sko. Hún er ekki að redda neinu.
0: Jú.
1: Freyja.
0: Hún ætlaði að redda fríu sjómarfi
1: Freyja og bynda. Freyja er ógeðsleg.
0: Nei, hún er viltu virða
1: umbúrsmaður? Hann er ógeðslega frægur. hann getur sett það í story. Hann getur gefið honum sjónvarp og hann getur sett það í story. Það er annar hver grunnskóla nemi með 2000 followers á Instagram. Þetta er mestu viðbjóður.
0: Ég elska líka þau hafi bæði vita hver þú ert. Já, ég er það ekki nafnið. En glæsileg hjónist að hjálku, ég verð að fá að segja það.
1: Ég veist mig ekki kjána rott.
0: Nei.
1: Það var svo miklu verri enn í bjóstu við.
0: Leó líka, nú fyrir samræðan í gang þarna inn í Elko.
1: Já, nú er þau bara, það er einhver Freyja að hringja fyrir hönd Guðjón að byrja bara um eitthvað frýtt.
0: Sem lákur svo mikið frýtt stöf. Þetta var Freyja umbúrsmaður, ég er ekki frá því, ég meni, hún

0: söngin komin heim. Við erum að tala Billie Eilish, Herra Netusmjör og Birgitta Haukdal með nýja þjóðhátíða lagið. Það ekki nefnir 50 dagar í þjóðtíð þannig ég hveti til þess að fara á dalurinn.is og tryggja þeim miða. Tryggja þeim í bátinn, tryggja þeim miða í dalinn, tryggja þeim gistingu, heyra í vinahópnum því að það verður svo leiðilegt þegar það að detta í þjóðtíð og þá maður svona orðin og seinn einhvern veginn að krafsa í seinustu endan á maður. Það bara græta núna og smá svona girl math og græja þetta núna og kaupi með hana. Þá svona þegar þjóðtíð gengur í garð sko þá ertu raunin að fara frítt á þjóðtíð. En við ætlum að bíða örstöng skilaboð koma svona aftur og halda áfram til klukkan 6 í dag.
1: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur.

0: íslenskar aðstæður. Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
1: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

0: alvarlegar línur og svona ljóð sem ég held að er flott í lagi og texta sko seinna meir og villum fá að heyra þetta hérna einmitt þess að ég segi notes skjölin allt þetta í fallega samstarfi Body Fuel Amerikan var sólfastur og smart og er að sport
1: Legðu nú eyrun vel við hlustir því að Jóna Marketin hún ætlar að bjóða okkur upp á rólegt og romantískt hún ætlar að segja okkur frá pínu litlum söng
0: Já, þetta alveg hræðilegt
1: Hvað erum að koma okkur út í?
0: Sko, ég skrifa rosa mikið í notes rosa mikið, eða óhóflega mikið
1: Já, þú hér, gerir það
0: Ég gerir það, sko Og ég fann hérna skjal frá 2018 Já Þá ég 16 ára
1: Nú ertu að tala við mig
0: Og nú, og hér eru svo nokkra línu sem mér hefur dottið í hug á flugi og ferð og skrifa þær hjá mér eitthvað sem ég hugsa svona í dottið í hug og hugsa mér þetta verið flott í lagi
1: Já
0: Þetta leifar að heyra smá
1: Guð hjálp gerðu það
0: Ok, við byrjum hérna Ég sakna þess að sjá nafnið popp upp á skjánum
1: Ég nú heyrt þetta í einhverju lagi sko
0: Er það?
1: Já, já
0: Am I seeing your name on the screen?
1: Ég hef heyrt bara akkurat þetta í íslensku lagi
0: Í alvöru?
1: Já
0: Í alvöru? Þannig að ég var kannski going somewhere 2016
1: Ég ætla ekki að, sko Þú veist þú, ég kem til dyrna eins og ég klæddur
0: Já
1: Þetta ekkit gali sko Þetta var alveg flott í lagi
0: Er það?
1: Já,
0: ég sakna grín... þess að sjá nafnið þitt poppa upp á skjánum
1: Konceptið gott en þetta ekki fallegasta sem ég hef heyrt En þú koma manneskja
0: Næsta lína hérna sem ég skrifaði þegar ég var 16 ára Einhver svona sem ég var skotin í stráki Held ég muni svo sem ekkert hvað strákur þetta var endilega
1: Bullshit
0: Jóki manna
1: Já Bara... Svein við þá, ég man ekki eins og hvað það var Augljóslega manst það mjög vel
0: Bara einu sinni enn því þegar ég rifja þig upp Vil ég muni allt rétt Já, þetta var svona lína
1: Já, þessi er ekki að góð
0: Ef þetta væri lag þig og ég myndi syngja Bara einu sinni enn því þegar ég rifjaði upp vil ég muna allt rétt Þetta sem þetta skriti
1: Þetta er smá krinds
0: Þú varst velkomin í söguna mína en svo fórst og reist blaðsjúr
1: Einar reyna vera svakar Arti Þú reist blaðsjúr úr Það var ég sem hélt fram í honum
0: Ég sagði hann strax honum Þetta var svolítið henni Ok, næsta hérna
1: Shit, maður
0: Hérna segi einu, ég var ekki sár þarna Hann hafði ekki lætt með mér eitthvað Eða ég sýna mig á Snapchat Særðu mig með sannleikanum Ekki hugga mig með lygum
1: Wow, hörðu Þetta er bara eitthvað Titanic shit
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Hurt me with the truth, don't hurt me with the lie
1: Ég er að, sko, ég ætla að skrifa þetta niður hjá mér
0: Já
1: Og ég er að opna vörðskjalið
0: Heldur ég muni sér notið í lagi?
1: Nei, en ég ætla að nota þetta eins
0: Nei, ég muni notið í lagi
1: Hvað er textin?
0: Ha, ég ætla ekki að segja, er þetta mitt? Þú mátt ekki stela þessu
1: Ég ætla að gera bara svona mynd af þér, svona dramatíska, svona
0: Já, já særðu mig með sannleikanum, ekki hugga mig með lygum
1: Særðu mig með sannleikanum, ekki hugga mig með lygunum
0: Fyrst þetta ekki djúft?
1: Þetta mjög djúft sko, þetta líka smá svona þetta smá Pinterest fílingur
0: Já, þetta svona þannig
1: Mjög Pinterest
0: Næsta hérna sem ég samti greinlega líka eftir ég var svona heartbroken Sometimes angels don't know how to fly
1: Nei, þessi náttúrulega Þú ert rosa mikið þetta 2018 tímabil Þetta rosalega Pinterest Þetta er svo mikið Pinterest
0: Ég svona... bjó í búðartal held ég eitthva
1: Já,
0: Og ég bara var svona... bara ein að horfa út um gluggan og sometimes angels don't know how to fly
1: Hvað er þetta gömul, 16
0: ára?
1: Sometimes angels don't know how to glötu lína
0: Næsta hérna Heldur voru meant to be together en við gerðum eitthvað ránt
1: Nei, þessi Jesus, þetta þarf að vera bók Þetta verður að vera bók bara limrur Jón
0: Já, og ég á mörg nótskjöl full af svona textu
1: Kóttum við meira
0: þetta voru ekki beint fölsk tár Þetta voru tár sem ég átti ekki einu sinni til
1: Jesus Þessi vestur Þessi langvestur, sko Byttu hennar að lista aftur
0: Þetta voru ekki einu sinni fölsk tár Þetta voru tár sem ég átti ekki til
1: Þessi vestur
0: Ég veit
1: Þessi er alveg glataður Maður fá meira
0: Viltu, sko, það er eitt hérna
1: Já
0: Sem er smá hérna
1: Jesus
0: Ertu tilbúin eitt smá ógeð?
1: Já, ég 100%
0: En þetta held ég hafi verið með sko vinum mínum með eitthvað Við vorum smá að grínast en samt ekki
1: Já
0: Óf, ok, þetta er sko alveg vers
1: Jesus
0: Þetta eru tvö verse með sko sex línum. Þannig ég hef ekki lesa allt núna. Þetta er alveg smókslegt.
1: Jú, kvöntum með allt, bara engar ákjur.
0: Nei, ég kem ekki með allt.
1: Af hverju ekki?
0: Af því þetta er smókslegt.
1: Já, ég verð að fá að
0: heyra þetta. Þú veit heyra í fyrsta versinu, þá myndir þú skilja. Ok, ég skil að hún vilt ekki lesa meira.
1: Gef mér allavega fyrsta versi.
0: Fyrsta versi. Baby, þú veist ég er að leika mér. Rútínan er bara að neita þér. Af hverju ertu að horfa niður?
1: Oh my god, þetta er meira, meir. Guð.
0: Ok, þetta var svona
1: byrja nýtt.
0: Þetta var, sko, ég skal söngla þetta. Baby, þú veist að ég
1: Nei, þú verður að lesa þetta, þú verður bara að lesa þetta.
0: Baby, þú veist ég er að leika mér. Rútínan er bara að neita þér. Því oftar sem ég næði Elskan, ég vil ekki samt ekki að þú gleymir mér. Þó ég finni kvittunina og skili þér.
1: Meira, næsta vers.
0: Ég get það ekki.
1: Gerðu það.
0: En skildur það sem ég var að segja.
1: Já.
0: Ég vil ekki að þú gleymi mér, þótt ég tæki kvittunina og skilir. Þá máttu sem ekki gleyma mér.
1: Ég er búin að fá kvittunina, ég er búin að skila, en ég vil meir.
0: Já, en þú máttu ekki gleyma mér samt.
1: Já, ég ætla ekki að gleyma þér.
0: Og rútínan er bara að neita þér.
1: Nei, hún er bara að neita
0: þér. Eins og ég hafi ekki verið, eins og það hafi ekki bara verið rað hafna mér á þessum tíma.
1: Já, eins og þessi ríðandi bara einn allan daginn. Og ég veist 16 ára gömul bara ekki að ég verið að neita þér.
0: Já, nei, ég get ekki lesið næsta. I'm not

0: Nei, jók. Hvað hræðið þig við hann?
1: Kóngulær.
0: Já.
1: Kóngulær hræðið mig, samt sem aður er ég með sko, sérðu þetta?
0: Voru að segja hvað orðið sína
1: Já, með risastórt kóngulóa tattu á bringunni sem að hóna mín er nokki hrifin af
0: Nei, skilja
1: En ég skýtir þetta við kóngulær
0: Já, við erum fyrir að ræða hvað við ræðum Við erum gert það nokkur sinnum og þetta svolítið skemmtilegt
1: Það gaman að þessu
0: Þú veist, þetta kannski ekki að Já, þess
1: Ertu hrædd?
0: Já, nei Eða sko, viltu vita hvað er fyrst sem ég skrifa niður?
1: Já
0: Sem hræðir mig að vita ekki hvað er hann á kortinu mínu Það literally ræði mig Bæði sko gerir stundum að ég kannski í búð Og ég segi, hugsa, shit Veit ég hvað er á kortinu mínu?
1: Já
0: Og ég kem, og þá ákveður bankin að falla niður Eða netöryggið í bankanum Alltaf. Mínu að falla niður Og ég kemst ekki inn til að leggja inn
1: Alltaf
0: Þannig að ég einhvern veginn bara í skýta paniki Þú veist, þetta alveg ömulegt
1: Líka hvað á maður að gera ef maður í búðinu Og það bara eitthvað herðið hérna Við erum bara, ég get ekki borgað Nefnir að skila vörunum mínum
0: Já.
1: Áttu að skila þeim sjálf?
0: Nei.
1: Eitt maður ég sagði þess að hræði mig sko það tíminn. Já. Nú ég hann 27 ára og veist þú gerist þá?
0: Hvað gerist þá?
1: Maður byrjar að finna fyrir áhrifum tímans.
0: Já.
1: Það svo þið skilir
0: sko. Ég nefnilega farin að finna fyrir í fyrst sem núna.
1: Já.
0: Bara hvað tími líður hratt.
1: Á gerum við hættar öld.
0: Já.
1: Þetta er skeri.
0: Heyrðu, næst þegar mér sem að hræði mig, það er að vera... Það er að vera ljótari en ég held að ég sé
1: Það er það
0: Já, af því ég held manni finnist maður sætari en maður í raun og
1: verið Nei, manni vísindalega sannað að manni finnst maður ómyndalegri en maður
0: Er það?
1: Það er svoleið sko
0: Af því að ég alveg bara, þú veist, ég, það hræði mig mikið
1: Þú ert með segir þetta með þess að með þú ert að setja þig make-up sko
0: Já, nú ég að mála mig
1: Nú ert að mála þig, það
0: hreinni línur Við erum að fara forsýningu á draumum í kvöld
1: Herðu, það bara eftir, strax eftir þátt
0: Herðu, næstu að mér Þetta eitthvað sem hræði mig smá Hræði okay. mig, veit ekki, jú, ég ætla að segja þetta hræði mig
1: Já.
0: Það fólk sem að kýsa nátt að vonda ilmanslegt eða rakspýra Og ég, svona, ég fer í alvöru að hugsa, erum við svona öll svona ógeðslega ólíka Það ég actually bara til fólk að núti sem að kýsa nátt að vonda ilmanslegt
1: Já, það til sko
0: Vistu, ég hef alveg bara stundu þurft að bara svona vó
1: Vistu að það til fólk sem er að eyða bara eitthvað 60 og skalli í rakspýra og ilmanslegt sem vont
0: Sem er vont?
1: Já
0: Bara því stundu Prada
1: Já, plís, ekki hægt sko Þetta er alveg galið
0: En þú veist, ég bara svona, þú veist Æ, ég veit ekki, mér veist alltaf þetta basic bara virka vanilu, dæmi, æskilu, hvað ég meina
1: 100%
0: En þú er komin bara í eitthvað svona rótarefni undir jarðvegjun landnámsaldar með dass af rósmari
1: Vá, ég ætla að segja, með dass af rósmari
0: Já, alltaf eitthvað svona og rauðkorna blóðum, maður bara svona
1: Þegiðu og settu súkkulega líkt, settu appelsínu líkt, bara melónu líkt í lofti, mér alveg sama hvað það
0: En svo getur þetta verið bara við, hérna, kunnum ekki gott að meta
1: Nei, ég meina, við erum líka bara einhverjir, við erum að vinna á FM, sko, við veitum ekki mikið rakspýra En veistu hvað hræðið mér
0: mest að sko, bara talandi bara, ég ætla bara að segja, þú veist, hvað ég ekki gælan sem á prata í lótt Ég þetta með gloss sem maður allir út aðdæður í meikinu mín eftir að vera í töskunum minni og ég svona að nutta glossinum svona framan í mig til að setja á mig meik út af því að allir glossin minni í meikinu, svona, kannski ekki alveg prata
1: Já, þetta er ekki prata
0: Er
1: það
0: ok?
1: Ég nota bara prata, sko,
0: Já,
1: og Gucci Það sem ég hræði mig mest í heiminum það er að fá ekki að elska eins mikið og hjarta við býður upp á Ég svo stórt hjarta
0: Já.
1: Ég verð bara, ég bara svo hrættur að ég fá ekki að elska og hérna
0: Já.
1: Og virða
0: Já.
1: Nóa mikið
0: Já, einmitt
1: Heyrðu,
0: það sem hræði með fólk sem getur verið á stigavélinni í klukkutíma Veistu hvað stigavélinni
1: er? Andri Björnsson
0: Veistu hvað stigavélinni er?
1: Ég veit hvað stigavélinni er
0: Ég náttúrulega veit aldrei með þig hvort þú hafir hreyfti eða eitthvað svona Ég veit ekki hvað þið getur sagt við þig deadlift og hvort þú skilir það sem ég að segja
1: Ég kann alveg þetta basic stuff sko Andri Óka Björnsson hann fer á hverjum degi í klukkutíma á stigavélina En það er hann með aftur en það sem ég væri til að setjast á
0: Já, þetta er nefnilega eitthvað tískubylgja núna Ég hef maximum 35 mínútur
1: Já.
0: Og ég hef, mér hefur aldrei leiðist þegar mikið í lífinu
1: Ég er að pæla að taka klukkutíma á stigavélinni þess að sína fram á það, það er ekkert mál
0: Já.
1: Því að ef það er eitthvað sem ég hef gert á minni ævi,
0: Já.
1: Þá er það prove them wrong Já. Það er alltaf bara, þetta er ekki hægt og Guðvarsmári gerir það bara
0: Bara gerir það Næsta hérna sem ég skrifaði, sem hræðir mig, það er actually, þetta, sko það er fólk sem svitnar ekki
1: Já.
0: Ég á vinkonu og ég hef svona oftur að dröslinu með mér á æfingu og rallilalila Hún svitnar ekki
1: Nei. Hún gerir það bara ekki
0: En ég fór hún að skoða því sem hugsa ykkur rosa er hún í góðu formi Alveg bara kom langur tíma það sem hún reyði sig Við hlófum bara að þessu Þegar við vorum bara ha En þá kemur það í ljós sko Ég fór að skoða þetta Að fólk sem er í góðu formi svitnar frekar
1: Já, það er þannig sko
0: Ég vissi það ekki
1: Nei, ef þú ert að svitna mikið eins og ég Alltaf svitafíla manni Þá er maður í topp formi sko
0: Þessa svitafíla þér
1: Já, má orða þannig
0: Herðu, ert þú með eitthvað meira?
1: Nei
0: Ég meiti ég bótt
1: Nú, hvað er það?
0: Það er fólk sem er ekkert varkár hvað

0: segir.
1: Já, sem segir bara eitthvað.
0: Já, bæði
1: það. Það er ruglalið.
0: Já, bæði það og þóra að koma fram og tala illa aðra og svona, bara passa ekki hvað þú segja. Já, það er ræður.
1: Hver er svo besti hér til aðskamastund?

0: Hugsa allt og mikið þig Ísleifur hér á FM 957. Ekkert eðlilega gott lag. Það Jón og Margrét sem að setja mér í traffíkinni til klukkan 6 í dag. Guðjónsmára í sumafríi en engar ákjör við erum að gera lítið annan að fara yfir svona mín uppáhaldsmoment traffíkarinnar sko hinga til. Þetta búið að vera sko ég held að þetta sé að detti svona 1.5 ár sem að við erum búin að vera með traffíkina. Já, janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní. Já, þetta 1.5 ár sem að traffíkin er búin að vera við lífsmörk og vonandi verða þau sko 9, 10, 11 í viðbót. En við ætlum að halda áfram eins og ég segi og hoppa í örsnögg skilaboð hér framundan Frikki Dór með hugmyndir, Ágústa Una Tór með glænýtt lag inn í síðustu nóttuna sem ekkert eðlilega gott, Justin Bieber, Rihanna og Háski og Lil Curly með hún að dansa mig, þannig að haltu hér á topp tónlistastöðinni.
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
4: Dýrahljóð?
3: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángrín, situr að leikið eftir?
4: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 4646. Armar.

0: Kristall, það sést.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
3: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
5: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Smart og Erasport. Við ætlum að halda áfram til klukkan 6 í dag og já, við erum að fara í lag núna sem að mér finnst ofbáðuslega fallegt. Góð vinur minn Ágúst og Una Torfa sem að eru með lagið inn í síðustu nóttina og þetta er sko, þetta lag reif mig frá því að ég heyrði það í fyrsta skipti og ef þú ekki heyrt áður þá held ég að muni gera nákvæmlega sama fyrir þig. Hækkaðu græjunum og njóttu.

0: ástabréf sem ég hef skrifað yfir tíðina.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
2: Það fyrir að brotnaði, þá vill ég bara láta þig vita að ég er með surprise fyrir þig tilbúið.
0: Ok.
2: Þannig að þú ætlar að byrja að vera góð við mig með vinnunniðinni, með því að gefa mér lítið ástabréf. Svo ætla ég að vera góð við þig, en það komið að þessu, veistu, ef þú ert að hlusta í bílnum núna og skilur ekki alveg hvað í gangi, þá ætla ég að puta, sko, ætla ég að koma með smá skýrslu. Jóna Margrét, hún var alltaf að skrifa einhver ástabréf, ástaljóð og á þetta allt ennþá í dag. Þetta allt alvöru, þetta einlægni og það ekkert sem mér finnst fyndnara en þegar við fáum að henda í eitt ástabréf og hér eitt sem hefur ekki heyrst áður. Gjörðu svo vel. Viltu segja mér eitthvað frá því?
0: Forsagan svo að ég allsber grátandi upp í rúmi. Ekki djók, ég á myndaði.
2: Áttu mynda þér grátandi allsber upp í rúmi?
0: Já,
2: má ég sjá þessa mynd?
0: Nei.
2: Æ, ég var ekki að taka svona grettu súkulega í byrju þáttari, er eitthvað í gír?
0: Þetta er ástabréf og ljóð sem átti að fara til strák sem ég deildi einni nótt með og
2: Hvað heitir þessi strákur?
0: Ég get ekki farið með það, ekki núna. Hann byrja á há. Dagarnir styttast og kvöldin lengjast. Haustið í vændum. Ég man þig svo vel þessa sumarnótt sem við áttum saman. Þú, ég og bara við.
2: Alltaf þetta, þú, ég og bara við. Þess að snertast að þessi mingi fekk að sjá.
0: Og býttu bara. Ég veit kannski ekki allt, en ég veit hvernig mér líður og ég veit hvernig mér líður með þér. Heim á leið þú hjálst tilbaka og sólin hætti að skína. Tíminn er eins og vatnið, rennur í gegn á sumrin en frýs á veturnar.
2: Svo ekki þvæla maður.
0: Blöðin drúpa höfði en vonin samt í staðar.
2: Þú veist, þarna fyrir þetta sem ekki rugl. Því ímyndaði strákurinn sem ætla kannski að lesa þetta bréf. Hver var þessi setning að ég fæði hans að fara tilbaka?
0: Blöðin drúpa höfði og vonin samt í staðar.
2: Hvað heldur að manneskar sem að lesa bréfi? Drúpi höfði, ljúfi, loki, blöðin svá?
0: Já, nei, hérna, höldum áfram með ástabréf. Ég býði bakkan horfi fram og við. Ég mun aldrei gleyma þér. Hvernig hún leiði mér að sýna þér þig? Nei, býttu. Nei, býttu aðeins.
2: Kei, Jóna.
0: Ég sat að vitlaust. Hvernig þú leiðir mér að sýna þér mig? Ég skil ekki alveg hvað það þýðir.
2: Bara, þú leiðir mér að tjá mig líkamlega.
0: Já, új, spes.
2: Mjög ógíslegt.
0: Hvernig þú leyfðir mér að finna fyrir þér?
2: Jesús minna.
0: Hvernig þú leyfðir mér að vita þér til staðar fyrir mig?
2: Fuck, þetta mikið djöfisins þvæla, maður.
0: Ég mun aldrei gleyma þér. Gleymdu ei mér.
2: Nei. Sagðirðu gleymdu ei mér? En nú er þetta búið?
0: Þetta er búið, þetta er ástabréf.
2: Nú verð ég að spurja, Jóna Margrét.
0: Ég garga.
2: Hvað hérna, þú veist sjáum þetta eins fyrir okkur. Hann opnar bréfið og les sko, sýndu mér þig, blöðin, vetna, rakin, sá. Hvað hérna, hann
0: Halldór Laxinn.
2: Já. Hvað hélst að hann myndi gera?
0: Sko?
2: Hvað hélst að hann væri bara já,
0: við... Já, sem alveg skrýta, þetta er alveg maður sem að vinnur við sko vegagerðir. Þú veist, og vinnur á svona stórum vélum og bara, þú veist, ég er ekkert að gera lítur einum en einum, en þú veist, hann er ekki mikið að lesa ljóð.
2: Hann er ekki penni.
0: Nei, ég held ekki, sko.
2: Ég held að skilja ekki svona helmingin á orðunum sem að skrifa henni.
0: Og sko, þetta er svo fyndi vegna þess að, hérna, við hittumst eina nótt.
2: Já, og hann fekk bara þetta bréf.
0: Það er eins og bara Rómó, ég hef bara verið í haustnum, bara, ég er að skrifa Rómó og Júlíu frá byrjun. Og hérna, ég býði bakkan horfi fram á við. Ég mun aldrei gleyma þér, gleymd þú ei mér.
2: Já.
0: Þetta er svona djúft sko.
2: Já, þetta er aðeins of djúft sko. Þetta er eiginlega sko, ef ég ætti að rýna til gags, mér finnst þetta það djúft að þetta orðið bara ekkert.
0: Já, þetta er bara skrítið.
2: Þetta er bara skrítið. Þetta er svolítið creepy sko.
0: Alls bara einhvern veginn grænjandi upp í rúm að skrifa þetta í bók
2: með, á rassinu.
0: Nei, með blýjant.
2: Á rassinu með blýjant upp í rúmi.
0: Hann hefur haldið bara, já, ég voru djáminu og bara í
2: fjöngið
0: með
2: one night stand. Ég hef ekki sendt ástabréf mest sem ég hef komist nálægt í að skrifa ástabréf þá hef ég kannski skrifa hluti í notes tekið screenshot og sendt til svona upplýsingar sem máli varðar eitthvað svona, en ég hef einu sem ég fengið mjög metnaðfullt og fallegt ástabréf á blaði með tárum mér veist það bara fallegt ég fílaði það sko ég segi sko, þó ég sit hér og hlægi þó hlægi hann hafi
0: já.
2: Þá kann ég senda að meta þetta
0: ég skrifa hann þá ástabréf í dag sko
2: mér finnst þetta miklu flott

veginn góða veðrið er í kortunum og ég sko ég búin að vera með krosslaða fingur í allan dag af því ég að vona fyrir mig og ég að vona fyrir þig að þetta standist þetta góða veður og við getum aðeins bara, þú veist, fengi okkur bara klaka í glas sumir fengi sér gos, aðrir fengi sér frysa fríska og aðrir basil gimlet og fagna sumurinu og komu þess og við ætlum einmitt að gera það, Háski og Lil Curly, hún að dansa við mig þetta eru svona gauðir sem að mér finnst einmitt kalla á sumari þeir eru út allt á sumrin, þjóðháttíð, útiháttíð, veit ég hvað og hvað hann að hækka í græjunum og bjóttu sumari velkomi, elsk

0: sem ætlar að sitja með þér í klukkutími viðbót hér framöndan við erum að tala herran netusmjör myndi líka hata mig á glænýju plötunan sem ekkert eðlilega góð MC Gauti og Króli með 10.000 sem lag sem ætlar bara ekki að þreytast þetta bara verður alltaf jafn gott og betra með hverjum tímanum við erum að tala Söru Larsson og Miley Cyrus Sabrina Carpenter Bríet og Káká með glænýtt lag gleymir eigi þannig að þú veist þessi dagur bara mjög simpul að fara við gamla klippur skemmtilegustu klippurnar úr traffíkinni og peppa okkur í sumari með topp tónlist hann að haldu hér á FM 957
1: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
2: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Þú gætir henni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður Já

0: Grillráðgjöf með Gumma Kokki í Bíkó Britt.
1: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
0: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
2: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 50. klukkan 9 Frýttin og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöld
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotinlausir púðar Brjóttu ísinn með æs

0: spurningakistan okkar er Já, má ég vera pirruð eða pirraður ef þetta gerist, fáum að heyra þetta
1: Má ég vera reiður eða vinkonum er alltaf að kalla mig larf?
0: Já
1: Nei, en ég er larfur
0: Já,
1: já.
0: Þú ert svona skilgreiningin að þeim, heyrðu, Guðjón Smári
1: Já,
0: ég Má ég vera pirruð ef ég fyrir aftan einhvern hægan í umferðinni?
1: Það fer nú bara eftir sko Ég ekki tilbúin því að þetta náttúrulega þátturinn traffíkin Og ég tala, ég djók ekki með umferð
0: Nei
1: Það það stæðið stæðu sem ég grínast ekki
0: bara,
1: með sko
0: En bara hreinskilega, má ég vera pirraði fyrir aftur einhvern hægan í umferðinni?
1: Ef þú ert á vinstri akrinn
0: Ok
1: Þá máttu það, ok, þá gef ég greint á það
0: Já, þetta ekki eitthvað hlutrendal sem mér finnst Ég bara ákvað bara hlutir sem að fá samtílaði ræðir
1: Það þarf bara að ræða þetta
0: Ég ekkert sammálasöllum
1: Neini
0: Má ég vera pirruð ef það oddatala í útarpinu?
1: Nei
0: Ef það voljúm í oddatölu?
1: Nei, þú mátt það ekki
0: Jú, ég má það
1: Nei
0: Jú
1: Nei
0: Jú
1: Þú mátt kannski, þú mátt breyta En ef ykkur sett á 34
0: Já, ég
1: 30 já. Þá ég bara, farði ekki að grenja smábarnið þitt
0: Ok, Guðarsmari
1: Já
0: Má ég vera pirruð ef að Sko, má ég vera pirruð þegar fólk segir mér Dæri, eblega sögur
1: Já, sérstaklega maður að drífa sitt Jöfull get ég orðið bilað
0: Fólk getur jappað
1: Jöfull getur lið jappað
0: Segir við þetta í fjóra tíma dag Hérna,
1: Svo erum við þetta í fjóra klukkutíma
0: Þetta sko. Fólk segir manni Dæri, eblega sögur Má ég vera pirruð?
1: Það máttu vera pirruð
0: Má ég vera pirruð? Núna kannski er þetta ekki endilega persónlegt skot á kallinn minn Kannski
1: Já, smá
0: Kannski er ég vonan sé að hlusta En má ég vera pirruð þegar kallinn minn er lengi að öllu Hann er lengi að reyma á sig skóna Hann er lengi að klæða sig í buxur Hann er bara lengi í lífinu
1: Má það ekki
0: Má ég ekki, af því ég svona bara Þú veist, ef við ætlum að fara út og bara, þú veist, fara út og fara í búðuna
1: Já
0: Og bara hoppa í skó og ég tilbúin
1: Já, nei, ég nefnilega hugsa með þannig Sko, við strákarnir
0: Já.
1: Við guttarnir Sem erum einhvern veginn bara að lifa lífinu og reyna að hafa það næs
0: Já.
1: Við erum ekkit að drífa okkur
0: Nei
1: Við erum bara að hafa það næs
0: Já
1: Það var svolítið kósi
0: Heyrðu
1: Og ég ekkit að drífa mig í skóna Þegar kona þarf að brjálið því Það má hún þalveg mín og hla
0: Já Má ég vera pirruð Og þetta er sérst Ég til þess að er ósammála þessu Má ég vera pirruð ef að barn grætur í flugvél?
1: Já
0: Nei
1: Jú
0: Nei
1: Ég bara, ekki taka með þér smábarn
0: Það á þá bara fólk sem að börn bara ekki að fá að ferðast?
1: Já
0: Nei
1: Frekar sko
0: Þú ert fullorið, þú getur bara sett í eyrnatappa og bara fengið þér Baileys
1: Reyndar þegar þú segir það, ég á noise cancelling headphones,
0: Já.
1: Ég teki tilbaka
0: Já
1: Ég teki tilbaka
0: Bara börn með alveg ferðast og hvað
1: ég, er
0: bara
1: fólk
0: Þessi hvað næsa verið bara með tveggja mánuð að gæmast baby og fara bara tenni
1: Ég myndi ekki, ég myndi aldrei nenni því
0: Akkur
1: eftir maður að gera það
0: Bara chill aðeins
1: Chill aðeins
0: Aðeins að leifaði lofti hana
1: Með barninu bara í 50 vaff bara sólbrennast og
0: Heyrðu, má ég vera pirruð ef ég þarf að pissa í aðstæðan sem ég vil ekki missa af?
1: Hvað segirðu?
0: Má ég vera pirruð ef ég þarf að pissa í aðstæðan sem ég vil ekki missa af? Þú veist, ég verið eitthvað skil á djamminu Geða gott lag í gangi Ég nenni ekki pissa
1: Já
0: Gott lag Má ég vera pirruð
1: Þetta er ég var mjög pirraður á þegar ég fór á Justin Bieber tónleikana
0: Já
1: Ég var svo peppaður að ég mætti snemma Búin að hella í mig og fór fremst Ekki alveg að hugsa það Að það voru tvö uppbytunatriði Svo hálftíma DJ set áður en Bieberin byrjaði Já. Það var langt sjó Ég pissaði næst í buxurnar Bara Já. Í nærbuxurnar
0: Emme.
1: Og pældi ekki að vera skrítið Ég var, veist, 19 ára
0: Já.
1: Bara að pissa í mig á Justin Bieber tónleikum
0: Einmitt
1: Það er skrítið
0: Heyrðu, má ég vera pirruð ef hann borgar ekki fyrsta deiti?
1: Já
0: Er það?
1: Já
0: Finnst þið það?
1: Nei Ekki pirruð
0: Já.
1: En þú veist, ég vil alltaf leikritið Ef ég var á deiti, fyrsta deiti Og kona myndi, gæla myndi ekki segja fatturu Ég get alveg borgað þá er ég bara, ég skal borga
0: Já.
1: En ef gæla bara hvað þú ætlar að borga
0: Já.
1: Þá fæ ég bara, nei, við ætlum bara að splitta Ég fer frekar þanga, sko
0: Ok Má ég vera pirruð að fiskur í matinn til þessari viku?
1: Það fer eftir hvað fiskur er eins og fiskurinn sem var í dag tjöfull var hann góður maður
0: Já.
1: En stundum er bara eitthvað fæði bara eitthvað soðin ísæmi tómatsós og kartöflum þá bara nei það er það ekki
0: Herðum, ok má ég vera að pirra ef hann góstar mig
1: ef hann góstar þig nei það er auðvitað þér að kenna
0: Já, það er rétt
1: En það ávægst bara að pyrra út í sjálfa þið
0: Má ég vera að pyrra ef ég er í sambandi Og kallin eða konan eða hver sem er í sambandinu með mér Vill alltaf vera á djamminu með their single friends
1: Nei
0: Finnst þér
1: ekki
0: spes?
1: Ekki
0: Finnst þér ekki spes að
1: Makkinn sé
0: allar helgar á djamminu Sveittu djamminu með single vini sínum single vinkonu sinni eða single, þú veist.
1: Að þeir náttúrulega eftir sko, þeir eftir stöðum mála.
0: Okay.
1: Ef þú ert bara eitthvað, ég elska djamma og þeir eru bestu vini mínir.
0: Já.
1: Og það vilt svo til að þær eru allar á lausu og er alltaf bara eitthvað slum ykkur að gaura. En ég bara, það er mér svo bara topp manneskja. Að mér nákvæmlega sama sko.
0: Okay.
1: Ég fekk hérna síðast þegar við töluðum, er þetta framjóaldiður reið? Ég fekk að lestur hérna framjóð á hann.
0: Já,
1: það var lesið við kallinum.
0: Heyrðu, má ég vera pirruð þegar ég búin með þáttasýrjuna mína? Hún er bara búin.
1: Já. Ég að klára Severance.
0: Já.
1: Ég ofta að vera, ég ofta að gráta þegar ég hætti með þetta.
0: Og ég segja gott að horfa það þegar bara til að ketsa þig.
1: Hva?
0: Desperate Housewives.
1: Það er geðveikt sjónvarp.
0: Það er það besta sem til er.
1: Jöfull
0: er
1: að gott TV.
0: Það besta TV sem til er.
1: Já, hann
0: er
1: rauð, herða.
0: Já, bara Gabrielle Solís og Lynette Dupree og Susan Mayer.
1: Jöfull var ég skotin í Gabrielle þegar
0: það var yngri. Það er allir skotin.
1: Er það ekki?
0: Jú.

0: 8. En við ætlum halda áfram að fara í mínar uppáhalds eða sko mitt uppáhalds stóð sem við gerum í traffíkinu og það eru símautin og þetta er sérstaklega það sko þannig erum við að hringja í sundlaugar og fá aðeins að graflast í óskilamununum og ég vera að koma, nei, ég ætla að vera svolítið skrítin
1: En mitt traffíkinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 og við ætlum að byrja að hafa komið að síma til dagsins
0: Já.
1: Og mig langar svo eða þú góðst nú með þá skemmtileg hugmynd að fara að hringi og fyrt í óskilamunum
0: Já, hringi sundlegar og hérna og hérna mig langar að reyna að fá okkur frítt
1: Mig langar svo að hringi og spurja hluti sem eru í hérna óskilamunum
0: Já, eitthvað skrítna hlutni
1: Skrítna hluti og ég
0: Bila
1: komin hérna
0: Sundhöll Reykjavíkur Já
1: Sundhöll
0: Byrja að lágaslaug
1: Þú byrja?
0: Já, ég skal byrja
1: Þú byrja þetta
0: Ég komin í karatir
1: Ok, þú ætla sem sagt að byggja mig eitthvað frítt
0: Já
1: Eins og ég gær
0: Já
2: Lágaslaug
0: Já, góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Nú ég tíður gestur hjá okkur í lágaslauginu og þetta rosa notalegt að koma á hérna og gleymdi hjá okkur hárbusta þannum daginn
2: Já
0: Og ekki, ég fekk hann svo sem alveg og ég sá, við með svona skáp með fullt á óskilamunum
2: Já
0: Og ég var nú velta fyrir mér Nú ég umhverju svo hérna bara svona maður bara svona að taka stöðuna Óskilamunum sem að er ekki sóttir
2: Já
0: Hvað gert við þá?
2: Þeir fara bara í hjálparstarf
0: Já Nú ég bara velta fyrir mér sko hérna einhver möguleiki að þetta að geta skoða kannski óskilamunin og sé kannski hvort að maður lítist á eitthvað í óskilamununum
2: Nei, það ekki svoleiðis það hérna, við geymum þetta ákveði lengi fyrir fólk sem að skilu gleymir hjá okkur
0: Já
2: og svo þegar það búið að þá fyrir þetta bara í, veist, ABC eða
0: Já
2: eða hvaða samtök sem að
0: Mestast neðugt Já. Það ekki svona verið að bjóða eins og nú í tíði gestur og hérna sjampo og svona dýrt í dag og hérna
2: Já. Nei, við erum ekki því að það svo vafarsamt
0: Ekki neitt sem ættir að koma kannski þóttabókið eitthvað svo leys
2: Nei, bara allt sem að hérna
0: Sundföt
2: Já, það hérna látið fara
0: Já Og ekki þetta að fá að skoða
2: Það bara reglunar
0: En ef ég kæmi og ég myndi segja að við gleymt einhverju einhver, þurfum við að fá einhverja sönnun fyrir því að þetta sé mitt?
2: Nei, við erum ekki komin þangað sem betur fyrir ennþá
0: Já, þannig að ég gæti
2: En við erum ættum til þess að fólk sé heiðalegt og sæki sitt út
0: Já, auðvitað En ef ég kæmi og sagði ég gleymdi þarna sjampo og kannski svona skröp undir ilinni og naglaklipp eitthvað svolist þá eins og sem að getur að byggja með kvittun fyrir því
2: Nei, ekki ennþá
0: Ok Þá, já, mér veist þetta nefnilega ég maður er svona umhverju svo maður þarf að passa að budduna
2: Já, en hérna, já, hjálpa samtökin þau geta nýtt þetta fyrir fólk sem í neyð
0: Já, það er kannski betra
2: Þannig að þetta fer ekki til ruslið
0: Já, einmitt En ef þau vilja þetta ekki, þá kannski, hérna, þá ertu kannski með númeri kannski skráð svona ef að
2: Nei, engin hægt að ég fara að syngja, ég
0: Nei.
2: Já, við erum mjög fá og mikið að gera, þannig að við erum ekki að hringi fólk.
0: En eins og kannski bara svona fóruði þurr pulsubröð sem að seljast ekki að svo les.
2: Það er ekki bóði.
0: Nei.
2: Bara fyrirgjöðu.
0: Já.
2: Hæru, en ég þarf að afgreða.
0: Já.
2: Allt í lagi.
0: Já. Bless. Þetta var ógif.
1: Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt maður.
0: Ha? Oi, barasta.
1: Ertu að grínast? Þessi, þú veist, ég elska líka að lenda fólki sem bara svona, ertu ekki að djóka það?
0: Já.
1: Var ertu í alvörunni að spurja?
0: Flott framtak. Verðum nú að koma því fram. Mér finnst það flott framtak.
1: Alveg frábært.
0: Og auðvitað fyrir þetta áta fyrir neyð.
1: Auðvitað.
0: Maður getur ekki bara eitthvað sjómlega labbað inn og sagt að ég glemdi sjampói.
1: Nei.
0: Nú ætla þú
1: en ég
0: ringja.
1: Mæli með að fólk gera það
0: Nú ætla þú ringja
2: Sambandið við sundlaugar Reykjavíkur
0: Og þú ætlar að hérna óskasti bara fárlum hlutum
1: Já, bara smjörhníf, tölvuskjá
0: Billu bakmyndavel
1: Senda á mig á Facebook
0: Og prímus og tefur
1: Já, drita á mig orðum á Facebook
0: okay.
3: Í þróttamistuð Karl
1: Já, góðan og blessaðan daginn Karl Herðu, ég ætla að fá hérna samband við út að hérna óskilamununum hjá ykkur
3: Í þróttamistuðinni Já, ég get alveg tekið við því
1: Frábært, þú hefur það umboð Hérna,
3: já.
1: Ég sem sagði að þetta er eins og móður mín hefur nú alltaf sagt þá hérna, hún sagði nú alltaf við mig að ég myndi nú tína haustum að mér og hann var ekki skrúaður á mig
3: Mamma sagði líka við mig, sko, þannig ég veit alveg hvað það tala.
1: Þú ættir að þekki þetta, en ég, menn, ég byrja hérna, þetta eru hluti sem er 2-3 mánuði sem ég mæti svolítið mikið, sko.
3: Já.
1: Þetta eru nokkri hluti, sko, ég með prímus.
3: Ok.
1: Ég með hérna hálfan prímus.
3: Hálfan prímus, já.
1: Já.
3: Ok, ég er bara að skrifa þetta niður hérna og...
1: Já, endilega.
3: Mm.
1: Svo er líka hérna gamalt svona skátaklútur.
3: Ok.
1: Það til forna.
3: Já.
1: Svo er, þetta er hellingadóti hérna tefur sem er svona skór sem er eins og sandalar með svona frönskum rennilás. Ætti að nota bæði sundi og án.
3: Ok.
1: Manus, já, byttu, ég er að fara yfir þetta hérna, konan bað með maður hérna reyna að finna þetta. Sprittalása loki sem er varaður með kerfislokum.
3: Hvað, er þetta eitthvað grín? Eða?
1: Nei, kona mín, hún er hérna, hún er alltaf að láta mig fara með svo mikið að dóti með mér svona til vonar að vara með börnin. Ég er bara, ég veit sjálfur ekki hvað helminguna þessu er.
3: Sko, fyrir ég held kannski að það væri vanlegast eða þú getur bara sendt okkur tölvupóst.
1: Ég er ekki með, fyrirgjöf, hérna, hvað segir ástinn? Já, fyrirgjöf, hún er að spurja mig, hérna, hafið þið orðið var við fjöldtengi frá Bandaríkjunum?
3: Fjöldtengi?
1: Já, með svona bandarískir kló.
3: Nei, ég hef ekki orðið var við það, sko.
1: Skrúfu sem vantar bitið?
3: Já, mér finnst hérna, þetta vera kannski komið þangað sem að, hérna, svona venjuleg íþróttaminnstu, hérna, lögman nú ekki á, sko.
1: Nei, stöð tvö?
3: Já, áskrifta stöð tvö í 3 mánuði. Sko, við verum bara að fá þetta í tölvupósti, sko.
1: Já, ég skal bara senda tölvupóstbítið, það er hérna, það var einnig eitt sem var svona lásna aðeins á meira og en annað þegar hérna bílalegu bíl.
3: Já, ég er ekki að hissa á því, sko. Ég myndi setja hann í forgang, sko. Hann er kannski út á plani.
1: Gömm. Svo

0: Já, ég get, ég á heila, ég get brotið hann en tvennt.
1: Nei, ég á nú að leita á gamalli, hérna, svo erum við...
0: Þetta er hann alls mikið listi.
1: Já, hérna, potturinn hans, pottaksefils...
0: Já, hann er örugglega hérna, hann kemur alltaf í...
1: Nei, nei, ég held þú sér nú bara eitthvað að bulla.
0: Hann kemur alltaf í pottin eftir ferðina, sko.
1: Herðu, ég þarf þá bara að fá að senda þér e-mail.
0: Gerðu það.
1: Herðu,
0: ég er sveitt.
1: Þakka kjærlega fyrir.
0: Já, gerðu svo vel.
1: Fara að næsta stríði. Sjöður.
2: Ég bara drita á því orðu.
1: Ok, sko, hann ótti að trúðu sér í byrjun.
2: Já.
1: En ég gat ekki hætta hlæði þegar þú skrifar hérna. Spritta lása lokið sem er varaður með kerfislokum. Hvað þýr það?

0: Tíminn sem runnin út á tíma, við þurfum að hoppa í örstnögg skilaboð hér framöndan, við erum að tala Bríet og Káká með glænýtt lag Gleymir ei Við erum að tala Sabrina Carpenter og David Guetta og Kid Kout með Memories, þannig að haltu hér á topp tónlistastöðinni
1: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart
2: FM 9, 5, Blö Alla föstu daga á FM 9, 5, 7
3: Ég man nú alltaf hvað ég gerir síðisverkin, ég held ég verð að segja bara já, við lít einhvern tíðan að vera í sleik í stúdjónu, sko.
4: Okay.
3: Já, bara þú veist, stúdjó F957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögurnar að vinum okkar. Ef stúdjó F957, hljóðverið, geti talað 40 ára eftir í tíman, já. Það bara guð hjálpi fólki.
4: Já, ég segi nei, hart nei.
1: F957 Blö, í samstarfi við Blizzero og CPT Reykjavík.
5: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á fimmtudagskvöldið klukkan 9 Fríttin og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöld
6: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
7: Egils Appelsín Þetta eina sanna
8: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 1990 kall Ef þú sækir Dominós
9: Það komið að Icebox 10 Það sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringin Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir Og nýja stjörnur láta ljósið skína Icebox Í beinni 12. júní á Sýn Sport
10: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn Eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
11: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Blizz Zero.
13: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistastöðin.

0: já, þetta heitir einfaldlega viðreynslu horn Jónu og hann geti ímynda mér þetta sé einhverju steikti hluti sem að ég hef gerst í þeim tilgangi að reyna við stráka í den fáum að sjá að heyra þetta og
1: já Herra sem svo drafíkin með þér Jóna Margrét og já Guðjóns Mári Þennan hvað segir maður?
2: 50 dagur
1: Já, það 50 dagur í dag Herðu, fyrirgeð, ég var bara að klára pönkjöks Ég var að
2: klára Þú ert alltaf étandi
1: Nei
2: Í útvarpinu
1: Já.
2: Já, já, já, já
1: Mér leiði stundum svona í 30 sekund að fæ mér rökkjöks
2: Já, líka sko en ég bara býði í ofvæni mínu Því hér fyrir fram að mér í planinu stendur Jóna Margrét Viðreynslan
1: Já
2: Það sem að þú ert svona
1: Þetta svona gamalt gott svona sem ég tek fyrir stundum Þá fer ég gegnum kameraról hjá mér og því ég seifa allt
2: sem er magna, þegar maður fara hans í gegnum
1: þegar
2: við varst að reyna við ykkur að gaura
1: já.
2: Svona ógeðslega cringy 17-18 ára vitleysa
1: já.
2: Þú seifar þetta, þú ert tvítug
1: Já, ég seifa allt sem ég hérna sendi á Snapchat út af því ég svo gleymin
2: já.
1: Og þú orðið vani bara En, allavegna Hér ætla ég lesa nokkur hérna gömul snöpp sem já. Ég hef sett í þeim eingöngum til tilgangi að reyna við einhvern sjamla
2: Já, að eiga við dreng
1: Já, hér mynda mér í spegli og ég skrifa hér Ok, damn, það alveg smá sexy En vel gert Líka alveg búin að vinna þær inn fyrir þín alveg Já
2: Mm-hmm. Það var hann að segja Ég að fá með pítsu og þú mátt át Búin að svo duglir rættinni hann að fólin Nöllin
1: Þetta er eitthvað sem fóra á núverandi kærasta minn
2: Í alvöru
1: Fyrir þremur árum sko Við náttúrulega byrjum saman í senastu sumar Við náttúrulega eigum alveg history
2: Sétt hvað það fyndið
1: Já, Þetta er snapp sem ég sendi á hann fyrir sko fjórum, þremur árum
2: Nöllin
1: Ég prentaði út allt sem ég fann af gömlum viðreynslu myndu sem ég sendi á hann og gaf honum í bók
2: Í alvöru?
1: Já, hvað gaf að vera
2: Þetta er ekki hug
1: Hérna stendur, ok, love it, tvær típur á djáminu Ég alltof oft í joggingallanum Svo að mynda mér og vinkona minni í svaka Hún svaka pæja, í svaka flottu dressi og ég í hettubysu Ég svona að vera pick me
2: Smá pick me, sko
1: Þetta svolítið svona, ó, ég málum ekki og ég geng bara í svona
2: joggara Skil ekki gælur sem alltaf að mála sig á djáminu
1: Hérna skrifa ég Svolítið kalt svona þegar opninni bilar og ég kuldaskræfa Þetta er svo ógislegt Guðjón Þetta er svo ógislegt
2: Þetta er svo ógislegt
1: Þetta er bara sent sko í þeim tilgangi að fá svona á ég að koma og hlýja þér Og þeir gaura sem senda svolega skilaboð eru bara ekki gaura sem að vill vera, þú veist
2: Nei, það er ekki gaura þessu vilt fá
1: Já, nei, þannig er ég að vorast til að fá svona á ég að koma og hlýja þér
2: Já Er það verið sturtu án mín?
1: Já, er það verið sturtu úsexy? Þarna er þetta það sem að þráir
2: Er þú?
1: En svo hugsa maður tilbaka, maður hugsa Ói,
2: af
1: hverju vildi ég fá þetta? Því að í dag, ef ég myndi segja við manni minn í dag Ástu myndi verið sturtu án mín?
2: Já
1: Úsexy er verið sturtu
2: Já
1: Því að það er bara svo, hvað er að þér?
2: Það ertu ruglaður
1: Já
2: Mér er svo kalt, á ég að koma að hlýja þér þetta big line Nei
1: Farði í Costco og kifti handa mér hitateppi Hérna sendi ég ræði og einn Sæt mynda mér og vinkonu minni sem var alltaf með mér í þessu Hér stendur Jæja, þá byrjar samkomi bann í kvöld að þvílega meistara pleysið sem Flateyri er Það er alveg opið á barnum bara til að geta djammað einu sinni en beint í ríkið núna Þetta sendi ég á strák sem að býr svona klukkutíma frá Flateyri eitthvað ég veit það ekki, maður þrjá tíma frá
2: eitthvað
1: en hvað er Búðardalur?
2: Það er
1: látt í burtu frá Flateyri
2: pældu í
1: hann býr í Búðardal og ég var að vonast til þess að hann myndi keyra frá Búðardal á Flateyri til þess að koma
2: og hitta þig pældu í algjöru bilun eitthvað svona, þú veist, þetta er svo pick me þetta er svo mikið fattaru
1: og ég lóð kem á meistara place í Flateyri
2: Já, meistara place
1: Ekki það Flateyri er æði staði sko
2: Já, og er ekki það sem sagði áðan sko
1: Hætti að segja svona
2: Já, sorry
1: Hérna stendur, tók mér smá napp, vaknaði á síminn sprungin Allir hágrátandi og öskrandi Yfir tíu manna samkomi banni
2: Varstu að sendi þetta á gauður?
1: Skólin lokaður, verð bara á vestfjörðunum í fjarnámi Alveg eins og allir séu grátandi og öskrandi heldur að einhverja að vera einbáðu sér að kom frétt og bara
2: Alveg sko
1: Þá þá hefur hann sendt eitthvað svona, ó, þú ert svo duglega að læra eitthvað, ég veit það ekki. Og ég sendi hérna mynda mér svona með duckface og skrifa, segjum er ekkert eðlilega duglega að læra.
2: Má sjá.
1: Þetta er svona duckface myndin, sko, maður reyna að vera svona sexy.
2: Já.
1: Hérna kemur eitt ógeðslega sem að ég hef, ég, það sem mikið nefti, sko. Hérna er eitt ógeðslega sem ég sent á einhvern tilgangi þess að reyna við hann.
2: Já.
1: Leiði ég mér íbúðum helgina því ég kom með ofnæmi fyrir heimagestinni. Bullandi rétt.
2: Ói, sjóli. Litli sjólin.
1: Ég var svo mikið vorast til að hann myndi segja, heyrði, á ég kom í heimsókn.
2: Já, ok, er þetta talandi það.
1: Þetta mátti ekki komin á vistina, skilur
2: já,
1: eftir ellum.
2: Já, þú eitthvað svona, en ég er samt með stað það sem hætti er það.
1: Já.
2: Með bullandi ógja vistinni.
1: Ó, ég alveg elska heimastinni.
2: Já, og byrju, hvernig endaði þetta?
1: Hann kom ekki, sko.
2: Nei, hvernig endaði skilabúðin?
1: Hvað meinarðu?
2: Sem að þetta lefstu lesa upp lokin aftur?
1: Já, bullandi rétt.
2: Oh!
1: Hann kom ekki, by the way.
2: Þetta er eins og 16 ára úlingur hefur skrifað þetta.
1: Já.
2: Bullandi rétt.
1: Hérna sem ég á ég næst, þetta er bara að fara hratt í þetta. Er ég svo eina sem er drullu sama ef fólk deyr í bíómyndum en fer hjá mér ef dýr deyja?
2: Ó! Oh! Ói! Oh!
1: Það er bara ekki satt, sko.
2: Æ, ertu með svona lítið hjarta?
1: Já.
2: Æ, ertu svo krútt, svo lítil og krúttleg.
1: Já, einmitt. Seinast að hérna. Hvernig er bara, ói.
2: Hvað er með það?
1: Gef mér reverb.
2: Já, ætla.
1: Ég þarf reverb á þetta.
2: Já.
1: Ég veit hvernig það hljómaði haustnum með því að skrifa þetta. Hvernig er bara hægt að vera þunn, lasin, torverkið og með versta hálsbólg í heiminum á sama tíma? Hvað gerði ég alveg alheiminum? En enda við er ég ekki með neinum að það sem ég gaurum í dag.
2: Nei.
1: Þetta hefur ekki virkað.
2: Þetta
1: virkar ekki.
2: Nei, og þetta er eins og hún Miley Cyrus segir, hún segir sko, í

0: miðvikudum. En næsta klippa er við Guðjónsborg að ræða hluti sem að segja okkur og svona gefa til kynna við sem farin að elda störlítið.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti.
0: Nú hefur oft svona rætt hluti sem að segja okkur við sem farin að eldast.
2: Já.
0: Eins og með Egil Plotir vorum að ræða þetta í byrjun þáttar. Hann er notar innlegg og, og stendur í borði og svona.
2: Er hann ekki bara einhverju tveimur, þremur árum eldri en ég?
0: Jú, ég myndi segja það.
2: Já, bara
0: Heyrðu, tala með... segja þér, ég fór í brennslu um daginn.
2: Já.
0: Og, og hérna, við vorum að tala, ég var með Rikka í brennslunni að leysa út að Egil Plotir, hann var... einhvers þar að vera gamall komst ekki hérna, hann spurði mig hvað er eftir Guðjón sem er gamall?
2: Spurði hver?
0: Rikki
2: Já
0: Og ég sagði að vera 32 og hann tróði
2: Við þetta ekki að grínast?
0: Nei.
2: Hvað sagði þér Rikki?
0: Við vorum að tala bara svona, þú veist, að við, svona hvað við í traffíkinni gerum og svona da-da-da-da
2: Já
0: Hann sagði, ég sagði náttúrulega við erum bara tveir úlingar að hafa gaman Hann sagði, hvað er Guðjón sem er gamall? Ég sagði, hann er 32 Hann sagði, já, okay.
2: Jesus, 32 en svo er þetta svo magnaðum sem þetta Er ég búinn að segja sögun af gömlu konunni frammi?
0: Nei
2: Nei, ég var hérna frammi og var að undibúa hérna grjóti á sínu tíma og sat ég á laugardegi og var að djöflast og það var kona sem var á bylgjónu sínu tíma eldri kona kemur og spyr mig svona
3: Fyrirgeðu vinnur Hvað ert þú gamall í mæti spurði ég?
2: Spurði eitthvað svona gamla konu spurning
0: yeah.
2: Og ég nefndi ekki að fara innan leik Hvað heldur að ég sé gamall? Ég horfði bara á hún að segja Ég 27 ára
0: yeah.
2: Eða 26 ára þín tíma Hún horfði á mig að segja Nei, veistu, wow Ég hefði ekki trúað því að þú væri árinu eldri en 17 Segðu þá bara ég held þú væri 17 Eða bara segðu ekkert
0: yeah.
2: Ekki segja Ég hefði ekki trúað því
0: yeah.
2: að þú væri eldri en Hélstu ég væri yngri Hélstu að ég væri 15 ára
0: Þú væri bara að halda fermingurinn að það bara efstu þær
2: Hélstu ég ætti einsás fermingar afmæli
0: yeah.
2: Ertu galinn?
0: Nei, hún ekki galinn, ég veist, ég skil Halló, hana
2: Skilur hana?
0: Nei, ég grínast
2: Ég skil alveg að ég ger mig grein fyrir því að ég lít út fyrir að yngri en ég er og hérna, ég myndi alveg trúa því að ég væri 21 árs en ekki minn en það þú myndir
0: Nei,
2: ekki trúa
0: ekki
2: ég væri, þú myndir ekki trúa að ég væri 18 og 19 ára
0: Ertu skilur ekki að þú ertu kaupar orkudrykki?
2: Nei
0: Þetta með þessu bodyfjúl?
2: Nei, síðast skipt sem ég lenti að fá spurningu þetta var þegar ég var orðin 18 ára
0: Já
2: Ég var 19 ára, þá fór ég einu svona í hagkaup og það var svo sami maður spurði mig skilríki þegar ég var að kaupa mér bodyfjúl og svo sagði hann við mig og þetta sönn saga Jóna og þetta eitt af þessum hlutum sem að gerast og maður svona býtu, hvað var þetta?
0: Já
2: Þá kemur sami maður segir við mig ef þú ætlaði þér að kaupa sterkustu rakvila blöð í heimi þá finnst mér eins og það ætti að geta bara farið í gegnum bara eldfjall
0: Já
2: án þess að skemmast
0: yeah.
2: en það myndi það líka kosta svolítið mikið
0: yeah.
2: og þannig er ég nýbúnar að skilríkja um orkudrykk og bara hvað gæti að tala?
0: Hvað
2: ertu að segja? Hann bara sagði já, náttúrulega bara út einmitt talandi það að þú sett ekki nóg gamast til að kaupa orkudrykki þá ef þú væri að kaupa þér rakvilablöð þá þyrftu dýrustu í heimi ég man, ég labbaði út bara er ég á eiturlifjum með
0: það
2: Nei, ég með leið bara svo ég var á eiturlifjum
0: Það
2: er traffíkin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem sita nú enn og aftur í fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerikan Bar og Sólbað stofuna Smart Jóna Margrét
0: Algjörlega og sko mér langaði svo fyrir ekki að sé að gispa
2: hérna í beinni
0: Já, ég búnaði sko, mér langaði svo ræða það því við höfum talað það að svona hlutir sem að gera mann segir mann að mann sé farin eldast
2: Já, ég mjög gaman að því
0: Veistu hvað segir mér núna í dag að ég sé farin eldast
2: Já, ég veit hvað er
0: Hvað er það?
2: Það er það að þú sétt farin að hugsa plöntuna þínar
0: Já, bæði það
2: Já.
0: Bæði það vittu til og ég hérna, ég er ekki frá því hafi sko að ég var umpottaðir í gæði segja til þar sem ég er að taka þær úr potti og setja þær í annan pott og setja nýja mold og svona með næringu og grænu þrumin og allt það
2: Vá wow.
0: Ég held ég hafi drepið þær allar Og þú þegar ég náttúrulega veit ekkert hvernig maður á að hérna almennilega með ræturnar og svona ég er ekki djóka, nú er ég ekki að grínast Guðjón, í gær þegar ég var að þessu mér áskornast smá mögulega einhver della það að plantana við öskra henni svona á mig
2: nú,
0: ég heyrði bara svona
2: eins og í Harry Potter
0: ég heyrði bara svona
2: hefurðu horft á Harry Potter?
0: Já, nei
2: Nei, það er planta sem öskrar akkurat já. Svona á fólki.
0: Nei, ég hugsa um bitu.
2: Algjör.
0: Nei, og ég var svo hrætt og ég einhvern veginn núna bara guð með góður. Þetta eru blóm sem að tengda pappi minn á, sko.
2: Já.
0: Þetta eru blöndur heima, sko, heima í honum. Ég eitthvað þykjast þeirra rosa með græna fingur og hérna á eitthvað að bjarga svo ég er ekki frá því, ég hefði drepað allar en ég er að vonast, nú er ég bara að bíða
2: Þú komst hérna í gær,
0: já,
2: því líkt um nýja áhuga málið og hitt og þetta bla Svo bara, ég drepað allar
0: Ég held að, ég þarf að sjá, en það er nú það sem ég ætla að segja heldur,
2: Er það ástæðan hverju varst þetta frammi að varst að ringi FaceTime í kallið svo getið séð plöntunar
0: Já, sjá hvort það var nokkur dánar eftir eins og Egil Blóter er að detti gamli kallið sem hann er það sem ég ætla nú að segja er að það sem að segja mér að ég sé farin að eldast er að ég er farin að hafa áhuga á ættfræði
2: Nei
0: Manst ekki þegar maður var yngri og mamma hinn sagði eitthvað svona Já, hann er frændiðinn
2: Já, þú
0: og mér var alveg sama
2: já.
0: Ég bara, já, ok Núna í dag, nú ég svona bytti nú við Þú ert frændi minn í, hvar ætlum við séum skilin? Skild?
2: Já, skilin
0: Hvar ætlum við séum skilin? En hvar ætlum við séum skild? Og minnst það ofboðslega áhugavert að pæla sko, Hvar maður er skildur hverjum í hvað ætlið Og þriðja, fjórða, fymta
2: Já, þetta er svolítið góð pæling Því að það er, ég hef áhuga á svo mörgu
0: já.
2: En ættfræði er ekki eitt af því
0: nei, nei.
2: Það finnst mér, það að einhver sé frændi minn
0: já.
2: Finnst mér eitthvað svona, þú veist, jú, ef þú segjum sér svo, mm-hmm. eins og til dæmis ég átti bara einn af mínu bestu vinum
0: já.
2: Komi ljós eftir hún búin að þekkjast í 1.5 ára og hún þremenningar
0: já, það er mjög náið
2: og því ég hafði mjög gaman á því
0: já.
2: En þegar einhver segir, herðu, ég er frændiðinn
0: já.
2: Ég segi, nú byttu segðu með meir, já, sem þetta Stína amma þín heitin mm-hmm. hún átti einu sinni vinkonu og þessi vinkona hennar, hún hitti afa minn, ég fæ bara svona þvílíkt waste
0: nei,
2: of time
0: Nei, enda er þú sjálfs eigin hagsmuna pakk og hugsa bara um sjálfa það sem að ég er að meina er, þú veist þess að núna hitti ég mann frammi sem að er sem pappi hans og
2: Káká
0: Já, Káká, sem pappi Káká og pappi mömmu minnar
2: Ertu ekki að menna Káká Vöbúi, sæstu mér Já,
0: hættu, nú ertu að disrespekta söguna mín okkur, nú ertu að trufla hana og nú ertu búin að trufla það og nú, sko, leið mér að klára pappi hans og pappi mömmunar eru bræður
2: já.
0: Nú getur hann sagt mér sögur afa mínum
2: já.
0: Skilurðu, þetta er svo fallegt og hann getur sagt mér, já, afinn, hann var nú flunkin á hamarinn,
2: okay.
0: eitthvað sem að ég vissi ekki,
2: já.
0: Þú veist
2: Vá, ég væri mér sér til að heyra sjálfur bara hvað afinn var flunkur á, kannski
0: Æ, farðiglega, þú leiðir okay, núna
2: Afi þinn var góður með hamar hvað meira geturðu sagt mér, er hann á lífi í dag?
0: Nei,
2: ok, þannig að byrju, hvað meira var
0: Viltu góður? Viltu gera meira grín
2: Já, ég væri til að gera grína ættfræðinni líka og, nei, hefur ekki bara hendur
0: okkur í öðsnöks

0: þá er bara komið að lokum hjá mér í dag. Ég þakka kærlega fyrir hlustunina. Jóna Margrét búin að sitja með þér til klukkan 6 frá 2 til 6 að gera lítið annað en að fara yfir stóru málin í dag, peppokurinn í helgina, peppokurinn í sumari, peppokurinn í vikuna næstu, fara yfir gömul og góð moment í traffíkinni og já, allt saman þetta fallegt í fallegu samstarfi Bodyfuel, American bara sólbastun og smart og erasport. Ég þakka kærlega fyrir mig. Við ætlum að ég verð með guggu í gummibót á morgun og það verður alvöru orku þáttur hér á slæðinu klukkan 7 fyrramálið eða brennslan svo að Jóhanna Helga sem tekur við og síðan ég og gugga, þannig að vertu hér með okkur á FM 957
1: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
2: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sierra Bjössi, Páll Óskar Klara Einars, Háski og Krismundur Axel Miðasala á kótilettan.is
3: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is
4: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is

0: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Ekki?
1: Nei.
2: Alls ekki með þessu tíma.
1: Þú veit sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú.
0: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Kristall, það sést.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox í beinni 12. júní á Scene Sport.
7: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
8: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
3: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars,

0: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri

0: heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
6: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber en ég meina hopp, leigubílar.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Yeah. You said you wanted it. FM 957.

0: eða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
1: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní.

0: kvöldið klukkan 9. Frýttin og glæsilegir vinningar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Eftir að varum að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðan ám, samliða vinnu. NTVF Promet.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Þúsundir gesta, einn áfangastaf. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
9: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
0: FM 95

0: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali. Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
8: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum.

0: bara eitt.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til að vera með.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
4: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: We turn in the dark.
8: Topp tónlistarstöðin.
9: Þetta er FM 957.

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
3: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
5: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaðu núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
1: Ekki horf á mig!
2: Hvað?
1: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað sko. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum sko.
2: Akkur kemur gilsar með þetta bara og er á segðis fyrir því, sko
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
5: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú pantar í appinu eða á netinu og sæki Það er mega Dominos
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
6: Ævintýrið heldur áfram
9: Toys are for play
10: Tech is for everything
6: Nú takast leikfungin á við tæknina
11: The screen just took over
12: Oh, the tapping The tapping
6: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni Sýnd íslensku ensku tali
13: Nýtt frá Ali Chimichurri Cheddarpilsur Ali
14: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
15: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
14: Nú flott þessi.
15: Ha?
14: Drálfur og gugga maður.
15: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
16: Ertu með miða á bergmál? Þá vanda þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Örugari ferð. Miðar á moment.is
17: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
18: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla. Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompany fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompany@kompany.is.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
5: Sumarhátíð húsasmiðlar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
6: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Vantar þig veiðidóti í dag Vesturöst, Laugavegi 178
5: Gulléttul kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júli FM 95 Bö

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
1: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plus. Það gerist ekki betra.
3: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
2: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra.

0: came as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lilypad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfugin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device. So long, toy.
11: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
12: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allar rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
13: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
15: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
16: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.